0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב, יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: You say I love you, boy.

0: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו. הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
3: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, 6 בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: היא הפסיק את התקיפות הליליות באיראן לבקשת גורמים איראנים רשמיים שפנו אליו ישירות לטענתו. באיראן מכחישים את הטענה. טראמפ המשיך לאיים בריאיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה היום, נפוצץ להם את הצורה גם מחר. לדבריו, ישראל אינה מעורבת גם בתקיפות הלילה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר בריאיון לרשת CBS בהתייחסו לראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הוא בהחלט טעה בכמה דברים בנוגע לאיראן.
1: He's certainly gotten some things wrong, but fundamentally...
2: Like what?
1: Well, I think that those conversations sometimes are better left in private. But what I would say is that he's been a good partner. We're going to keep on working together.
0: הוא ללא ספק טעה בכמה דברים, אמר ונס על נתניהו, וכשמראיין רובר קוסטה שואל לגבי מה, אומר ונס, בוא נשאיר את זה שיחות פרטיות כאלה בפרטיות, אבל נתניהו הוא שותף טוב ואנחנו נמשיך לעבוד ביחד. שני שיגורים נפלו לפני דקות אחדות סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא דווח עד כה על נפגעים בגוף ולא על נזק. הזקות הופעלו סמוך לשש הבוקר במטולה ובמשגב עם שבאצבע הגליל, אך כאמור השיגורים לא חצו לשטח הארץ. חוק מחש, המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים, אושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית במליאה, ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים.
3: אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה מספר 45 התשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: לפי נוסח החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה, שר המשפטים יקים מחדש את מחש במשרד המשפטים ויתחדו להיות באחריות הפרקליטות. החוק קובע כי כל הסמכויות בעלות אופי פלילי שהיום נתונות ליועצת המשפטית לממשלה או לפרקליט המדינה יעוברו למנהל מחש שימונה על ידי ועדה בראשות מנכ״ל משרד המשפטים. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת להצעת החוק ואף אמרה שהיא תביא להשתלטות פוליטית על המחלקה לחקירות שוטרים ולהפיכתה מגורם שמטרתו להגן על האזרחים לכלי בידי השלטון לניווט חקירות נגד שוטרים ולהכוונת התנהגות המשטרה לפי צורכי השלטון, כך בערב מיארה. קריאותיהם של רבני ישיבות ההסדר נגד גיוס תלמידיהם לשריון. צהל הגיב והגן על גיוס הלוחמות לחיל, אך הבהיר עם זאת כי נשים וגברים לא ישרתו יחדיו באותה מסגרת לוחמת. בהודעה דובר צהל נכתב אמש, לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה, רב זירתית וחסרת תקדים, שבה הורחבו משימותיו המבצעיות של צהל, ועלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים, זקוק צהל לכל לוחם ולוחמת. עוד נכתב בהודעה שבגץ לא הנחה את צהל לגייס לוחמות לחיל השריון, לא הנחה לקיים את הניסוי הפיילוט המתוכנן בנושא. דובר צהל הדגיש שצהל פועל לשלב נשים בתפקידי לחימה ככל הניתן, וכי הפיילוט מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. נכון לעת הזו הוא טרם הגיע לשולחנו של הרמטכ"ל וידון בעת הקרובה, כך דובר צהל. גמר ה-NBA, סן אנטוניו מובילה בשעה זו בניו יורק ברבע הרביעי של המשחק ביתרון דו ספרתי. אם אכן תנצח סן אנטוניו, התוצאה של הסדרה תהיה 2-2 ויהיה הפסד כפול לניקס בבית שלהם. הערב, 10 שעון ישראל, טורניר גביע העולם בכדורגל יצא לדרך במקסיקו, ארצות הברית וקנדה. משחק הפתיחה במקסיקו סיטי בין הנבחרת של מקסיקו לדרום אפריקה. בטקס הפתיחה יופיעו הזמרת שקירה עם אומנים בינלאומיים נוספים באצטדיון האצטקה, שיהפוך לראשון אי פעם שמארח שלושה גביעי עולם. אורית ממקסיקו סיטי מתארת את ההתרגשות לבוקר טוב ישראל.
4: כולם בטירוף, העיר כולה דגלים, אנשים בחוץ, לבושים בחולצות של מקסיקו, פקקים משוגעים כמובן, ואני פה באווירה מטורפת, כי אני מרגישה שיש לי הזדמנות שבחיים אולי לא תקרה לי יותר.
0: בגביע העולם השנה שהתפרס על פני 39 ימים תשתתפנה לראשונה 48 נבחרות, כלומר בסך הכל 104 משחקי כדורגל. אצלנו בחצי גמר הפלייאוף בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 84-74 את הפועל חולון ועלתה ליתרון 2-0 בסדרה, ניצחון אחד מהבטחת המקום בגמר. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
5: גלגלץ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
7: בתאור צבעי עשה לי את הבוקר.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום לכם ובוקר טוב. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן באופן נרחב בכמה מוקדים. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו מערכות מעקב, תקשורת והגנה אווירית סמוך למצר הורמוז בנדר אבאס, וכן באזורים סמוך לבירת טהרן ובקראג'. בתגובה שיגר צבא איראן כתבמים וטילים לעבר מפקדות של צבא ארצות הברית בבחרן ובירדן. כמו כן נשמעו אזעקות בקווייט. בנוסף, הודיעו משמרות המהפכה על הטלת מצור כללי בהורמוז ולא יאפשרו תנועת כלי שיט במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה כי

0: היא לא תדע. גזוז, איזה שיר כיפי להתחיל איתו את היום. אז קודם כל, בוקר טוב לכן ולכם, אתם על גלגלץ. זו למעשה התוכנית האחרונה שלנו לשבוע, בוקר של יום חמישי. והאמת שהיה שבוע כל כך מורכב ומוזר, ואיראן ולא איראן, ושגרה ותכף חופש גדול. בקיצור, היה די מעניין, אבל אתם יודעים, אף אחד לא מתלונן שהסופש מגיע, אז אפשר להשאיר את השבוע הזה מאחור. רונה רוגנר כהן בחרה לנו הבוקר הרבה שירים יפים, תודה לה על זה, תכף נשמע אותם. אילונדי על דיווחי התנועה, מיכאל הראל על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. עכשיו אנחנו עם חדש של אפרת גוש, זה נקרא סוף סוף אושר, היא סוג של סוגרת מעגל עם עצמה, מחברת את הבחורה שפעם היא הייתה לאישה שהיא היום, וכמו תמיד, גם החיפוש אחר אושר אמיתי משתלב כאן. חדש לאפרת גוש.
1: אחת, שתיים.

Love Story, טיילור סוויפט, עכשיו 19 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ. מהכבישים יש לנו עדכון אחד בשבילכם נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום עמוס מעין תות עד ניצני עוז. זה הכל, סעו ברוגע, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד ומעוניינים לעדכן אותנו, יכולים בוואטסאפ, 052-90-2002, זה המספר, רק אם אתם לא בנהיגה עכשיו, זה ברור, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם המוזיקה, נמשיך עם האהבה, או יותר נכון וספציפי עם רומאו וג'וליאט, קצת כמו טיילור סוויפט, רק ממש ממש אחרת, דייר סטרייטס, עם רומאו וג'וליאט, ככה זה הולך.

איך אפשר שלא, ג'יין בורדו? גלגלצ, יש 29, ואנחנו עכשיו עם סיינה ספיירו, זמרת צעירה, רק בת 20, אבל יש לה וייב וינטג'י כזה, זה מאיך שהיא שרה עד לסטייל שלה ואיך שהיא מתלבשת, זה נותן וייב של ה-70s בקטע הכי טוב, ויש לה קול מאוד מיוחד, והיא זמרת מיוחדת, ובגדול, עד עכשיו היא לא יחזבה, זה תמיד מבטיח. השיר הבא שנשמע הוא חדש שלה, מתוך הפסקול של השטן ובשת פרדה 2. קרמטיריה לאבר, חדש, סיינה ספיירו.

0: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
1: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
0: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן, לא עוד פעם בדיחה.
4: לא.
5: באמת, נו.
4: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
5: נו.
4: אין מה לעשות, זכית.
5: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

Makes me wonder, מרון 5, גלגלת 641, מהכבישים. נוכל להדכן אתכם עכשיו שכביש מספר 6 לדרום עמוס מענתות עד עירון בגלל מסעית תקועה. שימו לב לזה, כמובן, כמו תמיד, הכי מפוקסים, הכי עירניים על ההגה, למרות שהשיר הבא קצת יסתור אותי, אבל הוא ירים לכם יותר מאשר שהוא ייצק לכם לישון, זה בטוח. אנה זק, לך לישון.

Swim, BTS. Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive. הם מביאים אותנו עם הקאמבק שלהם לסוף השעה שלנו להבוקר, כאן בגלגלץ. אז תודה שהצטרפתם אלינו, תודה לרונה רוגנל כהן על השירים היום, אילון די על דיווחי התנועה, מיכאל הראל על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה על הדרך עם גורי אלפי, כמו תמיד, שווה להישאר. עד אז אנחנו עם מופע ארנבות של דוקטור קספר, השיר שלי. שיהיה לכם ולכן בוקר טוב, ושבת שלום כבר מעכשיו. ביי ביי.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית והקולנוע, מגיע לנו לדעת.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
12: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: מילואימניקים מחכים לכם
13: להתאהב בקריירה.
12: ההרשמה בעיצומה.
14: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
15: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
18: שבע בגלי צהל. איום.
19: Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear.
18: תקיפה וסיום. ארצות הברית תקפה באופן נרחב הלילה באיראן, שהגיבה בשיגורים לירדן, קווית ובחרן. טראמפ כבר הודיע שהתקיפות הסתיימו. נדווח ונהיה עם דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן באמן. ביקום אחר, באותו עולם. תזמורת כבר מנגנת במקסיקו סיטי, שם יפתח הערב גביע העולם בכדורגל. נשוחח עם שגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנץ נייגר, ונתכונן בפינת ספורט מורחבת עם הישראלים שכבר נמצאים במקסיקו.
20: כולם בצירוף, העיר כולה דגלים. אני מרגישה שיש לי הזדמנות שבחיים אולי לא תקרה לי יותר.
18: תפיסת ביטחון חדשה, באופן חריג, צהל הקים מספר האחזויות ביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן, כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת תפרסם. וגם, מהמטוס לקלפי, המיזם שרוצה להביא לארץ המוני ישראלים שגרים בחול ביום הבחירות.
21: במשך שנים הגישה הייתה, אתם לא איתנו, אז באיזה זכות אתם בכלל תקבעו לנו? היום אנחנו מבינים שאתה יכול לצאת מישראל, ישראל לא יוצאת ממך.
18: בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
18: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן בכמה מוקדים, לא רק באזור מצר הורמוז, בניגוד ללילה הקודם. בהודעת סנטקום נכתב כי הותקפו אתרי הגנה אווירית, מערכות תקשורת ומקאמים של איראן.

0: סמוך למצר הורמוז ובערים סמוכות לטהרן ובקראג'. בתגובה שיגרו משמרות המהפכה כטב"מים וטילים לעבר מפקדת צבא ארצות הברית בבחריין ובסיס צבאי אמריקני בירדן. נשמעו אזעקות גם בכווית. באיראן מאיימים להטיל מצור כללי בהורמוז ולא לאפשר תנועת כלי שיט במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כאמור הצהיר הלילה כי הפסיק את התקיפות לבקשת גורמים איראנים רשמיים שפנו אליו ישירות. באיראן מכחישים את דברי טראמפ. שני שיגורים נפלו הבוקר בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. השיגורים הופילו להפעלת אזעקות במטולה ובמשגב עם, אך כאמור לא חצו לשטח הארץ. חוק מחש המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים אושר סופית הלילה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים.
1: אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה מספר 45 התשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: לפי הנוסח, שר המשפטים יקים מחדש את מחש במשרדו ותחדל מלהיות תחת הפרקליטות. שבוע הספר העברי נפתח רשמית אמש ומציין את שנת המאה שלו, לאחר שנדחה ביממה בשל הסבב הקצר מול איראן. בין הסופרים והסופרות שהגיעו לפתיחה החגיגית בפארק שרונה בתל אביב לחתום על ספריהם, הייתה גם שורדת השבי, אביבה סיגל, מחברת הספר "העיקר לקום לבוקר חדש", המתעד את סיפור הישרדותה בשבי חמאס במשך 51 יום. סיגל סיפרה לבוקר טוב ישראל על הרגע עוד במנהרות שבו החליטה שהיא צריכה לכתוב ספר.
2: כשהגענו למנהרה ואמרתי להם, תשמעו, נכנסנו הרגע להיסטוריה של מדינת ישראל. הייתי אומרת לכולם, אנחנו חייבים לזכור, אנחנו חייבים לכתוב ספר על מה שקורה פה.
0: הקולות המלאים מהשיחה הייתה ועם בעלה, שורד השבי קיף, בפינת התרבות ב10:50. גמר ה-NBA, משחק היסטורי במדיסון סקוואר גארדן, ניו יורק ניקס חזרו מפיגור 29 וגברו על סן אנטוניו בניו יורק 107-106. התוצאה כעת 3-1 לניקס, המשחק הבא בסן אנטוניו, הניקס כמובן רחוקים ניצחון אחד מהאליפות. שחקן הניקס שקלה את הסל הניצחון, או-ג'יי אנונובי, סיכם ניצחון אדיר.
3: We never give up, you know, it's a game of runs. They went on a run early, we knew we were going to go on our own run, so we just stayed with it, kept pushing. We believe in ourselves, we've come back before, we're battle tested, we're mentally, we're tough, we're a resilient group, so we just stay with it.
0: אנחנו אף פעם לא מבטרים, זה משחק של מומנטום, הם שיחקו טוב בהתחלה, אבל ידענו שהמומנטום בהמשך יעבור אלינו, אנחנו חזקים מנטלית ומתוששים מהר, כך עשינו את זה וניצחנו. הערב ב-10 שעון ישראל, כאמור גביע העולם בכדורגל, יצא לדרך בהמשך בפינת הספורט, ובחצי גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה 84-74 את הפועל חולון, ועלתה ליתרון 2-0 בסדרה, מרחק ניצחון אחד מכרטיס לגמר, עכשיו גלגלת בתחזית.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: כביש 6 דרום העמוס ממחלף עין תות עד מחלף עירון בגלל מסעית שנתקעה. צפונה, הכביש עמוס ממחלף קריית גת לכיוון מחלף סורק. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: חמש דקות
6: גלגלצ בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
8: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
9: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
10: היי. מה אומרים? נתחיל? חמישי שמח. יאללה, בוא נרים. סופש טוב. נתחיל אותו עכשיו, עד 10 הבוקר. יש היום תוכנית, וואו.
11: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: קצת. קולטים כמה קרה מאז שהיינו ביחד לפני שבוע? רק בשבוע הזה, כמה קרה?
1: וואו. אוקיי, אוקיי. אנחנו מרגיעים. נעשה מרגיע. איזי. לאט לאט, נרים, נרים, נרים, ואז יהיה כבר חפלה.
0: כן, כן, כן.
1: חפלה מובטחת לגמרי. אוף, אוף. אוף. היידה, פריחה סוף. דמיינו אותו, נכנס לשיר הזה. חמור מלמעלה, בא. זיקוקים יוצאים לו מה...
2: זה בסדר להיות

0: אתה לא רגוע, מה יש לך? מה יש לך? שב כבר.
1: וואו. אתה כפוי טובה, אתה
0: יודע? באיזה מובן? באיזה מובן?
2: שב כבר.
0: מה השאלה הראשונה? בר, מה השאלה הראשונה ששאלתי אותך, בר? הבוקר. אם מתן יגיע או לא. כי זה הטריד אותי ממש. הטריד אותי ממש. לא בקטע שאתה עוזר פה, אתה יודע, שהדבר יקרה.
2: כן.
0: פיזית. למה לא שומעים אותך?
3: אותי.
0: הנה.
3: שלום.
0: לא רק בגלל זה, בגלל שאתה חבר. חבר, רע.
3: או...
0: רע.
3: למה אתה משקר אבל בפני המאזינים
0: שלנו? אמיתי, אמת.
3: כן, אתה מרגיש ככה?
0: אמת אמרתי, בטח, בטח, ממש ככה.
3: אתה לא רואה בי כעבד נרצע?
0: גם, ככה זה החברים שלי. היה שבוע באמת כל כך גדוש. כן, אני אסגור לך את המיקרופון, נראה שזה מפריע לך, זה מוציא אותך מריכוז. היה שבוע כל כך אינטנסיבי ודחוס. הספקנו בשבוע הזה להגיע לקיבוץ העון, היינו כמה חברים בקיבוץ העון, אצל חנוך דאום שעשה שם סדנת כתיבה לנשים, לאלמנות צהל, ובאנו בהפתעה, מריאנו ואלבן זק ורוי בר נתן וגיא מזיג, והגענו למקום הנפלא הזה שם, ועשינו להם שירים ועניינים, כזה, אתה יודע, זה היה הרגשה כזאת מאוד חמודה, והיינו כולה איזה 30-40 בטוטל כולנו, וזה התפתח לחפלה. זה הסלים, זה הלך והסלים, זה היה מרגש מאוד וזה הסלים. גיא מזיק כמובן חלש על הכל שם, פשוט תיבה מוזיקלית, האיש הזה, זה פשוט מדהים. ולא הפסקנו, זה שעתיים פלוס. ואז אמרנו, אוקיי, די מוזיקה, די זה, סתם המשכנו פשוט להיות ולדבר ולקשקש, והיה מאוד מאוד כיף, עד שפתאום כל הטלפונים של כולנו התחילו להטריע, ואמרנו, לא, מה? לא, רגע, מה? חוואלה כנרת, מקום יפהפה. איך, מה עושים עכשיו? אנחנו אומרים, מה לעשות, בואו למקלט. נכנסים למקלט, אנחנו כולנו, כל האלמנות ואנחנו, שממשיכים את השירה בציבור, ממשיכים את הצחוקים. ולמה, אנחנו צריכים להגיע הביתה. מה קורה? יוצאים עוד התראה. פיצוצים מעל הראש, אני מצלם ירוטים, צועק כל מיני, כן, כן, אני הבן אדם הזה, אני הבן אדם הזה, צועק, יא רבי, יא רבי, יא רבי, ככה אני צועק עם הירוטים.
1: אתה עושה את זה גם מתחת לקשרים.
0: כן, אני עושה את זה, בוודאי. אני אוהב להיות מתחת לקשרים, אתה לא תגיד לי איפה להיות. ואחרי זה, 3-4 פעמים שאנחנו עושים את זה, די, אוקיי, בוא, ניתן גז, ניתן גז. עשינו, לקחנו את הוון, עשינו, ו... אתה יודע, אנחנו בלחץ, ובבית גם כן כבר מתחילים לאותת לי מה קורה. ואנחנו מגיעים, ויש פיזורים כאלה, צריך לפזר את כולם. הוא בנתניה מריאנו. זה אלה בכפר סבא, גיא. ופה אדם יוסף, פה זה, ואז אני אחרון חביב, ואני הכי דרומי. ואנחנו נכנסים לילון, זה כבר רק אני והנהג, זה עוד שנייה, 2 בלילה, 1:30. ואז האוטו שלו עושה כזה, והלך האוטו, פותחים, יחסי מנוע, מתחילים עם קאבלי, מתחילים את זה, אני אומר לו, אחי, אני חייב לעוף מפה, עוצר מונית, שמרו, זה היה לילה, וואו, וואו, וואו, איזה לילה, פסיכי, אבל כל כך מדהים, כי בגלל האנדרנלין, בגלל הכל, לא ישנתי, וראיתי, מההתחלה ועד סיומה של המלחמה הזאת הקצרה, ראיתי את הכל, הייתי בכל הדבר הזה, בשיא של השיא של הדבר הזה. איזה אינטנס. כמה אנחנו עוברים בשבוע? פשוט מטורף.

0: אנשים מאוד מוכשרים ומצחיקים בדרך לאולפן.
1: מאוד.
0: אבל אנחנו בדיווחים.
1: יא, יא, יא, יא.
0: אוקיי. טוב, מה זה פה? כביש מספר 6 לדרום עמוס מעין תות עד עירון בגלל מסעית תקועה. כביש החוף לדרום עמוס מיני עד נתניה. כביש מספר 6 לצפון עומס תנועה מקרית גת לכיוון סורק. הטלפונים לדיווחים ולתזמונים 1-800-8918. אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, כתבתם דברים חמודים פעם שעברה ואפילו פתרתם מי מגיע לפה. אתם רוצים להתחיל לנחש? זאת היא בשעה השנייה, זאת היא. אני אוהב אותה מאוד ולא יודע איזשהו רמז לתת להם, או ש שחקנית קומיקאית מדרת ממש. מה אתם מכירים? אתם לא מבינים כבר מכמה דברים אתם מכירים, נכון? זה כזה היי, למה אתה אומר את זה?
2: תגיד את זה.
0: מדבבת?
2: כן.
0: אבל יש לה, טוב, סתם אתה עכשיו. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, 052-90-2002. ובחיית, עדיין אני לא רואה פה עניינים של תאונות וזה, פליז, פליז, פליז, בואו נשמור על זה, רק 7-22, בואו תשמרו על זה קצת, תשמרו מרחק. אני יודע שאתם חוששים לשמור מרחק, אתם נצמדים לרכב מפנים, כי אתם מפחדים שמישהו ייכנס, וזה יעכב אתכם עוד, כי זה קורה. אבל זה עדיף על העיכוב הזה של להחליף פרטים וכל החרה הזה, בחיית רבק. פשוט שמרו מרחק. וגם תשמרו מרחק במובן הזה שיש את הרווח הזה ביניכם לבין הרכב מצד שמאל או ימין שלכם. תנו איזה נתיב לאופנועים, אם אתם אוהבים מראות, אם אתם בעל מראות צד, אם אתם אוהבים את ה... אוהבים להיות מחוברים ל... כן, שיר חדש. Hate that I made you love me. Ariana Grande.

טוב, טוב. זה הלופ הזה הוא פגז. איך נעשו עם הלופ הזה עוד משהו? כאילו אחרי זה נעשו כזה. במסגרת השבוע המאוד מאוד דחוס שהיה ודברים שקרו, קרה גם הדבר הזה. ישי לוי, באמת אחד הגדולים, אחד הגדולים, הלך לעולמו ממש מוקדם מדי, ושיר כזאת צוואה של כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה דברים נהדרים. יהיו פה היום גם חברים טובים שלו, נדבר איתם קצת על ישי, ואת זה אני מאוד מאוד אהבתי, הוא עשה עם רבקה זוהר, היה בזה משהו, לא יודע, וחשבתי שגם במילים של השיר הזה, אתה יכול להתחבר יפה עם הזיכרון שלו הבוקר בזה. אז הנה, זה לישי.

0: זה יפה, זה. יאללה, דיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אוקיי, חד משמעית. כביש מספר 6 לדרום עמוס מעין תות ועד עירון בגלל מסעי תקועה. כביש החוף לדרום עמוס מיני ועד נתניה. זה הכל, תשמע, בסדר, לוקח, לקחתי. שישאר ככה. חוץ מהאנשים של המקק הספציפי הזה, שאומרים, אוקיי. הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. יכולים להמשיך לנחש גם מי יגיע בהמשך, כי כבר ניחשתם מי שתגיע עכשיו. כן, היא פה כבר? עוד לא. כן? 37. בסדר, תגיע. אוקיי, עוד קצת כאלה, ונחזור תכף.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
1: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
13: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
14: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
17: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
18: המרכז האקדמי פרס.
17: מילואימניקים, מחכים לכם.
18: להתאהב בקריירה.
17: הרשמה בעיצומה.
19: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
20: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
0: ואתם.
21: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי.

0: זה בני כבודי, על ההפקה גל אקלום כפרה עליה, על הדיגיטל עידו ללנה, ועל הצילום יובל זהבי וזוהר סמדר, הפקה באולפן אילון די, ו... נגיד אחר כך, מתן, אתה לא כתוב פה, אני רק רוצה שתדע. מה, אתה לא כתוב, אתה לא פתוח במיקרופון?
1: לא, כלום, כלום.
0: מתן לוי הוא המפיק שלנו, רע. הוא רע. וזה אלון עדר ולהקה. וזה קריית שמונה, כפרה לכם.

0: טוב, היא פה, הגיעה, כי היא קרובה, כי היא גרה קרוב. היי, נראה לי, לא? לא באמת יודע, לא יודע איפה כולם גרים. מה? מה אתה רוכן?
1: מה?
0: ורחנת.
1: אני רוכן כדי לוודא את תקינות שידורך. מה אתה אומר?
0: טוב, זאת שירה, כפרה עליה, שירה נאור, תהיה פה, תהיו איתנו בשעה הבאה, וזה סינגל חדש של איש, מה זה ותיק? זה אמור להיות בקרוס, אבל אמרתי, אני ארוויח כמה שניות איתכם, אני מצטער.
1: אתה מצוין?
0: פול מקרטני, מהאלבום ה-20, הסולו שלו, כן? וזה יחד עם רינגו, וזה נייס, מאוד מאוד מאוד. Home to us.

0: זה גלגלת
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים. באתר ובסניפי KSP.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב.

0: דאבל טוס. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת כי זה שווה יציאה.
4: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: יו! אני לא מאמינה.
4: באמת, מזל טוב.
5: אני בשוק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, תקיפה נרחבת בכמה מוקדים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיף אתרי הגנה אווירית, מערכות תקשורת ומקאמים של איראן, סמוך למצר הורמוז, סמוך לטהרן ובקראז'. בתגובה שיגר צבא איראן כתבמים וטילים לעבר מפקדת צבא ארצות הברית, מפקדות של צבא ארצות הברית בבחריין ובירדן, אזעקות נשמעו גם בכווית. משמרות המהפכה מאיימים להטיל מצור כללי בהורמוז, ודונלד טראמפ עצמו טוען כי הפסיק את התקיפות הלילה, כיוון שגורמים איראנים פנו אליו ישירות וביקשו ממנו לעשות זאת. באיראן מכחישים את הטענה. דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן, אמר לבוקר טוב ישראל, האיראנים לא יהיו מוכנים להיכנע גם היום.
10: יש סימן שאלה גדול לגבי מה באמת המדינות האמריקאית. האיראנים לא הולכים להיכנע. מאות התקיפות המשמעותיות שהיו של האמריקאים אתמול, אנחנו רואים שהאיראנים פשוט לא מוכנים להרים דגם לבן.
9: שני שיגורים נפלו הבוקר סמוך לחורות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. השיגורים לא חצו את שטח הארץ. היום תתכנס ישיבת ממשלה בנושא שיקום הצפון בנוף הגליל, שבה מאושרות, צפויות להיות מאושרות תוכניות בהיקף 3 מיליארד שקלים לשבע ערי ליבה בצפון. מוטי חתיאל, ראש המועצה המקומית ראש פינה שלא נכללת בתוכניות, תקף בריאיון בבוקר טוב ישראל, מתעלמים מאיתנו לגמרי. מתעלמים
11: יישובים שנמצאים ממש בסמיכות לקו העימות. אנחנו היינו פה 2.5 שנים בתוך אזור לחימה, אזעקות מאות אם לא אלפים של יבוטים מעל הראש. אנחנו לא מבקשים חסד, אנחנו מבקשים הוגנות.
9: חוק מחש המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים למשרד המשפטים אושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים.
12: אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה מספר 45 התשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
9: על פי החוק שיזם משה סעדה, שר המשפטים יקים מחדש את מחש במשרדו ויתחדל מלהיות באחריות הפרקליטות. באופן חריג הקים צהל בשנה האחרונה מספר היאחזויות ביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן. הנקודות נמצאות בשטח החיץ הביטחוני בין הגדר לנהר, מאוישות על ידי קבוצה

0: חיילי הגנה מרחבית במילואים. זו הפעם הראשונה שבה צהל מקים נקודת התיישבות צבאית מעבר לגדר גבול, מאז האחזויות הנחל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינם בנדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה שלפני כמה שנים, ועם התגברות האיום ממזרח, התעורר הרעיון החדש, ולפי גורמים ביטחוניים נתקל בסירוב של אלופי פיקוד מרכז בעבר. בשנה החולפת, כחלק מהפקת לקחים מאז 7 באוקטובר, החליטו בצהל לאשר מספר חוות חקלאיות שיוקמו מעבר לגדר. מדובר צהל נמסר בתגובה, במרחב הגבול המזרחי הוקמו מספר מוצבים צבאיים במתווה של האחזות ביטחונית, בהם מוצבים חיילי הגנה מרחבית. כוחות צהל פרוסים לאורך הגבול המזרחי ופועלים לחיזוק ההגנה על הגבול ולשמירה על ביטחון תושבי הגזרה. אחד מכל שלושה צעירים בני 18 עד 34 מתמודד מאז פרוץ המלחמה עם תסמיני חרדה או דיכאון ואפילו פוסט טראומה. כך עולה ממחקר חדש של כללית ומכון ברוקדייל. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל, שהביא את הנתונים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי 20% מהצעירים העידו שהתופעות הנפשיות הללו גורמות לפגיעה משמעותית בתפקוד היומיומי שלהם. שבוע הספר העברי נפתח רשמית אמש, והוא מציין את שנת המאה שלו. בין הסופרים והסופרות שהגיעו לפתיחה החגיגית בפארק שרונה בתל אביב כדי לחתום על ספריהם, הייתה גם שורדת השבי, אביבה סיגל, מחברת הספר העיקר לקום לבוקר חדש, המתעד את סיפור הישרדותה בשבי חמאס. סיגל סיפרה לבוקר טוב ישראל על הרגע עוד במנהרות שבו החליטה שהיא חייבת לכתוב ספר.
1: כשהגענו למנהרה ואמרתי להם, תשמעו, נכנסנו הרגע להיסטוריה של מדינת ישראל. הייתי אומרת לכולם, אנחנו חייבים לזכור, אנחנו חייבים לכתוב ספר על מה שקורה פה.
0: הניו יורק ניקס רחוקים משחק אחד מזכייה באליפות ה-NBA לאחר שגברו הלילה בתום דרמה גדולה בבית 107-106 על סן אנטוניו ועלו ל-3-1 בסדרת הגמר. את סל הניצחון קלה אוג'י אנונובי.
2: We never give up, you know, so game of runs, they went on one early, we knew we were going to go on our own run, so we just stayed with it, kept pushing. We believe in ourselves, we've come back before, we're battle tested, we're mentally, we're tough, we're a resilient group, so we just stay with it.
0: אנחנו אף פעם לא מבטרים, זה משחק של מומנטום, הם שיחקו טוב בהתחלה, אבל ידענו שבהמשך המשחק ילך אלינו, אנחנו עומדים במבחנים חזקים, מנטלית ומתוששים מהר, כך אנו נובי, והערב ב-10 שעון ישראל, גביע העולם בכדורגל לשנת 2026 יצא לדרך, משחק הפתיחה במקסיקו, בין מקסיקו לדרום אפריקה, הטורניר יתקיים גם בארצות הברית ובקנדה, שגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנצנייגר סיפרה בבוקר טוב ישראל על ההתרגשות הרבה.
3: זאת הפעם השלישית שמקסיקו סיטי מארחת את המונדיאל, כך שבאמת יש כאן שמחה וגאווה. השלטונות בטוחים ביכולתם לנהל את המצב בצורה טובה ומבטיחים שהמשחק יתקיים ללא תקלות.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד נתניה, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עין תות עד מחלף עירון בגלל מסעית תקועה. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה מעונן חלקית עד בעיר, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, ולחיילי צהל בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, אצלכם תהיה דומה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
5: בחסות קל, המציעה לצאת אוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
6: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088. בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
8: רגע, אני קשוב לדבר הזה. למה אתה רוצה שאני אכניס? לא, לא, הכל בסדר. אני נותן לרנט הזה שלך, שאני שומע כבר לפחות 8 דקות, אני נותן לו להיות בלייב. אני רוצה שכולם ישמעו.
9: עכשיו זה משודר?
8: עכשיו זה משודר.
9: זה בטלוויזיה? בורי, תדבר, אני חייבת לעשות פודרה, כי אני לא כמו אני
8: אבורשטיין. מה את עושה?
10: אני שמה רגע פודרה.
11: סימי.
10: אני חייבת, אתה מבין בזה? אני, לא, אניה בוקשטיין בא עם צוות איפור שיער,
8: אני לא חושב שהיה פה צוות.
10: אז שירי מימון, כן.
8: אני לא חושב שהיה צוות פה.
10: לא, בבית שלהם. עכשיו אני, קודם כל, לא טלתי דברות האלה, אוקיי? אני עושה לעצמי. אבל עכשיו אני רואה שאני מבריקה בטירוף. כי השקעתי יותר היום בפרפ של הסקינקר מאשר בפנים עצמם.
11: שיר הנאור, פה באולפן.
10: היא
11: הסתערה על האולפן.
10: שזה נראה שאני מזיעה. לא, כי המפיקה שלך התעתה אותי ואמרה לי שתמיד...
11: היא לא!
10: יש גם לבוא מוקדם. גם שתמיד יש חנייה בחניון גלי צהל, מה שלא היה, והכניתי על המדרכה.
11: אוקיי, בסדר. רגע, שנייה, רגע. רגע, שנייה, אוקיי. פודרה ו...
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
11: זה קורה, זה קורה.
12: מוזיקה...
13: מדינה על הדרך,
10: גורי
13: אלפי.
11: איזה את רוצה?
13: עושה לי את הבוקר.
10: אני צריכה להקדיש שני דברים.
11: להקדיש?
10: אני צריכה להקדיש שיר לחברה שעוזבת לחול.
11: זה טוב בהקדשה? זה?
10: איזה שיר זה?
11: לא. את לא מכירה את השיר?
10: ברדיו, ששמים לך התחלה של שיר שאתה אוהב, ואז אתם מזיזים אותו, כי זה כזה, השירים שאתם אוהבים, שימו את השיר.

0: אוקיי.
1: אני יכולה לבקש בקשות היום?
0: בטח, בטח.
1: יש לי שעה.
0: שיר הנאור פה באולפן. כן, כן, כן. שעה, אז תקשיבו. כן, פחות אפילו, כן.
1: מעולה.
0: אנחנו פה ב-49 דקות נשאר.
1: אה, זהו. אני צריכה שתעלו לנו לשידור.
0: תעלו לנו לשידור? מה זה אומר?
1: שזה מה שעושים ברדיו, מתקשרים, ואז מישהו עולה לשידור.
0: כן, כן. אה, שנעלה מישהו.
1: תעלו לשידור שלנו.
0: כן, כן, כן.
1: אסטרולוגית. תקשיבו, אני חייבת לדבר עם מישהי מהתחום.
0: כי? כי את מרגישה ש...
1: אני בימים לא טובים. וקוראים לי דברים שאני מרגישה. גורי, אני נשבעת לך. אין לי אמונה...
0: את נכנסת בסערה, לא ראיתי כזאת סערה.
1: במשהו אחר. לא, כי השעה מוקדמת. אז אני כאילו מתניע... זה כאילו כמו ביום צילום, שאתה נותן הכל מ-4 עד 5 בבוקר.
0: וזהו.
1: ואז זהו.
0: וזהו, ואז אתה נע.
1: ומ-7 אתה לא מתפקד. לא, אני באמת, תעלו לי אסטרולוגית. אני רוצה שאישה...
0: נעלה לך אסטרולוגית.
1: כן, אנחנו גם
2: בסדר?
1: אני רוצה שהיא תגיד לי מה עובר עלינו, למה יש לנו ימים סוערים וקשים.
0: בסדר גמור.
1: ואנחנו אותו מזל.
0: אוקיי, אנחנו אותו מזל.
1: כל הצוות פה מטפל בזה, נכון?
0: תאריך? כמה בספטמבר?
1: לא, אני באוגוסט, 28 לשמיני. אתה, סתם, אני רק יודעת שאתה בבטולה, אבל לא יודעת מתי. אתה ספטמבר?
0: כן.
1: אה, 18 בספטמבר?
0: למה, מה זה אומר?
1: זה, לא, זה...
0: למה נבהלת?
1: לא, כי זה התאריך של האקס שלי, אבל לא, נזכה.
0: באמת?
1: כאילו אמרתי, אני מכיר, חרה אחד. חרה, שנולד מהתאריך הזה. לא עידו. עידו בשני בספטמבר.
0: כפרה עליו.
1: איזה חרה זה בתולות, אתם יודעים.
0: מה, תתני לי קווים לדמותם?
1: מה, אתה לא יודע?
0: נסי. נראה לך,
1: קל וכיף איתך? קל וכיף איתך?
0: לא.
1: לא, ברור שלא. אתה איש עבודה מקצועי, נכון? אתה אוהב לעבוד.
0: אוהב מאוד.
1: ושעושים את מה שאתה אומר.
0: נכון.
1: בדיוק בדרך שלך.
0: משתדל.
1: ולכן, יש אנשים שמוצאים בזה קושי. כי הם גם רוצים להביע את דעתם. אבל אתה יודע שהם טועים. אתה מבין? זה הכל. אז מצד אחד זה נחמד. כאילו, אנחנו גם כיפים. נכון? הכיף איתנו. כן. אנחנו גם עושים כיף.
0: כן.
1: זה אנרגיות כאילו גדולות.
0: בטח.
1: אבל מאוד. ובזוגיות, בתולה ובתולה, אוכלים טרס. כל אחד, מה שמעצבן אותו, זה מה שהוא שואל. כאילו, אתה רואה את עצמך.
0: ויש גם את העניין של האובססיביות, כמו האובססיביות שלו עם מכבי חיפה וכאלה.
1: הוא בחור ש... הוא הכי אובססיבי בעולם. הוא משוגע, אבל גם אני מטורפת. אבל לא.
0: איך זה מסתדר?
1: פשוט לא מדברים. כל אחד...
0: זה חיים, חיים ביחד במקביל.
1: כל אחד במקביל. תראה, גם הוא, יש לו הרבה את המחשב. אתה מבין? זה כמו, יש ילד מתבגר.
0: ממש.
1: הוא הרבה אוהב לשחק במחשב.
0: הוא במחשב עכשיו.
1: הוא עכשיו אוסף פוקימונים. כן. גם מאוד אוהב.
0: אני ראיתי שאת גם עזרת לו וקנית לו בלונדון, או איפשהו, קנית לו פוקימונים.
1: לא, הוא שלח...
0: קלפים. הוא שלח אותך...
1: לא, הוא שלח אותי לחנות, חנות של גיימרים.
0: איפה זה היה?
1: במקום של הקניות.
0: זה לונדון היה?
1: לונדון, כן. לא, עכשיו הלכתי לחנות הכי של חנונים שהייתי בחיים.
0: את נכנסת ואנשים פשוט
1: לא האמינו שבאת. והייתי ככה, וואי, אני לא מאמינה שאחות לחנות המשפילה הזאת, ככה, לא מאמינה. ככה, נכנסת לחנות, הכל זה כזה, מלא כזה, בובות כאלה, זה כל כך סוטה. בובות, בובות, מלא בובות של כל מיני דברים, של אנימה, ואני כזה... בא כזה, ואז אומר לי כזה, הלו, I need Pokemon cards. ואז המוכר אומר לי, אוקיי, everyone wants Pokemon cards.
0: כן, תגידי איזה, מה זה?
1: No, we don't have. We're sold out. At the minute that it comes out. אמרתי, טוב, סבבה. אני כאילו מבחינתי, אין שום בעיה.
0: ביי, נגמר.
1: אמר לי, wait. There's another store. וזה שלח אותי פה לאיזה חנות. הלכתי לחנות, אחי של נוכלים בעולם. אני שולחת לידוע תמונות, הוא אומר לי, מה, מחירים מטורפים. אז אמרתי, כאילו, טוב, אני חשבתי שככה זה עולה. הוא אומר לי, תקני לי איזה 10 קופסאות.
0: כמה עולה?
1: אתה יודע כמה זה עלה לי?
0: כמה?
1: אני לא צריכים, זה 200 פאונד.
0: מה?
1: פרקתי שם. עכשיו, זה דבר שעולה 50 שקל, נראה לי. תקשיבו, הוא אמר לי, ככה, שהבאתי לו את המתנה, חשבתי שהוא זה, הוא פתח את זה, אמר לי, איך, זה הכלבים הכי גרועים בעולם. ככה, הכיס את זה וזה. אתם יודעים איזה כיף? מה 200 פאונד? 200 פאונד על הקשקוש המטומטם הזה?

0: אתי תהיה פה.
1: זאת אומרת, לא פה עכשיו, אצל הדר, ביום שני. פרה עליו, יא. ושיר הנוער פה באולפן.
2: עתיד. זה עוד... למי אכפת מתי הוא, אם הוא פה עכשיו זה מעניין. לא, מה, אתה מחכה לרדיו עד יום שני לשמוע אותו? איזה חוצפה. חוצפה. נוספת בפרומו. שמקדמת.
3: זה שיר יפה, את רוצה להקדיש?
2: לא, אני אגיד לכם.
3: אז תקדישי.
2: אני צריכה שיר שקשור ב-LA, וארצות הברית שומעים אותי עכשיו.

0: שמחה נאור פה באולפן, והדיונים, בזמן שיש שירים, הם גם, אני באמת שתיכנסו ותשמעו את הדיון, כי הדיון עכשיו הוא למי מותר...
1: לשבת בראיון עם משקפי שמש. מה, נגיד אני ותום יער, צחקנו על זה גם פעם. שלומו, ברור. אז תום גם עשתה לי פעם.
0: צביקה פיק, עליו השלום, היה יושב גם כן, גם כן.
1: צביקה, לא ראינו את העיניים שלו. לא הכרנו אותם.
0: לא, אני אומר, אבל זה היה... כן.
1: אבל הם כל כך מכובדים. אני אומרת, בוא נרד כמה דרגות למטה.
0: כן.
1: אתה נגיד?
0: כן.
1: למרות שאתה סופר מכובד, אני שמה אותך... אלי, כן?
0: תודה.
1: אוקיי? קבל. תשב עכשיו בריאיון עם משקפי שמש, זה ביתה לפרצוף.
0: ממש, ממש. פעם אחת היה... היה טקס למוטי קירשנבאום.
1: אוקיי.
0: ואהבתי מאוד את מוטי, ובאתי לעשות את המונולוג שלי עליו וזה, והייתה לי שעורה בעין. אבל ממש, כאילו...
1: נורית, מכירה.
0: מגעילה, מגעילה.
1: כן.
0: ויצא שעשיתי את זה, את כל הדבר הזה עם משקפי שמש. זה באמת היה נראה...
1: אבל אמרת לפני... לפני שהספדת, סליחה שאני משקפה אם אני עם שעורה.
0: כן,
1: כן, אבל... אתה מבין? זה בדיוק לא... ההבדל. כי אתה כבר מכיר בזה שזה פדיחה. ברור. ואני בטוחה שכזה מפורסם שפעם ראשונה עושה ראיון עם משקפי שמש, אז הוא כן כזה נבוך בפנים. אתה מבין? הוא כזה, שלא ישימו לב שאני... כאילו שלא יגידו על זה משהו.
0: כן.
1: נכון? נכון, מפורסמים? איפה אתם?
0: וואו. יש דיווחי תנועה, רוצה לעזור לי?
1: כן, איפה אני קוראת?
0: אני אומר, את דיבבת כמה דמויות אייקוניות.
1: באמת. אז אתה תעשה ב... כל אחד בדמות המפורסמת שלו, תעשה ב... נו, החברה שלך, איך קוראים לה? מה, זה הראשון? צפון הארץ אנחנו מדווחים או הרי המרכז?
0: כן, כן, כן. הנה, תכף יש מספר.
1: אתם באמת רוצים שאני אעשה בכל שאתם מתכוונתם?
0: את רוצה לעשות דורה?
1: זה דורה שישנה הרבה
0: ממך.
1: מאוד.
0: כמה מבקשים ממך?
1: כבר לא, אבל פעם, כאילו היום כבר שכחו מזה, אבל כן. פעם, זה
0: היה
1: נורא.
0: אבל היה עוד הרבה, היה כל מיני כאלה.
1: השפיל אותי כל כך.
0: אוגית?
1: אוגית, נכון.
0: את אוגית.
1: נכון, הייתי אוגית, חבר'ה, זאת אני, אוגית מיתותית.
0: בדיוק.
1: זו הייתה סדרה מאוד נציחה.
0: נכון.
1: בבקשה, שימו לב, אני במשקפיים.
0: שימי את המשקפיים.
1: בכביש מספר 70, אם אתם שמים את זה בסושל המסריח שלכם, אתם כבר, אני אומרת לך שזה נגנז. בכביש מספר 70, לצפון, עומס תנועה מכיוון צומת, אני לא מכירה, מה זה אבליים?
0: אבליים.
1: אבליים עד צומת אחיהוד, נו באמת, אפשר משהו מוכר? תביאו מוכרים. כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת, אתם ילדים.
2: מגידו!
1: בכביש מספר 56 לצומת הסרגל, עמוס לבאים מכל הכיוונים.
0: תודה.
1: בוט, איזה חמוד אתה.
0: היי, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מעין תות ועד עירון בגלל מסעי תקועה. כביש החוף לדרום, עמוס מיני ועד נתניה. הטלפון של דיווחים ותזמונים. 1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ. 052-90-2002. אתם יכולים להתחיל לנחש מי יגיע בשעה הבאה. אולי אגיד, אם אתם רוצים לבקש משהו.
3: אולי נעשה לשירה What's in my bag.
0: אוי, מצחיק.
1: וואו, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם.
0: מצחיק. קדימה.
1: עכשיו?
0: קדימה. עכשיו? אוקיי, אוקיי, בבקשה.
3: תציגי לנו.
1: איזה מתח. שאל תעשו תאונה, חבר'ה. אוקיי? לעצור בצד. אוקיי? אתם מוכנים?
0: מה הבתיק?
1: מה הבתיק שלי?
0: בבקשה.
1: איפור. את האיפור עשיתי כשהגעתי לתוכנית. כנהוג. אוקיי?
0: רגע, אבל התיק איפור הזה.
1: כן, יש בו מלא דברים. אתה רוצה את הגרעין סייט של... צודק, צודק. יש פה... טוב, בואו נפרוס לכם. בתחילת המוצרים. בואו עושה לכם טוטוריאל.
0: כן, כן.
1: יש... לא, זה... היילייט של שנל.
0: היילייט.
1: אתה מכיר?
0: מכיר.
1: נכון, אבל סטיק שעושה כזה גלו של השירות.
0: אוקיי. כן.
1: יש פה כמובן גלוס, שאולי תכף אני אשים, כי...
0: למה לא?
1: טינט, כולם מכירים.
0: בוודאי.
1: איזה שיומום.
0: זה עושה, זה קצת שיזוף טינט בעצם.
1: נכון, אני אגיד לך מה החשוב, כשאתה כאילו שם, אז את רוצה כאילו לעבוד על אנשים שהיית בים, אז את שמה קצת כאילו...
0: קצת על הזה, על הממש...
1: היא נשרפה.
0: כן, כן.
1: איזה חמודה.
0: כן, כן, כן.
1: איך היא אוהבת את הקיץ. אז יש פה את זה, יש פה גלוסים, יש פה איפרון השפתיים, יש פה קלונקס.
0: קלונקס.
1: למה לא? בסדר גמור. אולי אני לחוצה בשידור. שיהיה קופסה.
0: שיהיה קופסה שלמה.
1: כל הקופסה. בוא נראה. יש קפה ראייה שאף אחד לא מאמין שאני צריכה. כי הם טוענים שאין להם מספר, אבל כן. יש להם, יש לי חצי עין בעין צילינדר, ועכשיו אני רואה מדהים, ועכשיו לא.
0: זה גיל הגיוני לזה.
1: תקשיב, הידרדרה לי
0: עוברים 30, כאילו זהו,
1: בטירוף,
0: ברור
1: שזה מהאייפון.
0: אוי, אבל לי קורה עכשיו את הדבר הכי מטומטם בעולם.
1: מה?
0: כאילו, אני עוד 50,
1: נו.
0: אז אני יכול לקרוא עכשיו בלי משקפיים.
1: רק בלי?
0: לא, זה כאילו התאבט, התאבט לאחור.
1: אתה לא רואה רחוק, אתה רואה רק קרוב?
0: עכשיו אני עושה כאלה. אני עושה כאלה.
1: ובמסעדה אתה שם פנס?
0: לא, אני לא עושה את זה.
1: לא, עוד קצת.
0: לא, לא. אני צריך, אבל אני לא עושה את זה.
1: הוא מסמל לי, אוטו, תראי מה עוד יש לך. זה דברים מטורפים. חלק מהאוטו שנפל.
0: מה זה?
3: מחזיר אור.
0: מחזיר אור.
1: זה מחזיר אור. אני לא יודעת אם הוא חשוב. אגב, זה בתיק הזה.
0: כמה זמן?
1: לא יודעת. מאז שזה קרה. מאז שזה קרה גם היה לי, יו, אתה יודע, זה סתם...
0: זה לא היה חלק מתאונה או משהו, פשוט...
1: זה כן.
0: אה, כן?
1: ברור. יצאתי מהחניה של ההורים. בצורה זכוכה. אין לי סבב, זה מה שהבנתי. כאילו אני גם יהירה.
0: כן.
1: אני נוהגת חודשיים, רק שיהיה ברור, רציתי רישיון לפני חודשיים.
0: וואו.
1: כן. אני נהגת יהירה.
0: כמה טסטים אפשר לשאול?
1: טסט ראשון, חביבי.
0: וואו.
1: אבל... לא רק בישראל. כלומר, אני נסעתי לארצות הברית לעשות רישיון, כי בארצות הברית אתה יודע שההורי יכול ללמד.
0: כן, ברור.
1: אתה לימדת את הבנות שגרתם?
0: לא, לא יצא לי. אבל כן.
1: אז כאילו ההורים יכולים ללמד את
0: הילדים
1: שלהם נהיגה, ואז כאילו אמרתי, אוקיי, עכשיו אבא שלי הוא כזה על הקו.
0: כן.
1: אז אמרתי, רגע, אני אתפור את זה שנייה
0: בלי. כן, אני אלמד שם, אני אעשה.
1: מה זה, אני בשבוע מוציאה, אתה יכול גם לעשות שם הכל 1,000 פעם, אוקיי? נרשם כל יום כאילו לכל המבחנים, 100. ואז גם היה לי מורה, אבא שלי כאילו פרש מתישהו, נשם אותי אצל המורה הכי אנטישמי בעולם, אבא שזה, אז הוא באמת היה מחריד. לא משנה, ואז חזרתי לארץ והייתי כזה, רישיון.
0: כן.
1: לא תקף בארץ. אז הכל מחדש.
0: נשמע הגיוני.
1: שיעורים.
0: כי שם גם שם מוקדם יותר, 15.5, 16.
1: לא, אתה צריך להיות תושב חוזר, מה שאני לא. והייתי כזה, ואני חזרתי מאלי. זה טכנית, כי אני יש לי אזרחות, אבל כאילו זה כאילו...
0: נולדת שם.
1: נולדתי, כן. אבל לא הצלחתי שם. זה בטוח. ממש פה בישראל איתכם.
0: אני אמרת שעם כל הדברים עדיין עליה.
1: עדיין ביד. לא, כי זה תכף אני אעשה לכם, כשתרגישו קצת
0: שעושים
1: זה, זה אתה יודע.
0: זה מרענן כזה.
1: כן, מרענן. כן, בקיצור, אבל הוצאתי גם פה.
0: כן.
1: טסט ראשון.
0: כן.
1: תיאוריה ראשונה.
0: יס.
1: בסדר, אחרי שלמדת 200,000 פעמים, כדאי שזה...
0: זה לא חשוב.

0: היא הנחתה יחד עם תום יער את טקס פרסי האקדמיה האחרון.
1: נכון. זה גם יהיה האחרון. חברים, לא יהיה עוד.
0: סוגרים את הדבר.
1: זהו.
0: סגרנו את זה. והיא בדיוק דיברה על אמא, על הבת שלי. שעלתה בטעות.
1: ברור שבטעות.
0: אבל זה מצחיק מאוד.
1: פשוט, לא, זה, תבינו, זה, אתם מקבלים פרס על התסריט, אוקיי? עכשיו, היא, זה הסדרה שלה, אז היא מבחינתה גם מקבלת פרס.
0: לא, היא חשבה שכל השורה עולים.
1: ברור, שאתה בא.
0: אבל היא הייתה הראשונה בשורה, היא לא ידעה שמאחורי אף אחד לא עולה.
1: לא הולך, פשוט, לא. אני רק רוצה שתדעו שפעם הייתו בטקס של היהודים באים, כאילו כזה, של טלוויזיה, ואז הם זכו בתסריט, אז אני ישר כזה, ואני הכי צעירה גם אחרי זה. ישר כאילו, כמה ישר, יעל שרוני, פוף, תופסת אותי. זה ממש לא לך. ממש, ממש לא לך.
0: לא היית חלק בדבר הזה.
1: ממש לא היית חלק בשום דבר מהדבר הזה. אז זהו. אז היא עלתה, אבל היא הייתה מדהימה. פשוט רק עלתה לקבל פרסים. היא מושלמת.
0: ואחרי זה, היא המשיכה לעלות.
1: ברור, רק המשיכה לעלות כל פעם, הלוך הזו. כן, והיא נהגת מדהימה.
0: נכון, נכון. היא השראה שלך.
1: היא השראה שלי.
0: וחניות.
1: לנהיגה, וחניות. לא, האמת שדווקא חניות, אתה יודע, גם זה...
0: זה בא לך טוב. בא לך קל.
1: ממש לא.
0: אוקיי.
1: פשוט האובססיה, להחנות ישר, אני שעה.
0: את חייבת שזה יהיה שעה.
1: ואז לפני איזה שבוע, אני ככה ליד הבית כזה מכנה שעה.
0: כן.
1: ואז פתאום כזה, מתפתפים לי. עכשיו אני כאילו, מה זה? התעצבנת, כאילו מה אתם מתפתפים לי? ואז כזה, אני כאילו נכנסת כזה, ובאים לידי איזה שני חברים.
0: כן.
1: פותחים כזה את החלון, עושה, מה?
0: מה?
1: מה? מה? מה? מה אתה מצפצף? הוא עושה לי, תלמדי לחנות. ואני ככה, אני יודעת לחנות. אבל אני יודעת לחנות. עכשיו, כאילו, חיים, את לא יודעת לחנות. את באמת 45 דקות, תמרנת, הלוך עוזב זה, אבל האוטום, לא, לא, לא, לא, אני כן יודעת. כאילו, סתם לריב. וכאילו, אין משפיל כזה. ומישהו עושה לי, אל תתייחסי, אל תתייחסי.
0: זה נקרא התקהלות מסביבך.
1: לא, הייתה האירוע שלהם. כי אני רבה, יש משהו לבנות, את לא מפחדת לריב בכביש. כי כאילו, מה יעשו לך?
0: הבנתי.
1: את בת. כאילו, מה? לא, הוא יביא לי כפה, מה הוא יעשה לי? אחי, כאילו, אתה תצא הכי אפס.
0: את רוצה להקדיש את השיר?
1: אני רוצה, כן, כן, כן. בבקשה. אוקיי, אני רוצה להקדיש את השיר הבא.
0: כן.
1: לחברה שלי, דנה אידיסיס.
0: פרה עליה.
1: שהיא גם היוצרת המוכשרת. לא גורי! בלדי מורי, זאת סתיו אידיסיס.
0: זאת סתיו!
1: אלוהים שמור.
0: בוא נסגור הכל, נתחיל הכל מחדש.
1: אתם יכולים שנייה להקליט מההתחלה את התוכנית?
0: כן, כן, כן, בבקשה.
1: אוקיי, זה מוקדש לדנה אידיסיס, חברה שלי, היוצרת המדהימה של על הספקטרום.
0: נכון, בוודאי.
1: ברלין בלוז. עכשיו גם יש הסדרה הבאה, שגם הם מכרו לאפל טיווי. תודה, גורי. תודה, גורי. אבל הוא לא מלהק אותי, שום סדרה שהוא עושה.
0: איזה שטויות אתה
1: מדבר. לא מלהק אותי. חבר'ה, תכף נדבר על זה. תכף נדבר על זה. לא, גורי, אני לא צריכה אותך.
0: עידו גם היה בברלין בלוז.
1: כן, רם אז ביקש ממני, בבקשה, אני חייב, אני חייב, רם, איך הוא רוצה. בקיצור, רגע, שנייה, זה על דנה אידיסיס, שעוזבת ל-LA. לכבוש את אמריקה.
0: כבוד.
1: אנחנו אוהבים אותה, ואני אתגעגע עליה נורא, וזה עצוב לי מאוד, ויש לי בעיה עם פרדות, אז אני עושה אותם כאילו במלא שלבים, ודנה זה בשבילך, אני אוהבת אותך.
0: כל הכבוד.

0: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: לגמרי. כביש מספר 65, צומת הסרגל, עמוס לבאים מכל הכיוונים. תאונה בכביש מספר 66 לדרום, עמוס מאוד ממשמר העמק ועד צומת מגידו. בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה כבד מקבל. מקבול, זה כתוב זה. מקבול עד צומת החיהוד, וכביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד מעין תות ועד לכיוון מנהרות נילי בגלל מסעית תקועה, מבאס מאוד מאוד מאוד מאוד. כביש החוף לדרום עמוס מינאי עד נתניה, הגיע לצפון מהשיבה עד בר אילן. הטלפונים, מה? למה אתם מייצים בי? כי מה? אוקיי, הנה אני שם.
0: דיווח תנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
5: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
6: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
5: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
6: אני לא מאמין.
5: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שאחזור ללימודים.
12: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: מילואימניקים מחכים לכם.
13: להתאהב בקריירה.
12: ההרשמה בעיצומה.
14: פתוח!
15: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
16: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
17: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
18: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.

0: כיף. חבישי, פה עד עשר. שירה נאור פה באולפן. כפרה עליה.
1: חבר'ה, בואו רגע.
0: מה זה? מי זאת?
1: הקפה, הקפה.
0: די!
1: מרשרשת.
0: גללנו על קורות החיים ודיברנו כבר על כמה דברים שעשית, והגעתי לזה שגם עשית סצנת זמים מושלמים.
1: זמים. זמים. זמים. נכון,
0: זרים מושלמים, שזה היה בעצם הגרסה, קודם כל איטלקית.
1: היה לזה איזה, לדעתי, 100 גרסאות לסרט הזה.
0: וליאור אשכנזי ביים.
1: ליאור ביים, כן, איזה כיף, אתה לא מבין איזה כיף עם ליאור במאי.
0: במאי נהדר.
1: הוא גם מעולה וגם המצחיק, כי ליאור הוא טיפוס, זה כיף חיים, הרי הוא רק רוצה שיהיה כיף. וליאור יש לו כזה שהוא, לפעמים, בגלל שהוא רגיל להיות גם טלנט, אז נניח, כאילו אנחנו כזה, נגיד אני ומרשה כזה, בהלבשה כזה, במיטה מקשקשים כזה, זה, המלבישה איתנו כזה, מרחלים, ואז כזה, ליאור כאילו בא והוא רואה, והוא רגיל שהוא שם.
0: הוא רוצה גם.
1: עכשיו אתה מכיר את זה, שזה פתאום אתה כזה, רגע, אבל אני גם רוצה. ואז הוא כאילו בא לרחל איתנו, אבל כזה, יש לו, צריך לקחת אותו לדברים. ואתה רואה את ה... אתה מכיר את הדבר הזה, שבעצם בא לך לשבת עכשיו עם השחקנים, לא לעשות כלום.
0: כדעתי, זה היה הסרט הראשון שהוא ביאר.
1: כן, כן.
0: אז בכלל, זה עוד לא היה...
1: לא, אבל הוא היה מושלם, הוא היה מדהים, הוא היה כאילו... אין, כי הוא יודע, הוא יודע.
0: הוא יודע.
1: הוא יודע, והוא חתיך.
0: הוא חתיך מאוד.
1: אה, זה שיער.
0: חשב, אוקיי. חשבתי שאולי נשחק את ה... תודה. לא, זה הולך ונעלם.
1: כן, אבל לא, אבל נראה מדהים.
0: מליה מאחוריי כל הזמן צועקת את זה. דליל, דליל, דליל, דליל.
1: טופינג.
0: כל הזמן צועקת לי. אז חשבתי שאולי נשחק את המשחק, זרים מושלמים.
1: מה, ששמים טלפונים וכאילו מה קורה.
0: אז בסרט הם שמים את הטלפונים ו...
1: ארוחה שלמה, וכל פעם כאילו יש... כאילו מי שמקבל הודעה...
0: והכל פומבי.
1: הכל חייב להיות פומבי.
0: אז אני אומר, אפשר להחליף טלפונים.
1: זה מפחיד, רגע.
0: זה האמת שזה באמת מפחיד.
1: אחי, מה, אני גם מסתכל לך, אתה מחקת הכל, כי אתה ידעת שמשחקים.
0: ואני חושב שאת מסוכנת מאוד.
1: ברור.
0: היתרון היחסי שלי עלייך זה שיש לי את הכפתור שמשתיק אותך.
1: אה, אתה פשוט יכול, כשאני אקריא...
0: אם אני אראה שזה מגיע למקום שאני אומר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז קחי את הטלפון שלי, את מוחקת עכשיו?
1: לא, אני לא מוחקת, רק הסתכלתי איתי כזה, הברור שהכל יהיה גרוע.
0: אני פותח, כן?
1: אבל מה עושים? אבל רגע, מה מסתכלים? מה מסתכלים?
0: זה פתוח, אז רק תהיי במשהו.
1: רגע, אז הוואטסאפ אתה מחק את הדברים.
0: כן, אוקיי.
1: רגע, מה עושים? אבל איזה משפיל.
0: אז נעשה כזה דבר, נעשה...
1: יש לך תמונה של חנה לסלו.
0: מה?
1: פשוט זה הדבר הראשון שקיבלתי מהטלפון שלך, תמונה של חנה לסלו.
0: אוי ואבוי, רגע, רגע, אני צריך רגע לראות.
1: שלא יהיו.
0: אוי, את הולכת לתמונות, אוי ואבוי. רגע, מה זה, איך את, למה את רואה את זה?
1: קודם כל...
0: מה את רואה? מה זה?
1: לא, כי זה עשה ממורי כזה.
0: אה, זה ממוריז.
1: כן, כן.
0: אוי ואבוי, פתאום אמרתי, רגע, מה עוד יש שם בתמונות?
1: ג'ון ג'ים.
0: רגע, רגע. בואי לא נסתכל בתמונות, בסדר?
1: אוקיי, סבבה. הנה, אז מה אתה שמת לי את
0: התמונות? כבר עשינו גבול אחד. לא שמתי, פשוט פתחתי.
1: לא, פשוט פתחתי, אוקיי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: איפה הוואטסאפ שלך?
0: בואי נתחיל ככה, נתחיל קל. הודעה אחרונה.
1: מאגם רוטברג? מה? איזה ג'וסי.
0: אוי, מה עשיתי?
1: אוקיי, שימו לב, אני רק אומרת לכם. רגע. אני לא פותחת אפילו את השיחה. ההודעה האחרונה שיש מגורי, עובדים על זה. מה אתה סגרת כבר לאגם רוטברג?
0: לא, תשים פה רגע, כי אני לא מצליח לראות כלום.
1: יו, אני לא זוכר את הקוד.
0: אבל אני רק רציתי להגיד, ועוד לא התחלנו לשחק, שזו הודעה האחרונה מבן או בת זוג.
1: אה, אוי ואבוי.
0: אוי ואבוי?
1: קודם כל אני רואה שההודעה האחרונה היא
0: נראות.
1: אוי לא.
0: בבקשה.
1: אוקיי, תקשיב, רק אני אומר אתך כבר.
0: ואיך הוא כתוב? איך הוא כתוב בטלפון?
1: פץ פיש.
0: פץ פיש?
1: זה קשקוש. אוי,
0: לא מגיע. אני בפץ פיש.
1: הנה, אוי ובואי, מה כתוב?
0: מה יש לך, יא מאוחה?
1: ואני אומרת לו שאני לא רוצה לקום בבוקר לרדיו.
0: ממש, ממש. ממש ככה, ממש. אבל הוא מדבר לך נורא יפה.
1: כן? מה הוא אומר לי? מה הוא אומר לי?
0: דברים יפה. נסיכה מתוקה.
2: זה על הכלבה.
1: לי? זה על הכלבה. זה ממש על הכלבה. זה כל כך לא עליי. אוקיי, אני אעשה לכם חיקוי. זה חיקוי של עידו יוצא מהבית. הוא ככה. יפה שלי, טובה, מלאכית, נסיכה, מתוקה מן השתיק, שיק, שיק, שיק, שיק, שיק, שיק, וזה. להתראות שירה? כל יום. אוקיי, בואו נגיד לכם.
0: כן.
1: מקשיבה לך עכשיו סיפור קוראה עם הפאנצ'ר. כפרה, זה גורי, כפרה, כי הוא מדבר עם אגם, אתה חייב כאילו
0: להראות... אבל אמרנו בני זוג, למה אתה עדיין עם אגם עוד בן? למה אתה עדיין איתה?
1: אבל מה, אבל רגע, שנייה, איך אני אמצא? רגע, איך אתה קורא לה? איך אתה קורא לה?
0: אהובתי.
1: אהובתי?
0: מה, זה לא כזה זה.
1: רגע.
0: לא, אבל אם יהיה שם משהו יותר מדי...
1: רגע, אבל יש...
0: תשנתי בזה, תשנתי בעצמך.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: זאת ניה.
1: להגיד את
0: הקוד. יש מלא אהובתי.
1: לא, נגיד את הבית, זה קוד לבית שלך. כתוב פה אותו, זה הבא הודעה האחרונה.
0: מה זאת אומרת קוד?
1: חרוד ארבע?
0: לא, זה מי שהייתי צריך לקחת...
1: הנה.
0: הייתי צריך לקחת הילדה לאנשהו, אז זה...
1: מה? מה?
0: מה?
1: שנייה.
0: מה? אוי ואבוי, לא. אוי לא.
1: מה? למה פותחים לבריד בבית?
0: לא!
1: טוב, חבר'ה, זה לא היא. מה את קוראת? לא, נכון. גם רודברג. למה פותחים לה גם פריד בבית? אוקיי, תקשיב. אוקיי, אני אגיד לך מה. תגיד שם, כל אחד אומר שם של מפורסם.
0: וואו, זה נורא והיום.
1: אני רוצה שם של מפורסם אצלך, ואתה אצלי. אל תפתח את שלנו הכל עכשיו. אל תפתח את שלנו הכל, אני יודעת מה כתוב שם. את זה אסור לך לפתוח בחיים. לא, לא, אני אומרת לך, אתה אי אפשר. אי אפשר, זה בעייתי מאוד. לא, כי זה אחרון. אני יודעת מה היא כתבה לפני פשוט. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני רוצה מפורסם, אני רוצה מפורסם אצלך, ואתה אצלי. אני יכולה, אני נט?
0: כן.
1: אוקיי.
0: וואו, לא יודע, אני לא זוכר, מה היה?
1: נינה, ברור, הוא קורא לה נינה, הם חברים, חבר'ה.
0: רגע, אז מי פה?
1: אוקיי.
0: מי אצלך?
1: מי אצלי, רגע, בוא נחשוב שנייה, בוא נחשוב. רוצה גם אצלי אגם רודברג. גם אצלי אגם רודברג.
0: תום יער?
1: תום יער.
0: זה קשה.
1: תום יער, טוב, זה מפחיד. כן, תום יער, תום יער.
0: מה זה זה? תשמיע, למה אני משמיע?
1: מה זה? מה זה?
0: ג'וי ריגר שלחה הודעה קולית.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אוי ובוי, אוי ובוי, לא! לא!
0: רגע, נשמע לבד.
1: תשמע, תשמע לשמיע, אבל לא, אבל אתה יודע שזה לא עובד?
2: בינתיים את תקריא.
1: אוקיי. מה היא אומרת? אוי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. תום יער, אתה יכול לפתוח, זה בטוח, כאילו זה יהיה מזעזע, אבל יש שם משהו. מה היא כתבה?
0: אוקיי, תום יער.
1: אימא לה, תקשיבו, זה הדבר הכי מלחיד בעולם, אני מתארת.
0: רגע, רגע, התראות במשגב עם. התראות במשגב עם, אוקיי?
1: תראו אותנו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: גם רודברג. אני לא לתקוד שלך, פשוט לחצת את...
0: משהו עם מפיקה של הפסטיבל.
1: כן, ביקשתי ממנה לסדר לי חדר בפסטיבל ירושלים.
0: זה פשוט.
1: כן.
0: איזה בן אדם. למה תום יער היא זו שתסדר לך?
1: כי תום כתבה לי, אמרתי לה, רוצה לנסוע לפסטיבל ירושלים, אמרה לי, מותק, אני כבר סגורה. מלון, הכל, אמרתי לה, סגרי לי גם.
0: כזה, אני מבין.
1: כן, יש שם עוד משהו מזעזע? בטוח. בטח משהו, את חולת נפש, את צריכה כדורים.
0: פה, כן, מרב שפירה כותבת לי, אתם פסיכים. בעצם, למה אנחנו עושים את המשחק הזה?
1: זוהר יעקובסון, צריך...
0: אוי, זוהר יעקובסון.
1: זוהר זה תמיד מתחיל.
0: אבל זה נורא פנימי.
1: זה נורא פנימי. זה
0: סוכנת.
1: זה הסוכנת.
0: אוקיי, בסדר.
1: טוב, אוקיי, יו, יו, יו, יו.
0: מה ראית שם עם נינה?
1: נסגר לי.
0: טוב מאוד.
1: תגידו מה הקוד, מה הקוד של גור? לא!
0: נגמר המשחק, תודה, תודה.
1: אוי ואבוי לי. בוא נראה מה... בוא נראה מה היה אצל תום.

0: ארבעה שירים שהייתי צריך להעיף. ועוד משחק שגל עבדה עליו כל כך קשה.
1: נו, יש לנו חמש דקות.
0: לא, אין לנו כלום.
1: אין לנו? אני רוצה את המשחק.
0: אבל זה ממש כלום.
1: אני אשאר עוד חמש דקות ואני אלך. אני רוצה את המשחק.
0: יש לך דברים לעשות.
1: אני חייבת את המשחק.
0: המשחק היה...
1: מה המשחק? תגיד מה.
0: משפט, זה... נו, רגע.
1: זה כזה מסובך.
0: לא, רגע, איפה זה? למה זה לא פה?
1: היא מחקה את זה מרוב עצבות.
0: זה בזה.
1: לא יהיה את זה. מחקה את הקובץ.
0: זה פה. הנה זה, אני לא ראיתי, אוקיי, בסדר.
2: 40 שניות.
0: מהר, זה ציטוט מהיהודים באים, או שזה ציטוט של טראמפ?
1: וואי, אני לא יודע בחיים.
0: בואי ננסה, מוכנה?
1: כן.
0: בגדול, זה אוף עם אורז ואפונה.
1: היהודים באים?
0: צודקת!
1: אוקיי.
0: יפה מאוד.
1: אוקיי.
0: אני גאון ויציב.
1: ברור שטראמפ.
0: יפה מאוד.
1: כן.
0: אין, פרעה יודע מה הוא עושה.
1: ברור, זה היהודים באים.
0: כן, כן, קל. אני מנצח, אני תמיד מנצח.
1: טראמפ.
0: טוב, זה נראה לי...
1: כן, אחד הקלים.
0: אוקיי, ננסה עוד אחד. עם של קקות.
1: היהודים באים.
0: ברור.
1: למרות שגם טראמפ יכול להגיד...
0: לא. אני יודע על העמלקים יותר מה שהם יודעים עליי.
1: היהודים באים.
0: טראמפ.
3: זה גלגלץ.
4: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
3: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
3: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותם.

0: פועלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר במשגב עם באצבע הגליל. לפני כן, צהל תקף באופן חריג באזור בעל בק בעומק לבנון, כ-80 קילומטרים משטח ישראל. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. היום תתכנס ישיבת ממשלה בנושא שיקום הצפון בנוף הגליל, בה צפויות להיות מאושרות תוכניות בשווי 3 מיליארד שקלים לשבע ערי ליבה בצפון. מוטי חתיאל, ראש המועצה המקומית ראש פינה שלא נכללת בתוכניות, תקף בריאיון בבוקר טוב ישראל, מתעלמים מאיתנו לחלוטין.
7: מתעלם מיישובים שנמצאים ממש בסמיכות לקו העימות. אנחנו היינו פה 2.5 בתוך אזור לחימה, אזעקות מאות אם לא אלפים של יבוטים מעל הראש. אנחנו לא מבקשים חסד, אנחנו מבקשים הוגנות.
6: חוק מחש, המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים, אושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית. אתמול אושר בקריאה טרומית גם חוק יסוד לימוד תורה, שמציע כי המדינה תכיר באברכים כמשרתים שירות משמעותי לעם היהודי. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר בגלי צהל, נקבל את החוק בלי סעיף שמשווה אברך למשרת בצבא.
8: אמרנו דבר חד חלק וברור שאינו משתמע לשני פנים. אין לנו בעיה עם חוק שעניינו שמדינת ישראל רואה ערך בלימוד התורה וכו'. ואין לי שום בעיה שיגדירו בחוק יסוד את עניין לימוד התורה. אנחנו לא מוכנים לקבל את הסעיף שאומר שאברך בישיבה כזו או אחרת, אז דינו כדין מי שמשרת שירות משמעותי בצבא.
6: באופן חריג, צהל הקים בשנה האחרונה מספר האחזויות ביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן. הנקודות נמצאות בשטח החיץ הביטחוני בין הגדר לנהר, מאוישות על ידי קבוצת חיילי הגנה מרחבית במילואים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים, מוסיפה כי זו הפעם הראשונה בצהל מקים נקודת התיישבות צבאית מעבר לגדר גבול מאז האחזויות הנחל. בדובר צהל אישרו את הפרטים ומסרו כי כוחות צהל פרוסים לאורך הגבול המזרחי ופועלים לחיזוק ההגנה על הגבול ולשמירה על ביטחון תושבי הגזרה. הערב ב-10 שעון ישראל, גביע העולם בכדורגל לשנת 2026 יצא לדרך. הטורניר שיערך במקסיקו, ארצות הברית וקנדה ייפתח במשחק בין מקסיקו

0: בדרום אפריקה. שגרירת ישראל במקסיקו, עינת קרנץ נייגר, סיפרה על ההתרגשות בבוקר טוב ישראל.
1: זאת הפעם השלישית שמקסיקו סיטי מארחת את המונדיאל, כך שבאמת יש כאן שמחה וגאווה. השלטונות בטוחים ביכולתם לנהל את המצב בצורה טובה, ומבטיחים שהמשחק יתקיים ללא תקלות.
0: תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ובן שני.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה!
5: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
6: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
10: טוב, הם מתחממים פה, כן? הם מתחממים פה.
11: אבל לא שומעים כלום.
10: יש כאן שתי אגדות.
11: אבל רגע, אתה מסתלבט
10: עלינו. שאי אפשר לפספס.
11: אפילו שיש לך משקפה הראייה, אני קולט את העיניים שלך.
10: אי אפשר לפספס את השניים הספציפיים האלה. הם עדיין בבלנס. אני אתן להם רגע את כמה שירים כדי...
11: רק שתדע...
12: אני עדיין באוטו.
10: אתה עדיין בנהריה, שהיית אתמול בנהריה, ואתה עוד היום תהיה באלת.
12: נכון.
10: כן. שלום משבת.
12: כאילו השתחררתי מהצבא.
10: פה באולפן, פאבלו רונטים פה, וזה תענוג אדיר, כבר אנחנו איתם, יא סלאם!
11: רגע, אתה לא שומע כלום גם, נכון?
10: בסדר, תכף תשמע.
11: לא, אני בכוונה, אני מדליק אותו.
12: לא, בשידור.
11: לא, אני רוצה להגיד לו שאני שומע טוב, כאילו יש לי, כאילו, או?
12: תגיד לי, גורי, מה נשמע?
10: אני נהדר, תעשה בלנס, ואחרי זה אנחנו נקשקש.
12: תעשה בלנס?
10: כן. למה? אתה שמתי שיר, משהו שאתה אוהב.
11: אבל אין לי קול, אני לא יכול לשיר על הבוקר.

0: תקשיבו רגע, יש לי פה באולפן שני אנשים, שלומי שבת ופבלו רוזן, ותעשו, תעשו, תעשו, תעשו כבוד באולפן, איפה אתם? היינו! כזה כיף, כזה כיף שאתם פה. מה העניין? אתה לא שומע?
1: לא שומע.
0: אה, אפשר לפתוח אותם?
2: לא, אתה...
0: ולפתוח לי אותם להם? לפתוח שכולנו נשמע את כולנו? רגע, היום אתם נוסעים לאילת, יש לכם הופעה, אבל מחר.
2: ההופעה מחר, ברוק פטל.
0: רוק פטל, אז למה אתם נוסעים היום?
2: כי ההופעה היא בצהריים.
0: אז אתם עושים מזה כבר...
2: שלומי רצה ככה, ללכת היום לבלות בבית שמש באיזה אירוע.
0: כן.
2: ושבארבע יאספו אותו.
3: אתה יכול להגיד מה האירוע?
2: אני לא יודע מה האירוע, אמרת לי משהו.
3: לא, זה חבר'ה דתיים.
0: כן.
3: עם זמרים, אתה יודע, עם ישארי בו וחנן.
2: כן, אבל הוא לא אמר לי, הוא אומר, אני רוצה ללכת לבית שמש.
3: אנחנו שרים ומדברים דברי תורה.
0: זה כיף.
3: מקום...
2: כן, אבל מה כיף, אתה יודע, ואז הוא אמר שיאספו אותו בארבע.
3: פעם ראשונה שהוא מדבר מהר.
2: בבוקר, ואותי בארבע ועשרים בבוקר. בשביל לנסוע אמרתי, השתגעת, מה זה
0: בארבע? עזוב אותך.
2: כאילו צריך לקום בשלוש.
0: אבל מה התוכנית, אתם נוסעים ועוצרים בדרך?
2: אז עכשיו אנחנו עוצרים בדרך.
0: מה אתם עושים בדרך כלל?
2: לשלום יש חברים בכל מקום שיש להם מסעדות ויש להם ארון סיגרים.
0: אתה מעשן?
2: אלכוהול הוא לא אוהב, אבל...
0: סיגרים אתה מעשן?
3: לא שאני לא אוהב, אני לא שותה אלכוהול, בחיים לא שתיתי.
2: לא, אתה לא, הוא לא מתחבר לזה.
3: לא מתחבר בכלל לסיטול.
2: אני שותה ג'ין טוניק והוא מרטיב את הסיגר, ואני אומר לו, תן לי טום סיגר.
0: איך אתה מעשן סיגרים? אתה יש לך כל מיני עניינים עם הריאות.
3: נכון, נכון.
0: איך אתה עושה את זה?
3: זה הריאות מעשנות את זה, לא אני.
0: אה, אוקיי, בסדר גמור.
3: מה אכפת לי? לא, אני צוחק, אבל זה, אתה יודע...
2: זה הגילטי פלז'ר שלו.
3: כשהייתי לבד בתקופה בבידוד, החבר היחידי שהיה לי זה הסיגר.
0: אשכרה.
3: אתה יודע, אתה מדליק אותו ויש לך שעתיים, אתה והוא.
0: ככה בבידוד היית...
3: והוא לא נדבק, הכלב הזה. הסיגר לא נדבק מהמחלה. הוא ממשיך לעבוד. וזה כיף, האמת שזה כיף לעשן, ואני לא מכניס לראות לך זוכרית, אתה יודע.
2: לא, איך תכניס, זה כן, מה זה, זה קשור.
0: תגידו, איך הכרתם?
3: איך?
0: הכרתם.
3: מי?
0: אתה והוא.
2: הוא חיזר אחריי.
0: כן?
2: כן. ומאז אכלתי אותה. הוא עשה את המובן.
0: כמה שנים?
2: 34. ועוד.
0: אתה 60 כבר?
2: אני 61.
0: ואתה 71?
2: כן.
3: אני לא, אני כאילו גורי צריך להגיע.
0: מה, אתה לא שומע?
3: אני שומע אותך רגיל, לא מהאוזניות, בשביל זה אני מראה.
0: טוב, כי עדיין לא סיימנו לעשות בלנס בעצם למיטה אותו לזה, בגלל זה, רק בגלל זה.
2: גם אני שומע אותו רגיל, בגלל זה.
3: אני מנחש מה אומר, אם הוא מחייך זה משהו טוב.
0: תקשיבו רגע, תקשיבו רגע. אתם...
3: או?
0: עכשיו אתה שומע,
3: עכשיו מתחילים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אני רוצה להזמין את המאזינים והמאזינות... וגם המאזינות, תקשיבו, זה יהיה כיף שאתן תעשו את זה, בסדר? תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 מה בא לכם שהחבר'ה פה יעשו, ינגנו ובכלל אני בא לכם לאחל להם משהו וגם אתם יכולים לעשות הודעות קוליות כי אני חושב ששני האנשים האלה זה אנשים שמחכים אותם הכי הרבה הכי הרבה, נכון? זה החיקוי הכי פופולרי.
3: למה כתבו לי פה?
0: אני רוצה שתעלו, קצר כזה, בסדר? הודעה קולית, שתגידו את המשפט, אני פבלו המקורי, או אני שלומי המקורי.
2: איתו, מה קורה כפרה?
0: תעשו כזה, בסדר?
3: רק כתבו לי, אודליה כתבה לי.
0: כן, מה כתבה?
3: איזה כיף להקשיב לך באולפן מגלוי לארץ, אתה ופבלו.
2: טוב שיוסיף אותי.
3: רוזנברג וגורי אלפי.
2: טוב שיוסיף אותו גם.
3: את מי?
2: היא התחילה רק איתך, אותנו היא לא הזכירה.
3: מה זאת אומרת? כתוב.
2: עכשיו היא אמרה, בסדר.
3: אתה לא פבלו רוזנברג?
2: כן. אבל למה ליד גורי שם הלב?
0: אוי, אוי.
3: הלב הוא לשלושתם. אתה מבין את המרוקאים האלה מארגנטינה?
4: Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: אוהבים את בית בני? שומעים? כאילו, בית בני וזה, מכיר? יעקב בנאי!
1: לא, כי אני לא שומע אותך.
0: זה היה... יעקב בנאי עשה עם הפירות וזה?
2: כן.
0: זה מה שזה היה חיים.
2: לא, נראה לי שיעקב. אבל שלומי...
0: הוא שוב אכל פירות יבשים. על מי זה היה? הוא שוב אכל פירות יבשים.
1: מה?
0: נו, היה את הפרסומת הזאת.
2: גם אחד מהבנאים?
1: בטח, החמוד המבוגר הזה.
2: חיים.
0: נכון, זה היה חיים, זה היה חיים. רגע, אבל בית בני, שומעים?
1: בית בני?
0: כן? לא מכיר?
2: אני מכיר.
0: אתה מכיר, בטח.
2: אבל שתדע ששלומי, הוא לא אומר על אף אחד את השם האמיתי שלו.
0: זה הכל איכשהו...
2: הוא משנה.
0: כן?
2: כן,
1: לגמרי. לא משנה בכוונה.
0: אבל
1: מה?
0: אבל אתה מחפש ומקשיב למוזיקה חדשה?
1: אבל פה אמרתי בכוונה יעקב, בגלל שהוא יבין שאני לא שומע אותו.
0: בסדר, רגע, אבל אתה שומע מוזיקה חדשה, אתה מאזין לכל מיני דברים, אתה מחפש?
1: לא, אני אגיד לך את האמת, אין לי זמן לזה. אני שומע מוזיקה שאני כותב, שירים לפני מיקסים.
0: כאילו, אין לך איזה חיפוש של השראה ודברים כאלה, בדברים, לא משנה חדש, ישן,
1: לא בשנים האחרונות, בגלל זה אני לא כל כך בעניינים לצערי.
0: תמיד חשבתי שמוזיקה וזה, הם כאילו פריקים של מוזיקה באשר עם מוזיקה.
1: אבל אנחנו המוזיקאים של הדור הקודם. אתה מבין, היום הכל השתנה, ואני באמת צריך לשמוע ולהבין מה...
2: אני אשמיע לך בדרך.
0: כן, אתם נוסעים וזה, מה, אתם לא שומעים דברים? או שאתם מדברים כל הזמן?
2: אתה לא מבין כמה הוא מצחיק, כמה הוא...
0: אני יודע כמה הוא מצחיק.
2: אתה לא יודע זה.
0: אני יודע כמה הוא מצחיק, אני יודע כמה הוא מרגש, אני יודע, מה זה זה?
2: אתה יודע מה מבאס בזה? שתמיד אני אומר, טוב, אני אזכור את הפרזה הזאת, כי הוא, נגיד, הוא לא ממחזר בדיחות.
0: נכון.
2: ואתה צריך לזכור, ואז זה נהיה too much.
1: אתה מדבר עם מישהו שהוא בעצם...
0: לא, לא, אבל יש סיפורים שלך שהולכים. אני כבר קיבלתי את זה משלושה אנשים שונים, סיפורים של שלומי. סיפורים של שלומי שהם באמת חד פעמים. ברור שממה קשור.
1: תגיד.
0: אני לא אגיד את הסיפור. אני לא אספר אף אחד מהסיפורים ששמעתי.
2: למה?
1: כי אני עוד רוצה להמשיך להופיע.
0: בדיוק. יש לנו דיווחים בקטנה, רגע, כביש מספר 65, תומת הסרגל, עמוס לבאים מאום אל-פחם, לבאים מדבורה.
2: פעם אני רציתי להיות המבזקן של...
0: אתה רוצה להגיד? תגיד, שים לו את זה שם.
1: אבל שהוא יסיים להגיד את זה מלא תלמות.
2: היום מלא פקקים, עד שאני אסיים.
0: סובב אליו רגע את המסך. מה זה, זה שנייה, לא? לא, זה לא שנייה, זה לא קורה דברים כאלה. טוב,
2: כביש מספר 66,
0: לדרום עמוס מאוד, ממשמר העמק עד צומת מגידו, יש לך פה, אתה יכול להגיד. אתה רוצה להגיד את זה? מכביש מספר 70?
2: איפה זה כביש?
0: למעלה, שם, צפון הארץ. כביש מספר 70.
1: בכביש מספר 70, לצפון עומס, תנועה כבד. כן. מתמרה.
0: ועד?
1: עד צומת אחיהוד.
0: מכיר מישהו באחיהוד? כביש 805, עמוס מעצמון סגב ועד צומת משגב.
1: משגב.
0: וכביש מספר 6?
1: כביש מספר 6 לדרום, עמוס מעין תות, לכיוון מנהרות נילי. אני חולה על נילי.
0: הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אתם יכולים גם לשלוח לנו דעות קוליות, עם המשפט, אני פבלו המקורי, או אני שלומי המקורי, עם החיקויים, הקו-פופולריים של שני האנשים האלה. רוצים לעשות עכשיו משהו? רוצים לבצע איזה משהו עכשיו?
1: משהו על השיר?
0: כן,
1: בטח.
0: מה בא לכם?
1: יש את השיר, מה בא לך, פבלו?
2: תעשה מלדיטה, מה? את זה אנחנו יודעים בעל פה, בלי פרומפטר.
1: תעשה דאווין.
2: תשוויץ.
1: אין פה. אונה, דו, סטרס, וואטרו, וואי.

0: מדבני, אתה אומר.
1: מדבני, אתה בא לי. אתה בא לי מדבני.
2: עלק יעקב בנאי. אתה רואה?
1: מחר הם באילת. אם אתם לא שם,
0: באחד.
1: בצהריים, ברוק פטל. וב-20 ביוני הם בקו רקיע.
0: מוצא שבת. שזה
1: חירייה. וב-23 ביוני הם באמפי עומר.
0: עומר.
2: מי זה הם? זה אתם. כאילו אנחנו צריכים להגיע.
1: כן, זה אתם. אתם שם. ואתמול הייתם בנהריה.
2: אני הייתי
1: בנהריה. אז רק אתה היית.
0: אני הלכתי לחתונה של ליאור הנהג, שלא חיתן את הבת.
1: יופי.
0: ושלומי אמור לה לעשות את השיר חתן קלה. עברי, סידר לעצמו הופעה בנהריה לבד.
1: כן, כן.
0: וזה אחרי שהוא אומר, אני מהיום לא רוצה להופיע אף פעם לבד יותר, רק אני ואתה.
1: זה מה שהוא אומר כל הזמן.
2: זה הופעה שסגרו אותה כשהיה לו עוד שיער. מה אתה רוצה שאני אעשה?
1: איך היה בנהריה, אגב? ממה שכותבים לנו, כותבים לנו שהיה מדהים אתמול בהופעה הזאת.
2: וואי, היה כיף.
0: אל תזכיר הופעות.
1: הם לא מקבלים הרבה הופעות, נכון?
2: איזה קהל יש בנהריה. כן, ההופעה לא הייתה אמורה להיות.
0: אני הייתי אתמול בהופעה. אז למה מדברים על זה? כאילו, מה?
1: תן לשמוע רגע על נהריה.
2: זה רק פבלו, אתה צריך לשמוע. תראה מה זה, פגשתי אותו בבוקר.
1: כן. אין לי קול.
2: אין לי קול. מה אני אעשה? איזה פה הוא פתח עכשיו. גם ככה הבניין הזה ישן.
1: אני רק אגיד לשניכם שבאים לפה כל מיני אומנים, וכולם אומרים את אותו דבר עם העניין של הבוקר והזה.
2: אני לא אומר את זה בכלל.
1: אתה לא אומר כלום.
0: הוא לא.
1: ואתה, שעברת כל כך הרבה והכל שלך נשאר לך גז, איזה מלך. איך זה היה בנהריה? איך זה ירגיש שם? זה ירגיש שהם צריכים את זה כל כך?
2: הייתי כל כך מופתע.
1: מהחברים בצפון.
2: בלי שפבלו, תסגור רגע את פבלו, שהוא לא ישמע.
1: כן, כן, הוא לא ישמע.
2: זו הייתה אחת ההופעות הכי מוצלחות שלי בקריירה, באמת.
1: די.
2: לא יודע מה, היה שם איזו אווירה, לא יודע שהקהל היה כל כך מתוח.
1: איזה שחרור, חרדה כזה.
2: כל התקופה הזאת שחררו, ועם השירים, עם הטרפטוני והמתוקים, וכל היום הראש חושב, וכולם על הרגליים, וואלה, זה...
0: מי קנה את ההופעה הזאת? שלך אתמול, מי קנה?
2: מישהו מווייטנאם.
0: אז הנה, זה פבלו מדבר אליכם, זה שהיה אחראי על ההופעה של שלומי אתמול. אני רוצה לבוא גם להופיע לבד, ואז אנחנו נדבר.
2: טוב, ששמו את השיר, לא שומעים אותך.

0: אני עושה את הליים של הזורנה.
1: אני רק אומר, זרין, שבכביש מספר 65, אני צריך לעשות את זה, ביטוח.
2: בוא ניתן רגע כזה.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
1: הכביש מספר 65, צומת הסרגל, עמוס לבאים מאום אל פחם, לבאים מדבורה, וכביש מספר 66 לדרום, עמוס מאוד ממשמר העמק ועד צומת מגידו, וכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה כבד מתמרה, עד צומת אחיהוד, כבר ממשיכים, כבר.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
4: גלגלץ.
5: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקר אלבד.
9: עכשיו הווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון, בית ספר למוזיקה, ב-12 ביוני.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
17: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
1: מתרגשים קצת מהעניין הזה של המונדיאל? אם אתם בעניין?
0: אני ממש.
1: כן?
0: אני רועד, אני כאילו...
1: אני עם השנים, זה ירד לי כאילו...
0: לא, אני אגיד לך משהו.
1: ירד לי בכלל טסטוסטרון.
0: לא, לא.
1: פשוט ירד.
0: אם זה היה עכשיו בשעות צפייה נורמליות, אז היית משתגע.
1: אתה אומר זה.
0: עכשיו אתה אומר 4 בבוקר.
1: לא חשבתי על זה אפילו.
0: גם מקסיקו. כן. קנדה, ארצות הברית.
18: אבל היום יש...
0: ארגנטינה, ארגנטינה, אתה בא בתור אלוף העולם, אתה רוצה את הכוכב הרביעי.
1: וגם, העניין שיש לנו עכשיו כל מיני שחקנים שמגיעים כמעט 40.
0: זהו, מסי ורונלדו, זה המונדיאל האחרון, 40.
1: 40, עכשיו, זה ממש העולם השתנה. זאת אומרת, בני האדם, האנושות כזה, זה כזה סימן.
0: אין בכלל.
1: כמו סרינה וויליאמס גם כן עכשיו בזה. אתה רואה?
18: מה סרינה וויליאמס?
1: פידתי 44.
18: אבל היא לא משחקת.
1: שיחקה עכשיו, ניצחה.
0: ניצחה, כן.
1: בזוגות, בסדר, אבל בת 19 היא ניצחה, זה היה מדהים. כן, אני אומר, משהו, כאילו אנחנו חוזים עכשיו בזה שתוחלת החיים, ובכלל אנחנו
0: כבני אדם. תראה את מקארטני. מקארטני בן 84 הוציא אלבום.
1: אלבום מספר 20 שלו.
0: ורולינג סטונס גם.
1: כן.
0: הוציאו אלבום.
1: אתה אומר את זה עכשיו, תראה מה אחותי שולחת לי עכשיו, אחותי גרה בלונדון, מלמדת שם באוקספורד.
0: וואלה, מה היא מלמדת באוקספורד? רציני זה נשמע.
1: כן, כן, זה רציני. זה מה שהיא שלחה עכשיו, תראה.
18: אני כשלמדתי שם, היא לא הייתה.
1: עכשיו באיזה פאב. מי נכנס? מי נכנס עכשיו לפאב?
0: מיק! אשכרה, מיק.
1: מיק ג'אגר נכנס בקטנה, רגע, לשתור. עשה! איזה קטע זה.
0: והוא עושה לו גב.
1: רגע, עכשיו אתם באטרף על המשחקים, זאת אומרת, אתה בענייני ארגנטינה וזה, זה טוב.
0: כן, אבל נגיד,
1: וכל המשפחה?
0: שמוליק אומר שהוא יקום בארבע לראות ארגנטינה,
18: אלג'יריה. תסביר לו מי
1: זה
18: שמוליק.
1: זה אח, נו, מה זה?
0: אני לא יקום, ארבע לראות אלג'יריה, ארגנטינה? להופעה עם שלומי לא רציתי לקום בארבע. יקום למונדיאל.
18: הוא לא רוצה לבוא בכלל להופעה.
0: לא, לבוא, כן. אבל כמו עכשיו, אלק בארבע, מה זה, סליחות?
18: זה לא אני עשיתי את המונדיאל.
0: לא, אבל אתה רצית, איך רצית באמת עכשיו?
1: יש משהו כיף בעניין של
18: אנדרנלין.
1: לקום מוקדם ולצאת לאיזה טיול והופעה.
18: אתה יודע, זה כיף לנסוע איתו לאילת.
0: אני אגיד לך משהו באמת.
18: שאלת אותי אם אנחנו שומעים מוזיקה.
1: עם גיטרות?
18: גם. אבל אנחנו כל הזמן צוחקים ומדברים ככה שאין זמן לי שזה מתקמצן.
0: אני לא אוהב לצאת מהבית לפני שאני שותה קפה והולך לשירותים. ואלה שעות קשות.
1: איזה הקשר. אתה אומר זה...
0: כמו הטיסות האלה. אני לא אוהב טיסות של בוקר שאתה בשלוש המונית למטה ואתה מתחיל רגע. וואו, עכשיו זה לא, זה קשה לי. אני כמו הילדים הקטנים.
18: איך הגענו עכשיו לשירותים?
1: לא יודע, הוא אמר מה.
0: אני מסביר על השעות. אל תסבך אותי.
1: מזכיר לכם שבוואטסאפ שלנו 052-90-2002
0: לא שאלו כלום, אה?
1: אתם יכולים לעשות לנו...
0: אנחנו לא פופולריים, תקשיב.
1: למה אתה אומר את זה?
18: לא, הוא מחפש להיפגע.
1: מה יש לו? אתם יכולים לעשות לנו חיקויים בבקשה של שני האנשים האלה, רק תגידו, אני השלומי המקורי, אני הפבלו המקורי.
0: מה אמרת? אנקדוטה, מה אנקדוטה?
1: ואתם יודעים מה, אתם תוכלו לקבל גם כרטיס. אני יכול לתת כרטיס? כרטיס להופעה שלכם? זה לגיטימי לעשות את הדבר?
18: אני מעדיף שתן אותו לך.
1: קודם כל, אני אשמח לבוא, וזה ממש ליד הבית שלי, קו רקיע.
18: מה, אתה גר ליד הזבל?
1: כן. בונה, עכשיו נהיה שם יפה.
18: מדהים.
1: רוצים להעביר לשם את החיות, את הספארי לשם.
0: מעבירים, נכון?
1: זה, אתה יודע, ייקח איזה עשור.
0: רוצים לבנות בטח שם, הבניינים.
1: ברור, מה זה, ברור.
18: החיות שם כל כך מיואשות, שהן לא יזוזו.
1: רוצים לעשות איזה ביצוע נוסף?
0: למה הם יהיו עכשיו?
1: יאללה, מה עושים?
0: רגע, תשאיר איתנו, בואו נעשה את נר. נר ובגלל הרוח.
1: נר?
0: נר ובגלל הרוח, חבר ביחד.
1: יש שירים שהורדתם את הסולם עם השנים?
0: בטח.
1: כן,
0: כי אין מה... גם עכשיו לבוקר.
1: כן.
0: בשביל שיהיה נוח ולא יצא כאן. ברור, ברור. במיוחד באקוסטי. ברור. הנה, משוויץ.

0: בני, אלק.
1: בני,
2: בני. אתה שאלת עליו, הוא גמור אצלו עכשיו, חתוך. אבל זה ישראלי?
3: איזה כיף.
4: זה ישראלי, בת בני.
2: אני אראה אותך בריחוי.
4: זה למונדיאל.
2: היידה. האמת שהוא מוכשר.

0: הבנתי. אדם מרקס חיפתה את שלומי גם כן? מה זה היה? מתי?
1: מה זה?
0: בול? אה, אוקיי. אה, שהם יהיו פה. אה,
1: מה?
0: לא, זה החיקוי הכי... אתה מרגיש את זה שכולם עושים לך את זה?
2: כן.
0: כן, זה ממש...
2: זה מלא, אבל יש מלא, בגלל הקרחת, אז כל קרח הוא בא ואומר, בוא נעשה סלפי, כולם אומרים שאנחנו דומים. עכשיו אני אומר, או שאני מחזיק מעצמי, שאני יפיוף.
0: אתה יפיוף, אני רואה אותך רץ בים, אתה יפיוף.
2: או שכנראה לא שמתי לב, ואנחנו באמת דומים. כל פעם בא מישהו עם קרחת, כן, אומר, כן. בוא נעשה סלפי, כולם אומרים,
1: אומרים שאני דומה לך, כן, כן, לי זה קורה הרבה.
2: וזה...
1: כולם מבוגרים.
2: תמיד מבוגרים מאוד.
1: לא, מי מה? שדומה לי הוא חייב להיות עומת.
2: גם איתי, או... כאילו, בוא.
0: הופעות שלכם, מחר, באלת, רוק פטל, בצהריים, וב-20 ביוני, קו רקיע, תל אביב, וב-23 ביוני, באמפי עומר,
2: אני רוצה לעשות באמת ניסיון עכשיו.
0: כן, כן, בבקשה.
2: אין
0: הרבה זמן, אני רוצה להשמיע לכם דברים.
2: לא, בדיוק, לא נשארו הרבה כרטיסים לקו רקיע, שזה מוצא שבא, ואני אומר, אחרי, אני רוצה תוך 20 דקות, משיצאנו מכאן, שאומרים, אז לא. אוקיי, אתה חותם על זה?
0: אני חותם על זה. אני יכול להשמיע לכם קצת חיקויים ששלחו?
2: בטח.
0: יאללה, תן בראש. מתן, שים.
1: אני שלומי שבק.
0: הנה,
1: כפרה עליך.
3: מה קורה, אחי? מה קורה? זה כאן פבלו רוזנברג.
2: אה, זה יותר דומה לשלומי דווקא.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, תמשיך.
1: האמת שזה נשמע כמו טוקי שמדבר.
0: סיגל, חמודה.
1: מה קורה?
4: אני פבלו המקורי.
0: אוקיי, בסדר, יפה. עוד אחד? תביא עוד אחד.
4: אתה יודע, יורם גאון, הגבות שלו זה לא שלו.
2: אה, זה עומר.
4: זה עומר
2: בן זון עומר, טוב.
4: שים לב, אף פעם לא עושים לו קלוזאפ על הפנים, למה? זה הכל קלוזאפ, זה יראו את הציור, ויורם לא רוצה שיראו.
0: מה הוא עושה?
2: הוא מדבר כמוני, כאילו
4: שזרם
2: התודעה.
4: אבל לא מדברים על הדברים האלה. גם שירי מיימון, התנוחים שלה זה תותבות, תפרו לה את התנוחים. שים לב, לא עושים לה קלוזאפ בכוכב הבאה.
2: תקשיב, אני יכול לשמוע את עומר שעות.
0: הוא שולח לך דברים?
4: דברים שלא מדברים עליהם, זה רק אני יודע.
0: זה עומר הציון, כן? איזה מצחיק, וואו.
2: לא, הוא טוב.
0: וואו,
2: תגיד לו.
0: וואו, תן עוד אחד,
1: איזה פופולרי אתה, מחכים רק אותך.
5: שלום, זה פבלו רוזנברג המקורי, מאלי אקספרס. אני, זה לא פייר, כי אני מכיר אותו מגיל 13, כשרצינו לנגן
2: במונטריאול.
5: הייתי הולך ומוציא אותו מהפריטה.
2: נכון.
5: בול. ככה עם המשקפת שלו.
0: טוב אתה.
5: היינו ילדים קטנים.
0: אוקיי.
5: תאמו, קרידו.
2: תכיר אותם בין.
0: יפה, חמוד. עוד אחד? יאללה.
6: גורי, בוא נעשה את נר ופבלו המקורי, אני בדרך למילואים.
0: חמוד גם כן. תקשיבו.
2: בדרך למילואים?
0: בדרך למילואים, ניתן לו כרטיסים.
2: יאה, בוא נע, כן, הוא צריך לקבל כרטיסים.
0: כן, זה אלעד לוי? יאללה, ניתן לו כרטיסים. בסדר? לקו רקיע.
1: החיקוי שלי היה הכי טוב.
2: מה קורה, כפרה?
0: לא מחכים אותך, אנשים לא זה.
1: אני לוקח את זה כמחמאה.
0: כן, אבל לפי דעתי זה כזה כבוד, כן.
2: לא, לפי דעתי...
0: זה כבוד מדי, לא?
2: פחדים ממנו.
1: כפרה עליך.
0: לא, באמת.
1: לא, כי זה כיף לחכות אותו, הוא מדבר... יש לי איזו בדיחה פתטית שאני, אתה יודע, כל פעם שהוא משאיר לי הודעה בוואטסאפ, אני תמיד שומע את זה על מהירות בשביל שהוא יישמע נורמלי.
2: אתה באמת, איך אני שונא, גם הילד שלי עושה את זה, זה מעצבן אותי.
0: אני זה כבר רגיל אצלי על הכפול שתיים.
2: אני אוהב להשאיר וואטסאפ קולי.
0: אני לא מאמין שנגמרה לי השעה ואתם מייצים. זה נגמר? אני לא מאמין. לא דיברנו, לא דיברנו על אישי.
1: תראה מה זה באותו דולק.
0: לא דיברנו על אישי לוי.
1: יו, לא, לא. הייתי בשבעה, זה היה קשה, קשה.
0: קשה מאוד.
1: איזה ילד. איזה זמר.
0: איזה זמר, אה?
1: צלילים בלים. ממש אהבתי אותו לאללה.
0: וגם באמת ההבנה שלו במוזיקה, ההבנה שלו במה נכון.
1: ההגשה, ההגשה.
0: מדהים.
1: הוא היה מגיש סללום, אתה יודע.
0: כן.
1: הוא היה מסלסל. וואי וואי, הפתעת אותי.
0: חברים, אני...
2: נהיית עצוב.
1: למה לסיים עצוב?
2: נהיית עצוב, כאלה.
0: אני מתנצל, אני מתנצל. אני מתנצל.
2: לא, הכוונה שלך הייתה טובה.
1: לא, כשהייתי חולה, איש דאג לי מאוד, כל פעם הוא היה מתקשר, אתה צריך משהו, אתה צריך... אני אביא לך גת, הוא לא משנה עם המראים, הצינורות פה, אני יכול ללעוס רק מפה.
0: מהנחיר.
1: איש, הוא יזכר באמת לעד.
0: שלומי, פבלו, אני אוהב אתכם. נסיעה טובה לאלעד, הופעות טובות.
1: תודה.
0: סולד אאוטים לרוב. שיהיה לנו רק שקט, ותוכלו להופיע בכל מקום. בארץ הזאת, ולעשות כיף לכולם.
1: אמן, אמן.
0: הנה אישי לסיום, ככה.

0: זה גלגלץ.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
6: השירות הלאומי אזרחי. שירות משמעותי בחזית האזרחית.
5: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
7: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מה קורה ב-12 ביוני?
14: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
13: מתי?
14: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
15: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר.
15: הערתי אותך משם.

0: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
1: מתי?
0: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
2: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: ניערתי אותך משנה?
3: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
2: כן, יש משהו.
3: כן, תגידי.
2: זכית ברבע מיליון שקלים.
3: באמת? וואלה, זה כיף.
2: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון. צהל תקף באזור בעלבק כ-80 קילומטרים משטח ישראל. בצהל מכחישים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי השיגור שבעקבותיו הופעלה התראה מוקדם יותר במשגב עם לא חצה לשטח ישראל. היום תתכנס ישיבת ממשלה בנושא שיקום הצפון בנוף הגליל, בה צפויות להיות מאושרות תוכניות בשווי 3 מיליארד שקלים לשבע ערי ליבה בצפון. מוטי חתיאל, ראש המועצה המקומית ראש פינה, שלא נכללת בתוכניות, תקף בריאיון בבוקר טוב ישראל, מתעלמים מאיתנו לחלוטין.
9: להתעלם מיישובים שנמצאים ממש בסמיכות לקו העימות. אנחנו היינו פה שנתיים וחצי בתוך אזור לחימה, אזעקות, מאות אם לא אלפים של יירוטים מעל הראש. אנחנו לא מבקשים חסד, אנחנו מבקשים הוגנות.
8: חוק מחש, המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים ישירות למשרד המשפטים, אושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מעדכנת כי עתירה לבגץ נגד החוק הוגשה הבוקר על ידי התנועה לאיכות השלטון. בעתירה נטען כי החוק מכפיף את המחלקה לדרג הפוליטי ומסכן את עצמאותה. אתמול אושר בקריאה טרומית גם חוק יסוד לימוד תורה, שמציע כי המדינה תכיר באברכים כמשרתים שירות משמעותי לעם היהודי. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר בגלי צהל, נקבל את החוק בלי סעיף שמשווה בין אברך למשרת בצבא.
10: אמרנו דבר חד חלק וברור שאינו משתמע לשני פנים. אין לנו בעיה עם חוק שעניינו שמדינת ישראל רואה ערך בלימוד התורה וכו'. ואין לי שום בעיה שיגדירו בחוק יסוד את עניין לימוד התורה. אנחנו לא מוכנים לקבל את הסעיף שאומר שאברך בישיבה כזו או אחרת, אז דינו כדין מי שמשרת שירות משמעותי בצבא.
8: האדם שצילם נשים בתאי המדידה בקניון TLV ונעצר אתמול, חשוד גם בביצוע מעשה אונס, והוא נחקר רק כך במהלך הלילה. לפי גורמים שמעורים בפרטים, החשד לכך נולד בעקבות תלונה חדשה שהתקבלה לאחר פרסום תמונתו של החשוד. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצרו. מערה פרה-היסטורית נדירה המתוארכת לתקופה שבין כרבע מיליון ל-400 אלף שנה לפני זמננו, נחשפה במועצה המקומית פורדיס על ידי רשות העתיקות לאחר שהייתה סגורה במשך מאות אלפי שנים. החוקרים אשר מצאו את המערה סיפרו כי בעקבות תנאים יוצאי דופן, הממצאים היו מוגנים מנזקי הזמן ולכן יאפשרו לחקור במידת פירוט גבוהה כיצד חיו אז בני האדם. תחזית מזג האוויר להיום, מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית, הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
0: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
5: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

10 ועוד 4 דקות, מה קורה? מה העניינים? קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, כי כבר יום חמישי, איזה כיף, תכף סופה, שהוא עוד שנייה בדלת, אבל רגע לפני, יש לנו שעתיים חשובות מאוד להעביר פה היום. אני חייבת להגיד, לגבי היחידה שבוחרת לנו את השירים, שהיו לנו השבוע מלא יחידות במיל. אתמול הייתה לנו את יחידת החילוץ וההצלה המיוחדת של פיקוד העורף. ולפני זה מילואימניקים של גדוד תותחנים, 9238 סוללה א', ועוד לפני זה, בפרקים הקודמים, קודמים, בעונה הקודמת שם, היה לנו את המילואימניקים של חטיבת הביזון משריון, שקיבלנו עליהם מלא מלא הודעות על איזה שירים מהממים הם בחרו לנו. והיום, אנחנו עם הבחירות של מילואימניקים בגדוד חצב, 967, חטמר שומרון. אתם לא מבינים איזה גדוד אדיר, במה מדובר, אנחנו נחשוף את זה טיפין טיפין, אבל יצא שאנחנו בשבוע הצדעה למילואימניקים, ואין ראוי ואין מתאים מזה, כי אנחנו בתוך חודש הצדעה למילואימניקים, וביום ההוקרה, שהיה ביום שני, היה לנו איזשהו מתיחות מול איראן, אז לא יכולנו לצאת ולשדר מהשטח, אז תזכורת כואבת, דווקא ביום הזה, שכל כך הכינו לו, לכמה שמערך המילואים זה מערך עם הלב והנתינה הכי גדולים שיש, כי ברור לכם שברגע הם עוזבים הכל ונקראים לדגל. אז חברים, אנחנו עוד נחגוג ונרים לכם כמו שצריך, ואני מקווה שהשבוע הזה גם עשה לכם קצת טוב על הלב והנשמה, וגם כמובן כאן אצלנו בתוכנית. אבל אנחנו שנייה עם המילואימניקים של גדוד חצב, תיאלת הערכה את הבחירות שלהם, ובני כבודי, עורכת דיווחי התנועה, אלון סמיד היקר על הסאונד, אילון די, מפיק באולפן, עידול אלנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, אני קוראים לי נוגה שחר. תודה ענקית לגורי אלפי ולשלומי שבת ופבלו רוזנברג, שהוא כאן לפניי. תאמינו לי שזה היה שידור שאתם לא רוצים לפספס, אני באמת מקנה שלא הייתי שם. וכמובן שהוא זמין להזנה חוזרת בכל הפלטפורמות, גלץ גלגלץ, אתר אפליקציה, אתם כבר יודעים איך זה. אז מומלץ. אבל אנחנו עכשיו עם משהו אחר. אז הנה סקורפיונס, Wind of Change.

המפיק שלנו כאן באולפן אילון די יסב את תשומת ליבי לדבר חשוב מאוד. היום הרי יום חמישי, וכבכל חמישי כאן בגלגלצ יש היום את התוכנית של עומר גפן, הכי טוב בעולם, תוכנית המצעדים שלו. והיום המצעד הוא בסימן שירי האצטדיונים הטובים ביותר. האם אני צודקת, אילון? אני צודקת, זה היום? היום קורה או שזה כבר היה? שירי האוהדים, היה כבר שירי האצטדיונים לדעתי, ועכשיו זה שירי האוהדים הטובים ביותר. הרי צריך להפריד בין שני הדברים. והוא סיפר לי שהשיר הזה, Wind of Change של סקורפיונס, זה שיר האוהדים של הפועל, הפועל תל אביב. אז האם השיר הזה יתברג גבוה ככה, יגיע יום גבוה בדירוג, אין לדעת, אבל אתם יכולים כמובן להפציץ אותנו בתגובות, ואז נראה. When you try your best but you don't succeed. עכשיו שיר האוהדים של הלב שלי.

0: אנו מחכה.
1: הפרויקט של עידן רייכל מחכה. 10:19, גלץ וגלגלץ. יש לנו דיווח אחד מהכבישים, אם אתם מקשיבים לנו משם, והוא שכביש 65 עמוס ממגידו עד צומת השריאל הזה, ככה שתדעו. אם פספסנו משהו ואתם רוצים לספר לנו עליו, אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה כמובן, אפשר גם להתקשר, 1-800-891-8. ועכשיו שיר של עד, מה לעשות, יזכיר לי את Stranger Things. Never Ending Story.

קצת רומנטיקה. אני תמיד בעד. דני סנדרסון, מזי כהן, זה הכל בשבילך. נשאר ברומנטיקה, כי המילואימניקים העיקרים בגדוד חצב 967 בחטמר שומרון, למסתבר אנשים רומנטיים. ואנחנו ממשיכים לשיר חדש, לבר צברי, שיצא ממש לפני שבועיים, שיר אהבה לאשתו. אז בא לי להקדיש את זה לכל נשות המילואימניקים של גדוד חצב, ולכל נשות המילואימניקים בכלל, שצריכות לשמוע את המילים האלה, ופשוט לפעמים הבעלים שלהם נאלצים להיעלם לאיזה שבוע, שבועיים, חודש, בשביל להגן על המדינה האהובה שלנו. וזו תקופה כל כך, כל כך, כל כך מורכבת, והן באמת מגיע להן עולם. זה ברור לכולנו. אז הנה מבר צברי, כתב הלחין אבי אוחיון. מהכותבים הבולטים ביותר בארץ בשנים האחרונות.

0: פרפקט, אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: כמה פשוט, ככה יפה. כמה נקי, ככה יפה. בר צברי, שיר חדש, ככה באמת. לפני שנמשיך לעוד בחירות נהדרות של המילואימניקים בגדוד חצב 967, יש לנו דיווחים מהכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
1: טוב, אז עכשיו הדיווח האהוב עליי בעצם, והוא שאין לנו דיווחים מהכבישים כרגע, אפשר לנסוע בכיף, כי נראה שהכל זורם שם. אבל חברים, אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו, אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ. 0529-2002, רק לא בנהיגה אחרת, באמת לא עשינו בזה כלום. אפשר גם להתקשר, 1-800-890-18. אנחנו, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד מיד חוזרים עם אביצ'י, stay tuned.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציע לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלת.
4: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלת, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
5: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
6: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלת.
7: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.

0: סלפי שלכם עכשיו על טורס. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
1: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה. ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
2: פתוח.
3: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: ראינו.
4: ברצינות גמורה, מה שלומך?
5: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
4: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
5: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

היי בראדר, אביצ'י. טוב, נראה לי שזה הזמן, כבר אחרי שאנחנו מכירים קצת את גדוד 967 בחטמר שומרון, מקרוב דרך השירים, אני גם רוצה לספר לכם עליהם, כי הם באמת אנשים, אימא לה, אתם לא מבינים, קודם כל הם בסבב חמישי, מעל 400 ימי מילואים כבר מאחוריהם, אלפי פעילויות שהם עשו בגזרה של היוש מתחילת המלחמה. יש להם מצטיין רמטכ"ל בגדוד, בקו הנוכחי, וברזומה, ככה לאורך השנים, יש להם עוד מצטיין רמטכ"ל ומצטיין אלוף, ועוד ועוד, נראה לי אני אשמור קצת, אבל באמת אתם לא מבינים כמה הישגים, כמה תארים, וכמה שמחה הם מביאים לנו. עכשיו הם בחרו לנו את בוב מרלי, בשביל שנירגע גם קצת, לעד יזכיר לי את המרוץ למיליון.

איזה ייחוד כוחות. באמת מרגש, והכי ישראלי שיש, פאר טסי, חנן בן ארי. הלוואי, כל מה שנשאר נראה לי זה להגיד אמן. ואני רוצה לתת לכם דיווחים מהכבישים, מכל הנהגים שמקשיבים לנו, אבל אני רוצה גם להתחבר שנייה לשיר ששמענו להלוואי, כי לפחות אני פוגשת את זה לפעמים בנהיגה, שהשנים האחרונות, ואפשר להגיד גם הימים האחרונים, הם לא פשוטים והם מלווים בהרבה לחץ וחששות ממה יהיה, במיוחד תושבי הצפון האהובים שלנו, שהיו להם חודשים ושנים לא קלות, גם צריך להגיד. והכי הכי חשוב בכבישים, שזה לא יתורגם בנהיגה. כאילו לנסות באמת לשים את כל החששות והמתחים שנייה בצד, כשאתם עולים על הכביש ומחזיקים בהגה, ופשוט להיות הכי מרוכזים והכי נינוחים שאפשר. היו לנו לא מעט תאונות בכבישים בשבוע פלוס האחרון, והלוואי שהמגמה הזאת תשתנה, וזה באמת לא בשמיים. זה בידיים פיזית של כל אחד מאיתנו. אז זה ככה ממני אליכם. נספר לנהגים שלנו שכביש 461 כרגע עמוס מצומת אור יהודה, צומת הטייסים, אז שימו לב. עכשיו קלאסיקת רוק, מה קלאסיקה? בון ג'ובי, It's My Life.

בנגה רנגה, 8 דקות לפני 11. בבוקר, אז עם השיר הזה אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה שלנו ביחד עם הבחירות של המילואימניקים מגדוד חצב, 967 בחטמר שומרון, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. אנחנו עוד נחזור לבחירות המעולות שלהם בשעה הבאה, אבל קודם אנחנו עם עניין אחר. הזמרת, היוצרת והמשוררת הישראלית אסתר שמיר הלכה לעולמה הבוקר בגיל 71, אישה שהיא חלוצה כל כך מיוחדת ברוק הישראלי. זה התחיל ממש בתחילת הדרך, התחנה הראשונה של אישה במוזיקה בישראל, להקה צבאית, הייתה בלהקת הנחל, הפכה למפקדת הלהקה, למרות התנגדות של חלק מהגברים, שאישה תגיד להם מה לעשות, והיא עשתה את זה, וזה המשיך דרך כתיבה והלחנה של שירים סופר חשובים ומשפיעים ברוק שלנו, למשל, המקום הכי נמוך בתל אביב, שהיה באמת שונה, בעיקר בנוף של איך שנשים שרו באותה תקופה והתבטאו, עם ההפקה הענקית הקולית גם של לואי להב, והיו בשנתון שלה, בלהקות אחרות אמנם, את יהודית רביץ ואת קורין הלל, ואפשר להגיד שהן שלושתן ביחד שמו את היתדות על מה שיהיה אחר כך הרוק הנשי בארץ, אבל הסטאר הייתה היחידה מתוכן שלא רק הלחינה, כבר מההתחלה היא גם כתבה. אז באמת דמות מאוד מאוד חשובה, שהמוזיקה הישראלית תודה לה לנצח, ואחד הדברים הכי מרגשים לגביה, זה המסירות שלה בכל מה שקשור לשיתופי פעולה, כל כך אהבה לעשות את זה. כמובן, יש את השטאפ המאוד מוכר, עם בעלה הראשון, החבר מלהקת הנחל, אפרים שמיר, והיא עבדה עם גלי עטרי, על כמה מהשירים הגדולים שלה, ביניהם, כמובן, חזקה מהרוח, וביום שאחרי הקרב, עם יהודית רביץ ושלמה ארצי, וגם, ממש לאחרונה, עם יעל דורון, מתוך הצמד גיא ויעל, כמובן, שיר שיצא בחודש שעבר, שיתוף פעולה הראשון שלהם, הלחן הוא של יעל, המילים, כתבה אותן הסטאר כעבור 10 דקות מהרגע שהוא שלח לה את הלחן, ואתם תכף תשמעו את השיר הזה שאיתו אנחנו נסיים שעה. הם שרים את כל כולו ביחד, הקולות שלהם כאילו כזה שזורים אחד בשני משולבים, וזה מאוד מרגש לי, זה מזכיר ומראה כמה האחיזה של הסטאר שמיר במוזיקה ובלב שלנו היא נצחית. אז הנה מתנה קטנה שהיא שירה אחריה, שהפכה לאור גדול מאוד, לזכרה ולאורה. של הסטאר שמיר, זיכרונה לברכה.

0: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
5: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
6: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: מילואימניקים מחכים לכם
7: להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם. מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה.

0: עניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פרשת הבילד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יונתן אוריך בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. בנוסף, הפרקליטות מבקשת להטיל על אוריך תנאים מגבילים עד תום ההליכים, בהם הרחקה ממשרדי ראש הממשלה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, לרבות עדים, בהם גם ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי כתב האישום נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד תוקן כשאוריך צורף כנאשם שלישי בפרשה. שופט בית המשפט המחוזי בלוד מרכז מיכאל קרשן מסר החלטה במהלך השבת האחרונה בעתירה שקשורה לעיריית אלעד החרדית. מפרסם לראשונה כתבנו טוביה יגלניק.
5: ההחלטה שניתנה כשעה וחצי לפני צאת השבת עסקה בעתירה שהגיש חבר המועצה יצחק חלה בטענה שפרוטוקולים של ועדות העירייה אינם מתפרסמים כנדרש וחוסר מנהל תקין בעירייה. רק לאחרונה מתח נציב תלונות הציבור על השופטים ביקורת חריפה על בגץ בעקבות כך שמסר החלטה בשבת. מהרשות השופטת נמסר בתגובה כי מדובר בהחלטה טכנית בתיק ויתכן ומחוסר תשומת לב ההחלטה ניתנה זמן קצר טרם צאת השבת.
4: האדם שצילם נשים בתאי המדידה בקניון TLV ונעצר אתמול חשוד גם בביצוע מעשה אונס והוא נחקר על כך במהלך הלילה. לפי גורמים שמעורים בפרטים, החשד לכך נולד בעקבות תלונה חדשה שהתקבלה לאחר פרסום תמונתו של החשוד. המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצרו. הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. שמיר נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. היא בוגרת להקת הנחל שכתבה למיטב האומנים בארץ, בהם גלי עטרי, ירדנה רזי ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה נמצאים עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון, כשרק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שמסר כתב התרבות שוהם הרצבי. מערה פרה-היסטורית נדירה המתוארכת לתקופה שבין 250,000 שנה לפני זמננו נחשפה במועצה המקומית פורדיס על ידי רשות העתיקות. זאת לאחר שהייתה סגורה במשך מאות אלפי שנים. החוקרים אשר מצאו את המערה סיפרו כי בעקבות תנאים יוצאי דופן הממצאים היו מוגנים מנזקי הזמן ולכן יאפשרו לחקור במידת פירוט גבוהה כיצד חיו אז בני האדם. תחזית מזג האוויר להיום, מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: גלגלצ. בחסות
6: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
7: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
8: בחסות

0: ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
2: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

11:04 דקות עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלס, כיף שחזרתם אלינו, שעה שנייה שאנחנו כאן, עם הבחירות הנהדרות של המילואים ניקים בגדוד, חצב, 967, חתמר שומרון. אנחנו בשבוע החודש, הצדעה למילואים ניקים, כמובן מצדיעים להם כל יום, כן? אבל לפעמים גם צריך את הטיימליין הזה, פשוט לדבר על זה באופן מיוחד, להתייחס לזה באופן מיוחד. ולא לשכוח לרגע באמת את התרומה האדירה שלהם לחברה הישראלית, לביטחון שלנו. אז חברים, תודה עליכם, מה עוד אפשר להגיד? ותודה על המוזיקה שבחרתם לנו. התחלתי קצת ככה לספר בשבחם בשעה הקודמת, אבל יש לי עוד רשימת תארים ארוכה מאוד בשעה הזאת, אז יש למה לחכות. באמת גדוד מאוד מאוד מיוחד, תודה כמובן לצוות שלנו, שאפשר לכל הדבר הזה לקרות, לטייל אתר, העורכת המוזיקלית שערכה את הבחירות של המילואים ניקים, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה. לועד מנדלאוי על הסאונד, ואילון די מפיק באולפן, עידול אלנה המפיק של קולות החיילים בכלל. אני נוגה שחר, ואנחנו ישר לבחירה הראשונה על השעה הזאת של המילואים ניקים מגדוד חצב, שיר של גורילאז, קלינט איסטווד.

למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדשת את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה,

שומע, היה איתי אחד ביסודי שהתאמן בקראטה, וביות בית הוא כבר היה אלוף הארץ או משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות הוא היה בורח, ומתתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה לו.

אז נצא כי מנצחים. אני עדיין שוקדת. אני עדיין סמוראי.

אוהבת ארבע עיניים, מתנות, מתוך האלבום עומד על נייר הנצחי. עכשיו 11:19, ואתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלצ. רגע לפני שנמשיך ליהנות מהמוזיקה היקרה, האהובה שבחרו לנו המילואימניקים מגדוד חצה ו-967, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים. כרגע רק דיווח אחד בעצם, והוא שכביש 60 לצפון עמוס מנהלל עד צומת הדשים. אז זה ככה שתדעו, שתהיו מעודכנים. אנחנו ממשיכים עם שיר שהולך אחורה קצת בזמן, קצת הרבה בעצם. שמענו את הבת ארבע עיניי. השיר הזה יצא בשנה שהוא נולד. זה עד כמה זה הולך אחורה בזמן. לינארד סקינארד, סימפ.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלצ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלצ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלצ.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: כאן אורי קלמר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם. מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מוזיקה.
15: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי

גדוד חצב 967, מרגשים אותנו כל כך עם מרינה מקסימיליאן וגיא מנטש, שיודעים מה זה להיות ביחד ועל זה הם שרים. רציתי לספר לכם עוד קצת עליהם, כי באמת רשימת ההשתפרויות לא נגמרת. אז קודם כל הם זכו 3 פעמים, פעם שלישית גלידה, כגדוד מצטיין הנשיא, הם זכו בהצטיינות הנשיא כגדוד 3 פעמים. וגם הם מצטיינים בדברים לא פחות חשובים, בגדוד יש את כמות תורמי הכליה הכי גדולה לגדודים בצהל שתדעו. ואפילו הייתה כתבה על הגדוד בתחילת המלחמה, שהוא הצטיין לא רק בתרומת כליה ולא רק מצטיין נשיא, אלא גם במספר התינוקות שנולדו. ככה זה כשבמילואים כמובן, רק בסבב הזה כבר היו 10 לידות וצפויות עוד בעזרת השם בידיים מלאות. אז חברים, מה אפשר להגיד עליכם? תשארו מדהימים כמו שאתם. תמשיכו להביא מלא ילדים חמודים לעולם. והלוואי שתקראו כמה שפחות למילואים. כי בעזרת השם, בזכות אנשים כמוכם, יהיה לנו שקט כמה שיותר. סיוון, תלמור, פול טראנק, עוד בחירה שלכם.

Imagine Dragons, Believer, 1142, גלגלת, קולות החיילים והחיילות. רגע לפני שנמשיך עם עוד בחירות של המילואימניקים היקרים, מגדוד חצב, 967, בחתמר שומרון, יש לנו כמה דיווחים לכל נהגנו שהם מקשיבים לנו מהכבישים. אז כרגע כביש 70 לצפון, עמוס מכיוון בית העמק, הצומת קברי, בכביש 6 לדרום, יש עומס תנועה מאנטות עד מנהרות נילי, וכביש 65, עמוס מאירון, הצומת אום אל פחם. אז זה ככה שתדעו, שתהיו מותקנים, אתם כמובן מוזמנים להוסיף על הדיווחים שלנו, אם יש לכם מה לספר לנו. אז אנחנו זמינים תמיד, גם בטלפון 1-800-8918, אפשר להתקשר, וגם בוואטסאפ 052-90-2002, רק אם אתם כותבים לנו בוואטסאפ, אז כמובן, לא תוך כדי הנהיגה, אפשר לתת את הטלפון למי שיושב מכל צד שלכם, מאחוריכם, אני לא יודעת, או פשוט לעצור בצד, ולשגר לנו דיווח, ואז לחזור לעניינים ולנהוג והכל יהיה בסדר. ובכלל, מאוד מאוד חשוב שהטלפון לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם, שלא תבזלו לשם, כי ברגע שאתם עם העיניים לטלפון, באמת עזבתם את הראייה על הכביש, וזה הדבר הכי מסוכן שיש, אז קחו את זה לכם. עכשיו, יש לנו הקדשה, שמוכיחה שהדברים השווים קורים ברדיו, ולא בטלפון אגב, מאלף, שרוצה להקדיש את השיר הבא לעדן, ארוסתו המדהימה, עדן, קודם כל שתדעי שאת מדהימה. ואנחנו מאוד מקווים שאת מקשיבה לנו עכשיו, כי איזה שיר הוא בחר לך? יש שמועות שהוא מתרגש ממך?

0: שאף פעם לא נפסיק להתרגש, אני יכולה לעזור עם זה קצת. אנחנו המערכת של קולות החיילים והחיילות יכולים לעזור עם זה קצת. אז אחרי דני רובס, הגיע זמן לפינה האהובה שלנו מאוד, כמידי יום חמישי, פינת שיר לאימא.
1: ועכשיו! אימא, אימא, את בין הקדומים.
2: שיר לאימא.
0: או לאבא.
3: אני עין, קצין החימוש של גדוד 967 חטיבת שומרון, מקדיש לאימא שלי את השיר גיבור של אימא. אימא שלי, אימא וסבתא, לחיילים גיבורים בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון, שמהשביל ובאוקטובר נלחמים בכל החזיתות, והכל מהכוח שהיא גידלה אותנו. שולח לך דרישת שלום חמה.

אז זה לאימא של עין, קצין חימוש, בגדוד 967. אנחנו מאוד מקווים שהקשבת והתרגשת. אנחנו הקשבנו והתרגשנו, ואנחנו לא מכירים אותך, אבל את אישה מדהימה, ככה ממה שהוא סיפר. ואני מאוד שמחה שעם זה אנחנו בעצם כמעט מסיימים את השעתיים שלנו ביחד, כאן בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ. זה הזמן להגיד קודם כל תודה ענקית, עצומה. למילואים ניקים היקרים, גדוד חצב, בחת מר שומרון, תודה על השירות שלכם, תודה שאתם כבר סבב חמישי, כבר מעל 400 ימים, פושטים את מדעי החיים האזרחיים ושמים את המדים ויוצאים לשמור עלינו בימים לא ימים, שעות לא שעות, בתקופות מאוד מתוחות, ובזמן שצריך גם לתפעל בית ומשפחה וזוגיות ועסקים ועבודה, חיים אזרחיים של ממש, אז תודה לכם, ואתם באמת הגיבורים שלנו, אגב גיבור של אימא, תודה על המוזיקה המעולה שבחרתם לנו, וכמובן תודה לצוות היקר שלנו, תודה לתהל אתר שערכה את הבחירות, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לאלון סמית שהיה כאן על הסאונד, ואן מנדלאוי שהצטרף בשעה הזאת, על הסאונד, אילון די שהיה מפיק באולפן, אידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, אני נוגה שחר, תכף תהיה כאן דלית רצ'סטר, ככה אנחנו חותמים שבוע מתוך חודש שכולו הצדעה למילואימניקים היקרים שלנו. אז אנחנו נסיים עם שיר חדש, אברהם טל, מוש בנרי, אם כבר מילואימניקים, שיר שמדבר על קילומטראז' בחיים. אז נראה לי שאלה אנשים שיכולים ללמד אותנו דבר מה על זה. שיר שהוא כזה סיכום, הסתכלות על כל מה שהיה, באיזשהו מין מבט מפויס ומחוייך. זה חדש, תגבירו, ביי ביי.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף התקנון.
3: בחסות התגלית, המותחה מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו. עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית והקולנוע מגיע לנו לדעת.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
7: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: מילואימניקים מחכים לכם.
8: להתאהב בקריירה.
7: הרשמה בעיצומה.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: בסדר.
11: ניערתי אותך משנה?
12: וואלה, כן. לא, יש משהו,
11: כן, יש משהו.
12: כן, תגידי.
11: זכית ברבע מיליון שקלים.
12: באמת? וואלה, זה כיף.
11: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
15: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פרשת הבילד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יונתן אוריך וביקשה להרחיק אותו עד תום ההליכים מלשכת ראש הממשלה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
3: אורך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. הפרקליטות מבקשת להטיל על אורך תנאים מגבילים עד לתום ההליכים, בהם איסור יצירת קשר עם המעורבים והעדים בפרשה, ובהם גם ראש הממשלה נתניהו שאורך עובד עמו. לפי הפרקליטות, התנהגותו של אורך מלמדת על היעדר גבולות ורמיסה של צורכי ביטחון המדינה, וכן על זלזול בוטה בכך שמעשיו היו עלולים להוביל לפגיעה בכוחות הביטחון או בחטופים.
2: המאמצים להגיע למזכר הבנות בין איראן לארצות הברית התגברו למרות תקיפות שביצעו שני הצדדים הלילה. כך מסרו שלושה מקורות איראניים לסוכנות הידיעות רויטרס. טהרן ווושינגטון דנות במנגנון לשחרור כספים ונכסים איראניים מוקפאים. גם בערוץ CNN דיווחו מפי מקור דיפלומטי כי שיחות המסע ומתן עדיין מתקיימות. שופט בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, מיכאל קרשן, מסר החלטה במהלך השבת האחרונה בעתירה שקשורה לעיריית אלעד החרדית. מפרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק.
4: ההחלטה שניתנה כשעה וחצי לפני צאת השבת עסקה בעתירה שהגיש חבר המועצה יצחק חלה, בטענה שפרוטוקולים של ועדות העירייה אינם מתפרסמים כנדרש וחוסר במנהל תקין בעירייה. רק לאחרונה מתח נציב תלונות הציבור על השופטים ביקורת חריפה על בגץ, בעקבות כך שמסר החלטה בשבת. מהרשות השופטת נמסר בתגובה כי מדובר בהחלטה טכנית בתיק, וייתכן שמחוסר תשומת לב, ההחלטה ניתנה זמן קצר טרם צאת השבת.
2: בית המשפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של האדם שצילם נשים בתאי המדידה בקניון TLV. הוא חשוד כעת גם בביצוע מעשה אונס בעקבות תלונה שהוגשה אתמול, והוא נחקר על כך במהלך הלילה. לפי גרסת המתלוננת, האונס היה לפני כעשרה ימים. הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. שמיר נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. היא בוגרת להקת הנחל שכתבה למיטב האומנים בארץ, בהם גלי עטרי, ירדנה רזי ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה נמצאים עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון, כשרק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שמסר כתב התרבות שוהם הרצבי. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ויאנה ליברמן.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.

שלום, חג חמישי שמח. גם חג אהבה שמח. פה בעיצומו של חודש הגאווה, שזה שבוע הגאווה, שזה כאילו התמצית של, של, של החודש הזה, בסופש הזה. ואנחנו במצד שלנו, גם נחגוג, כמובן. איך נחגוג? איך אתם שואלים? שאלה טובה. אז כל שבוע שמעתי בהשמעות בחורה את שיתופי הפעולה של עופר ניסים, לקראת המסיבה שלו, קונצרט בשבת. אז כבר שמענו את שיתוף הפעולה יחד עם שירי מימו כמובן, וגם את שיתוף פעולה עם אנזק. היום אנחנו נשמע שניים בהשמעת בכורה, אחד עם נסרין ועוד אחד עם ירדנה ארזי. Stay tuned. המצעד, המצעד הרשמי של ישראל, חברים הבינלאומי והישראלי, שבוע שעבר התחדשנו בשני מקומות ראשונים, גם בבינלאומי עם בנגרנגה. האמת מגיע לה. דרה, וואו. ובמצעד הישראלי, עוד היה עם 10 רמות מעליו, נכנסה כמובן למקום הראשון, אלא מה לא חשבנו אחרת. האם יש לנו כניסות חדשות? בהחלט. האם הן מעניינות? בהחלט. האם יש ירידות עליות? תמיד. המצעד השבועי כאן בגלגלת, גלי ג'ר עורכת את המצעד, אילון די מפיק את המצעד כאן באולפן, גם אילון די מפיק, אוהד מנדלאוי הטכנאי. אני דלית רצ'סטר. אתם איתנו על המצעד, ואנחנו מתחילים. מקום עשירי בינלאומי.

מישל. יש סרטון כזה בטיקטוק של הבת של מירן ומאור בוזגלו, שהיא כזה מדברת, ואז פתאום יוצא לה מישל, היא שרה את זה. זה אחד ה... אני לא מפסיקה לחשוב על הסרטון, ואני גם לפעמים יוצא לי מישל, גם מקום העשירי שלנו, כמובן, זה היה מקום שני בפיק שלו, וכמובן, ואין המון המון כבוד. היום בבוקר, יום חמישי, היום, הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת אסתר שמיר, בגיל 71, אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. אסתר שמיר הייתה מהנשים החלוצות במוזיקה, ברוק הישראלי, בכל הנשי, אחד מהיצירות שלה, וכמובן, הקריירה שלה, החלטה דרך שלה בלהקת הנחל, בהמשך הייתה חלק מהצמד אפרים ואסתר שמיר, שאז בעלה, בשנות ה-80 הוציאה את במקום הכי נמוך בתל אביב, שזה היה אחד מהפריצות דרך, גם מבחינה הפקתית, גם מבחינת רוק נשי בישראל, בין היצירות שלה גם במקום הכי נמוך, גם עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת עם שלמה ארצי, ועוד עוד המון המון יצירות. אסתר שמיר, נחמן לברכה.

הדר שמיר. זכרונה לברכה. במקום הכי נמוך בתל אביב. עכשיו, 19 דקות אחרי 12, אנחנו ממשיכים במצעד, וכמה תקונים רק, איילון צפון עמוס מהשלום עד קקל, כביש 70 לצפון עמוס לכיוון בית העמק עצומת קברי, כביש 6 לדרום עמוס מעין תות ועד מנהרות נילי. עכשיו, מקום תשיעי. מקום תשיעי.

0: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
1: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
2: יו, אני לא מאמינה.
1: באמת, מזל טוב.
2: אני בשוק.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, מקום שמיני.

הופה, עומר אדם ריו דה ג'נרו, תקשיבו, הייתי בטוחה שאני אבוא, מה זה צרודה, היום הייתי אתמול בהופעה, אבל נס קרה וקמתי עם קול, למרות כל הצרחות שלי. אז המקום השמיני, ריו דה ג'נרו, עומר אדם, ואנחנו עכשיו עוברים להשמעת בכורה, השמעת בכורה לאחד משותף הפעולה של עופר ניסים, לקראת יום שבת, שהוא מארח, שותף פעולה עם... כמעט עם הזמרות הכי גדולות בארץ, אני חושבת שאיתה עדיין לא. ירדנה ארזי, וואו, הפתעה. זה נקרא אמור אפם, אהבה רעבה, זה בצרפתית. עופר ניסים, ירדנה ארזי.

טיים אימפלה, אפטרתות. יורד מקום אחד, מקום השישי למקום השביעי, עכשיו רבע לאחד בכבישים, ככה, כביש 70 לצפון עמוס מכיוון בית העמק עצומת קברי, כביש 6 לדרום עמוס מהאינטות ועד מנהרות נילי, איילון צפון עמוס מכיבוץ גלויות ועד מחלף קקל, גאה לכיוון צפון עמוס מחלון מזרח ועד גבעת שמואל. שימו לב, היום הולך להיות, כבר בטח קראתם, גוש דן, טירוף וזה, יש גם הופעות של עומר אדם וגם של יעל גולן ביפו וברמת גן, אז כל האצטדיונים הולכים להיות חסומים, יש גם הופעה של בנצור, שגם שם יהיה חסום, אז שימו לב, כל מי שאמור לנסוע היום לאנשהו, מתישהו, אולי פשוט על, תעשו להופעות, תחשבו על זה פעמיים. מחר, מצד הגאווה בתל אביב, יחסמו את נועה חן משש וחצי, רחובות בעיר, הטיילת, כל הזאת הילד, פרישמן, אלן, בדרך סלמה, ואנחנו כמובן כאן בגלגץ נעדכן לאורך כל המצעד. יאללה. זה המצד השפוי. מחר המצד הגאווה.

0: והוא עדיין צועדת, עדיין צועדת, וואו, זה, זה שיר הוותיק, זה 27 שבועות צועד במצעד, זה המון, המון, זה תחצי שנה. טוב, אז אנחנו סוגרים את השעה הזאת במקום השישי הישראלי, שאני אגלה לכם, זה איתי לוי, עם שיר מספר 6.
1: מקום שישי, ישראלי.
0: אבל אנחנו חוזרים אחרי החדשות.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר
1: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
2: דלתות חמדיה
3: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
4: בחסות רשת המכללות עתיד המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
5: בחסות קבוצת בראל המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
8: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: מילואימניקים מחכים לכם.
9: להתאהב בקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
10: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם. מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מה קורה ב-12 ביוני?
14: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
13: מתי?
14: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
15: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
16: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פרשת הבילד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יונתן אוריך וביקשה להרחיק אותו עד תום ההליכים מלשכת ראש הממשלה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
6: אורך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. הפרקליטות מבקשת להטיל על אורך תנאים מגבילים

0: עם הפרטים, כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
1: אורך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הפרקליטות מבקשת להטיל על אורך תנאים מגבילים עד לתום ההליכים, בהם איסור יצירת קשר עם המעורבים והעדים בפרשה, ובהם גם ראש הממשלה נתניהו שאורך עובד עמו. לפי הפרקליטות, התנהגותו של אורך מלמדת על היעדר גבולות ורמיסה של צורכי ביטחון המדינה, וכן על זלזול בוטה בכך שמעשיו היו עלולים להוביל לפגיעה בכוחות הביטחון או בחטופים.
0: המאמצים להגיע למזכר הבנות בין איראן לארצות הברית התגברו למרות תקיפות שביצעו שני הצדדים הלילה. כך מסרו שלושה מקורות איראניים לסוכנות הידיעות רויטרס. טהרן ווושינגטון דנות במנגנון לשחרור כספים ונכסים איראניים מוקפאים. גם בערוץ CNN דיווחו מפי מקור דיפלומטי כי שיחות המסע ומתן עדיין מתקיימות. אליוט אברמס, השליח המיוחד של טראמפ לאיראן בכהונה הקודמת, התייחס ביומן החוץ של גלי צהל למתקפה האמריקנית באיראן לאחר הפלת המסוק האמריקני. צריך להכות אותם חזק יותר.
2: You need to hit them harder. When Iran downs a helicopter, you don't hit back proportionally, you hit back 10 times harder. You have to teach them a lesson.
0: צריך להכות אותם חזק יותר. כשאיראן מפילה מסוק, אתה לא מכה חזרה באופן מידתי. אתה מכה בהם 10 פעמים חזק יותר. אנחנו חייבים ללמד אותם שיעור. פרקליט המדינה, עמית אייסמן, מגיב על אישור חוק מחש המכפיף את המחלקה למשרד המשפטים. חשיבותה של מחש נשענת על מקצועיותה, על ענייניות עבודתה, על עצמאות שיקול דעתה ועל יכולתה לפעול ללא מורא וללא מסופנים. ערכים אלה חיוניים להמשך מילוי תפקידה של המחלקה גם בעתיד. באיגרת ששלח לעובדי מחש כתב אייסמן, הפרקליטות תמשיך לפעול באחריות ובממלכתיות בהתאם להתפתחויות שיחולו בהמשך הדרך. בית המשפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של גור לוי שצילם נשים בתאי המדידה בקניון TLV. לוי חשוד כעת גם בביצוע מעשה אונס בעקבות תלונה שהוגשה אתמול, והוא נחקר על כך במהלך הלילה. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי על פי גרסת המתלוננת, האונס היה לפני כעשרה ימים. הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. שמיר נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור. בראיונה האחרון בגלי צהל לפני כחודש, סיפרה לספי עובדיה וליניר קוזין, הגיע הזמן לאופטימיות.
3: בסוף יהיה טוב.
4: כן, כי הרע ייגמר. אני לא יודעת כמה טוב בעצמו רוצה לבוא, אבל הרע ייגמר. תראה, אופטימיות זה גם סוג של כלי עבודה, אני חושבת. וכשהוא מופעל בעיתות שאין בהן תקווה ואין אפשרות, וזה נשמע מגוחך. אבל אני מרגישה שאולי זה הזמן הנכון להתחיל לבנות איזושהי אופטימיות.
0: חזקה מהרוח, אסתר שמיר. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.

0: כאן עד שתיים, מתחילים, התחלנו ב-12, ואנחנו מתחילים עכשיו את חמשת הגדולים, ומה שיש לנו בחמשת הגדולים, קודם כל, השמעת בכורה. אחרי שמענו את, את רוב שיתופי הפעולה של אופר ניסים השבוע, וגם היום, יחד עם ירדנה ארזי, עם שירי מימון, עם הנזק, אנחנו נשמע את נסרין. ותאמינו לי, יש למה לחכות, יש למה לצפות, ותזכרו איפה שמעתם את זה קודם. זה לא יצא לכם מהראש. חמשת הגדולים עכשיו בואו נתחיל עם כניסות חדשות. איזה יופי, וואו.
1: מקום חמישי בינלאומי, כניסה חדשה.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: טוב, הנה אנחנו מתחילים, כי יש לנו מלא מלא בשעה הזו. המצעד השבועי של גלגלצ, המצעד הראשי של ישראל.

0: Say That I Made You Love Me, אריאנה גרנדה, אריאנה! כניסה חדשה למקום החמישי. אז גם במקום החמישי הישראלי, יש לנו כניסה חדשה. מקום חמישי ישראלי, גם השיר המואזן ביותר לפי נתוני מדיה פורס ברדיו הישראלי. ואנחנו נשמע עכשיו מי שם.
1: מקום חמישי, ישראלי. כניסה חדשה.
0: עדן חסון, אופק הדנק, ואגם מוחבות, איך שהיא רוקדת, כניסה חדשה למקום החמישי הישראלי השבוע.

0: Temper City Self-Aware, מקום רביעי השבוע, זה באותו מקום כמו בשבוע שעבר. ועכשיו, יש לנו כמה עדכונים מהכבישים, היום זה יום מאוד עמוס הולך להיות בגוש דן, גם לקראת ההופעות של עומר אדם ואייל גולן ביפו וברמת גן, יחסמו בשעה 5 אזור אצטדיון בלומפילד ואצטדיון רמת גן, ויהיו עומסים כבדים מאוד, הגיעו בתחבורה הציבורית, ומחר, מצעד הגאווה בתל אביב, והחל מ-6:30 בבוקר הרחובות יחסמו, בין הרחובות כמובן כל אזור הטיילת, הירקון, פרישמן, אלנבי, דרך סלמה, וכמובן אנחנו נמשיך ונעדכן לאורך כל המצעד, כאן בגלגלץ, ועכשיו, ממש ברגע זה בכבישים, כביש 70 לצפון עמוס מכיוון בית העמק ועד צומת קברי, כביש 6 לדרום עמוס מעין תות ועד מנהרות נילי, איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות ועד מחלף קקל, וגיאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל. 1-800-890-18, זה המספר שלנו להתכונים ותזמונים. אפשר גם בוואטסאפ לכתוב לנו כמובן לא בנהיגה, 052-90-2002. טוב, האם השיר הבא יכנס למצעד בשבוע הבא? נראה לי שכן. נס וסטילה, חיכינו הרבה זמן מהשיר הקודם שלהם. והשיר הבא שנשמע נקרא מי כמוני, שזה שיר שמסתבר שבכלל הוקלט בתקופת בין ככה תיק קטן לחרבו דארבום, כן, זוכרים שגם היה שיר שנה? כן, כן, כן, כן, כן, כן. נס וסטילה, אני שרופה עליהם שיגיעו מקום ראשון במצעד הבא שבוע הבא, יאללה, יאללה, השאר למקום ראשון, מה יש? מה יש בזה?
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב יותר תדדו

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלת איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלת, גם בסטרימינג.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
5: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: מילואימניקים מחכים לכם.
6: להתאהב בקריירה.
5: הרשמה בעיצומה.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
11: יש פנקה גם בשבילך.
12: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
11: המקדושה שלך לאזרחות.
12: כפוף לתנאי המלגה.
13: מה קורה ב-12 ביוני?
14: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
13: מתי?
14: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שלישי ישראלי.

0: בית ביפו, דודו טסה, מקום שלישי, שמעו, אני שרופה על דודו טסה, ואני מתה אשר, זה בלי שזה יהיה מקום ראשון. תשים אותו, אני לא יכולה, לא יכולה לשים אותו, אני במקום ראשון, זה אתם. מה חייב את מקום ראשון השיר הזה? לתשומת לבכם. קיצור, כן. צד הבא. טוב, עכשיו 28 דקות לפני 2, עוד בת ישמעת שיתוף הפעולה של הפרניסים עם נסרין. וואי, ויש למה לחכות, תאמינו לי. אנחנו עכשיו נחזור קצת אחורה.
1: היו היה.
0: היו היה. בדיוק השבוע, במקום ראשון בבילבורד. ג'ניפר לופז. אז היא עדיין לא הייתה ג'לו, הייתה ג'ניפר לופז. רק אחר כך היא הפכה לג'לו. If you had my love.

0: דומיניק פייק עם בייבי דול, זה המקום ראשון, זה 4 שבועות במקום הראשון זה היה, תשמעו, דומיניק. טוב, עכשיו 21 דקות לשתיים, אתם איתנו כאן בגלגלץ, המצעד השבועי, החגיגי, ואנחנו עם כמה עדכונים מהכבישים, אז ככה, כביש החוף לכיוון צפון, עמוס מג'סר א-זרקא ועד מחלף זיכרון, וזה קורה בגלל תאונה. כביש 66, עמוס מכיוון משמר העמק ועד צומת מגידו, איילון צפון, עמוס מקיבוץ גלויות ועד מחלף קקל, הגיע לכיוון צפון, עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, והיום מלא בלגן בכבישים, גם מופעות של עומר אדם ואייל גולן ביפו וברמת גן, יחסמו לתנועה בשעה 5, שני אזורים בשני האצטדיונים, באזור בלומפילד ואזור אצטדיון רמת גן, יהיו מסים כבדים, אז הגיעו בתחבורה ציבורית, הגיעו מוקדם, ומחר גם עניינים בכבישים, מצעד הגאווה מחר בתל אביב, החל מ-6:30 בבוקר, התחילו לחסם כל הרחובות באזור של הטיילת, הירקון, פריש אלן בדרך סלמה, אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן כאן בגלגלץ בזמן אמת, לאורך כל המצעד. אתם רוצים לעדכן אותנו? אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. ויאללה, אנחנו עם המקום השני, הישראלי, עכשיו.
1: מקום שני.

0: מוזלמה.
1: אושר כהן, כולם גנבים, מקום שני השבוע, ירד שבוע שעבר למקום השני, אחרי שבעה שבועות במקום הראשון. טוב, אז לפני הזוג המלכותי, לפני שאנחנו ככה מסיימים את המצעדים במקומות הראשונים, אולי השיר הבא יהיה מקום ראשון, מתישהו, בקרוב. שיתוף הפעולה, אחד משיתופי הפעולה של אופר ניסים, שמענו כבר את ירדן הרזי היום, אתמול, את הנזק, שלשום את שירי מימון, ועכשיו שיתוף הפעולה של אופר עם נסרין, כמובן. הוא כבר שיתף את הפעולה בעבר, אבל עכשיו אנחנו נשמע את החדש, שנקרא הלך גבר, יבואו עשר. תזכרו איפה שמעתם את זה פעם ראשונה.
2: תקשיבי, הלך גבר, יבוא עשר.

0: הלך גבר יבואו עשר. גדול זה עשרה. אבל בשביל החרוז זורמים. אבשלום יגמור אותנו. נסרין קדרי אופר ניסים. בלהיט הזה, תזכרו ששמעתם זה פעם ראשונה, זה השמעת בחורה. כמובן לקראת יום שבת, קונצרט של אופר ניסים. ואנחנו עכשיו עם המקומות הראשונים, הזוג המלכותי.
1: הזוג המלכותי.
0: אז נתחיל בבינלאומי.
1: מקום ראשון בינלאומי

0: רנגה, רנגה. אין על דרה, אין. בשבוע שני בפסגה במקום ראשון, כמובן השיר שניצח באירוויזיון, ששנה הבאה בבולגריה. טוב, אנחנו עכשיו נשמע במקום ראשון הישראלי, שלנו השבוע, אין הרבה מתח וזה בסדר. רק מזכירה לכם לגבי הכבישים, כביש 66, צומת מגידו נחסם לבאים מצפון, כביש החוף לצפון עמוס, מג'סר א-זרקא עד מחלף זיכרון, וזה בגלל תאונה. מספר 6, כביש 6 לצפון, עמוס מנחשונים ועד חורשים, איילון צפון עמוס מקיבוץ סגלויות ועד קקל, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, והיום גם הופעות של עומר אדם וגם מייל גולן והמון פקקים ועומסים וחסימות באזור של יצדון בלומפיד ויצדון רמת גן, וגם הופעה של בן צור בפתח תקווה, והמון המון עומסים יהיו היום עומסים מולב, ובלי קשר אנחנו כולנו כזה רוצים מרגיש שהולך להיות סופש עם המון חגיגות ונסיעות, אז אם אתם מתכנים לחגוג ולשתות, תזכרו שאתם לא נוהגים ושותים, זה לא קורה, אין שום סיבה, רק תחבורה ציבורית, רק מוניות, ולא להגיד, אני שתה בקטנה, לא, לא, אין בקטנה, גם בקטנה, לא נוהגים, לא שותים ונוהגים, ישלו לכם את הרישיון, וחבל. ואנחנו נסיים עם המקום הראשון הישראלי שלנו, לפני זה נגיד תודה רבה, לגן ג'ר שעורכת את המצעד, לילון די שמפיק את המצעד, כאן באולפן נועה ברון מפיקה, מתן לוי אחריי, אני דלית רג'סטר, חברות, חברים, אנחנו נסיים במקום הראשון הישראלי שלנו, כן, זאת תודה, זה שבוע שני ברציפות. חג אהבה שמח, ואנחנו נשתמע ביום ראשון.
1: מקום ראשון.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: אתם על גלגל.
7: פה בגלגל.
6: גלגל.
8: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. היקף תקציב החלטת הממשלה לפיתוח מרחבי בצפון יעלה ל3,800,000 שקלים. כך עודכנו שבעת ראשי הרשויות בצפון, להן מיועד התקציב, במהלך ישיבת הממשלה בנוף הגליל. ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבה, הרחפנים זה אתגר, נחזיר את הביטחון לצפון.
13: אנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע, ויש לנו עוד אתגרים. אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון במאמץ משותף, להביא חבילת ענק לערי הליבה, קודם כל לנוף הגליל, אקו, קרמיאל, צפת, אפולה, נצרת, טבריה. מה שעשינו בדרום, נעשה בצפון. זה החזון שלנו.
12: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. פרקליט

0: טבריה. מה שעשינו בדרום, נעשה בצפון. זה החזון שלנו.
1: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. פרקליט המדינה עמית אייסמן מגיב לאישור חוק מחש המכפיף את המחלקה למשרד המשפטים. חשיבותה של מחש נשענת על מקצועיותה, על ענייניות עבודתה, על עצמאות שיקול דעתה ועל יכולתה לפעול ללא מורה וללא מסופנים. ערכים אלה חיוניים להמשך מילוי תפקידה של המחלקה גם בעתיד. באיגרת ששלח לעובדי מחש כתב אייסמן, הפרקליטות תמשיך לפעול באחריות ובממלכתיות בהתאם להתפתחויות שיחולו בהמשך הדרך. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים הודיעו כי לא ישלחו את התלמידים שלהם לשירות בחיל השריון בשל פסיקת בגץ על פיילוט לשילוב לוחמות בטנקים. ראשי הישיבות הוציאו פסק הלכה האוסר על התלמידים ללכת ליום הגיוס לשריון בשבוע הבא וכתבו, אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביעה התנגדות למהלך. כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין כי עד כה 25 ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס מתוכן לחיל השריון. הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. שמיר נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור. ברעיונה האחרון בגלי צהל לפני כחודש, סיפרה לספי עובדיה וליניר קוזין, הגיע הזמן לאופטימיות.
2: בסוף יהיה טוב.
3: כן, כי הרע ייגמר. אני לא יודעת כמה טוב בעצמו רוצה לבוא, אבל הרע ייגמר. תראה, אופטימיות זה גם סוג של כלי עבודה, אני חושבת. וכשהוא מופעל בעיתות שאין בהן תקווה ואין אפשרות, אז זה נשמע מגוחך. אבל אני מרגישה שאולי זה הזמן הנכון להתחיל לבנות איזושהי אופטימיות.
1: לידיעת הנהגים. בעקבות הפגנות הפלג הירושלמי שצפויות אחר הצהריים בגוש דן ומופעי הענק הערב, המשטרה ממליצה שלא להגיע עם רכבים פרטיים לאזור. כך מעדכן כתבנו טוביה גלניק. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה, במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
7: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
9: מוזיקה. זה גלגלץ.
10: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי. עושה לי את העשור.

מרון 5 עם שוגר, 8 דקות אחרי 2, שלום, שלום, צהריים טובים, עשורים עשרה. נפגשים לנו לשעה של מוזיקה שכל כולה, מעכשיו ועד 3, רק מוזיקה מהעשור שהסתיים לפני 6 שנים בסך הכל, ואנחנו נהיה עם כל המוזיקה הכי, הכי, הכי טובה שהוא השאיר לנו. גיא ניג'ה עורכת את המוזיקה, ואיתי באולפן, נועה ברון עורכת את דיווחי התנועה, ויואב גולדברג על ההפקה. אנחנו תכף גם נהיה עם תמונת המצב מהכבישים, זה יום לא פשוט, יש מלא מלא מלא אירועים, מלא הופעות גדולות בכל מיני מקומות בארץ, וגם משחק כדורסל, וגם מחאות. בקיצור, יום קצת מתוח, אנחנו בשעות שלקראת השעות האמיתיות שיהיו קצת יותר קשות בכבישים. אם יצאתם מהעבודה ואתם שומעים אותנו עכשיו בכביש, כי החכמתם והשכלתם לצאת מוקדם מהעבודה כדי לא להתקע בפקקים, אז כל הכבוד. אם אתם שומעים אותנו מהעבודה, אז אנחנו נמשיך להיות פה גם לעומק הפקקים. נמשיך מכאן. אלה MKTO. הם לא כאלה מעניינים, אבל את השיר הזה אתם בטוח מכירים. One It Wonder שכזה, והוא נקרא Classic.

גיא מזיג, אם רוצה שאני אתממש מתוך אלבום בכורה שלו, השחור החדש, שחגג ממש לאחרונה עשור, גיא חגג במסיבת גרוב ענקית באמפי תל אביב, שזה האמפי הקטן הזה ליד פארק הירקון, בפארק הירקון, פשוט ליד גבעת המופעים. הוא יראה עכשיו כל כך, כל כך, כל כך הרבה אנשים טובים, בין השאר ברי סחרוף וגל דה פס, שאתם מכירים מהכוכב הבא, וגם חזר קצת לתקופת הדורבנים, ששם הכל התחיל. אבל האלבום הזה הביא לנו כל כך הרבה לעיתים, בין השאר את, ואם רק תדברי, וגם רוצה שנתממש ששמענו עכשיו. אז עשור לאלבום הזה, 2:16 דקות, אתם על עשורים 10 בגלגלץ. הנה דולי ופן, לירן דנינו ונועה קירל, עם מאושרים. אחר כך דיווחים מהכבישים, ויש מלן.

2:20 אתם על גלגלת זמן לדיווחי התנועה. אז כמו שכבר אמרתי, היום בערב צפויים הרבה מאוד אירועים גדולים, ולצד גם הפגנות וחסימות כבישים בכל מקרה במקומות בארץ, אז אנחנו כאן נהיה איתכם לאורך כל אחר הצהריים והערב האלה. נקווה מאוד שהם יהיו קשוחים פחות ממה שאנחנו מתארים עכשיו, אבל תמיד עדיף לצפות לגרוע ביותר, ואז להתאכזב פחות. בכביש מספר 66, צומת מגידו נחסם לבאים מכיוון צפון, כביש החוף צפון, העמוס מחוף השרון ועד נתניה. בהמשך יש עומס תנועה מכיוון אור עקיבא ועד מחלף זיכרון יעקב, וזה קורה בגלל תאונת דרכים לצערנו. שימו לב, חבר'ה, אנחנו מדווחים לכם כאן כל פעם בגלל תאונה, ומאחורי כל שתי המילים האלה מסתתר אדם שהחיים שלו לא יחזרו למסלולה, משפחה שנשברת, ואנחנו מתייחסים לתאונות הדרכים כאל משהו שאולי גזרת גורל, אבל זה בידיים שלנו לשנות את המצב הזה. הכבישים הפכו כבר מזמן, מזמן, לעוד זירת מלחמה שכולנו פשוט חלק ממנה, ואולי זה הזמן לקחת את הדברים האלה בידיים שלנו ולהגיד שאנחנו נהיה אלה שנחזיר את הכבישים ליהודם המקורי, והוא פשוט ציר תחבורתי שנועד להוביל אותנו ממקום א' למקום ב', והעיקר שנגיע ליעד בטוחים ושלמים. אז זה דורש מכולנו פשוט להיות קצת יותר אדיבים, קצת יותר סלחנים, לתת להשתלב, לא לנסות להדביק תמיד כמה שיותר את הפער לרכב שמלפנינו, כדי שלא יהיה מישהו יוכל להיכנס בינינו, קצת יותר בנחת, קצת יותר ברוגע, מקסימום נגיע ליד דקה אחת מאוחר יותר. בכביש מספר 6 לצפון יש עומס תנועה מנחשונים ועד אייל, גאה לצפון, עמוס מגן רבי ועד אלוף שדה, בכיוון ההפוך מורשה עד גבעת שמואל, איילונים, דרום, רוק אחד לגוארדיה וצפון חולון לגליות מזרח, ואחרון חביב, 4 צפונה, עמוס מצומת אשדות צפון עד מעט אחרי מחלף יבנה, ונמשיך ונעדכן אתכם שבעקבות הפגנות שצפויות אחר הצהריים באזור מרכז, צפויים עומסי תנועה כבדים וחסימות בכביש גאה, בקטע שבין מורשה לגנות, וגם ב-6 מקסם לנחשונים, וגם בכביש 1 במחלף בן גוריון, אז זה לידיעתכם. ונוסף על כל אלה, לקראת ההופעות של עומר אדם ואייל גולן ביפו וברמת גן, יחסמו לתנועה בשעה 5 אזור איצטדיון בלומפילד וגם איצטדיון רמת גן בסמוך לקיון איילון. צפויים עומסי תנועה כבדים, מי שאמור להגיע לאזור הזה, תגיעו בתחבורה ציבורית, אם הצלחתם לשים יד על כרטיסים, מברוק, תהנו, אבל עדיף להגיע בתחבץ. ועד כאן מאיתנו, אנחנו זמינים לכם כמובן ב-1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם. וכמובן הוואטסאפ של גלגלצ, הלו, 052-90-2002, דברו איתנו שם. ממשיכים לשני קולות שאי אפשר היה לפספס בשנות ה-10, האחד הוא הדי-ג'יי קווין אריס, והשנייה, אלי גולדינג.

0: פלוריידה מסמפלת מלכת הסול, הלוי אתה ג'יימס, בשיר שלה במקור שיצא ב-61 שנקרא Something's Got a Hold on Me, אבל קיבל פה את הטוויסט הכל כך שנות העשרה. עכשיו 2:30, מכאן לשיר שיחזיר אתכם אחורה להפסקת הפרסומות שנת 2015. דגני הבוקר תלמה מביאים כפרזנטור את לא אחר מאשר אילן פלד.
1: Dennis, what will be with you?
0: זוכרים את זה?

0: קולטים שתכף יעברו 11 שנה מאז דניס יצא אוויר העולם, השם ישמור. 2:33, אתם על גלגל הצרכדה, תתחיל כאן מיד אחרי שתי דקות של תשדירים, אז תישארו איתנו, ואם אתם באוטו, אז ממש ממש ממש חשוב להשאיר שתי ידיים על ההגה, וזה יהיה קשה. מודה, מודה, מודה.
1: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
2: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
3: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
4: המרכז האקדמי פרס.
3: מילואימניקים, מחכים לכם.
4: להתאהב בקריירה.
3: הרשמה בעיצומה.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
7: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
6: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
8: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה.

0: ביולוגיה בספיר, מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני, המכללה האקדמית ספיר.
1: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי עושה לי את העשור.
6: הבטחתי הרקדה, הנה אני מקיים. אם יש לכם איזה מקל מטטה פנוי, זה הזמן להרים אותו באוויר ולהביא בלימבו.

ואני שואל את עצמי מדי דדי ינקי מרשה עצמו לנשום. 2:40, אתם על גלגלץ, אנחנו נדחה קצת את הדיווחים בשביל עוד שני שירים שירימו לכם את האווירה באוטו. הנה שיר שיצא ב-2010 ועדיין להיט חובה בכל חתונה בישראל. דודו אהרון, הלו הוא הבחור הרגיש. 15 באוגוסט 2010 השיר הזה יוצא, ועד היום יודע לדקלם לכם אותו בעל פה. תבחנו אותי, תבחנו אותי, אומר לכם, הכל אני יודע.

אם לא הגברתם את השיר הזה עד הסוף וצרחתם יחד עם הרדיו, לא יודע. לא יודע ממה אתם עשויים, תאמינו לי. 247, כאן בגלגלץ. בואו נבדוק גם מה קורה בכבישים. אז נתחיל בכביש מספר 5, שם יש עומס תנועה מצומת אריאל לכיוון מחלף פדואל, וזה קורה בגלל תאונת הדרכים לצערנו. רק לפני חצי שעה דיברנו על הקטל בכבישים ועל תאונות הדרכים ועל זה שעשו לנו לקחת אותן בקלות ראש, אז גם הפעם נזכיר, זה בידיים שלנו לשנות את המצב. 79 עמוס מחלף גלעם ועד מחלף סומך, 66 עמוס מכיוון הזורע והצומת מגידו, ויקח לכם חצי שעה לעבור את המקטע הזה. בכביש החוף צפון יש עומס תנועה מחוף השרון ועד נתניה, גאה, צפון, גן רבי עד אלוף שדה, ודרום ממורשה עד בר אילן. איילונים, דרום, רוקח עד לגוארדיה, ושעה באיילון צפון, בקטע שבין חולון לגלילות מזרח. בכביש מספר 6 לצפון יש עומס תנועה ממחלף נשרים ועד בן שמן, ואחרון חביב, כביש 4 לצפון, עמוס מצומת אשדוד צפון עד מעט אחרי מחלף חולות. וזהו לבינתיים, נמשיך ונזכיר לכם שאחר הצהריים הזה צפוי להיות מאוד מאוד עמוס באזור המרכז, גם בשל אירועים מסמכים יותר, כמו הופעות של עומר אדם ואל גולן ובנצור ומשחק כדורסל, ביפו וברמת גן ובתל אביב, הולכים להיחסם לתנועה בשעה 5 האזורים של כל מיני אצטדיונים, בין השאר בלומפילד ואצטדיון רמת גן, צפויים עומסים כבדים באזור הזה, אז הגיעו בבקשה בתחבורה ציבורית, ובעקבות הפגנות שצפויות אחר הצהריים באזור המרכז, גם חסימות ועומסי תנועה כבדים בגאה, בקטע שבין מורשה לגנות, בשש, בקטע שבין קסם ונחשונים, ובכביש מספר אחת, במחלף בן גוריון. אנחנו זמינים לכם לאורך כל אחר הצהריים האלה, תשמעו אותנו, תהיו איתנו, אנחנו ניתן לכם את כל מפת החסימות המלאה, וגם מתי שמשתחרר, וגם מתי שנהיה עמוס, ואולי גם להציע לכם דרכים חלופיות, אנחנו נהיה כאן איתכם לאורך כל היום. הטלפונים שלנו זה 1-800-890-18, לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו, וכמובן, הוואטסאפ של גלגלצ, אלו, 052-90-2002, זוכרים שהיה איזה קטע של טיילור סוויפט עם אז? אז זה השיר הזה.

טוב, אז לטובת אלה שהשארתי מחוץ למסיבה, אני אסביר. ממש בשנות ה-10, בסמוך לשיר הזה שהוא יצא, היה איזה מים של עז שצורחת בתוך הכלוב שלה, וצורחת אבל יפה, כאילו צווחה יפה. בקיצור, ואז זה הפך להיות מים. במקום ה-אה של טיילור, הגיע עז. ואל תגידו לי שאתם לא מכירים את זה, למה זה היה בכל חור ברשת בשנות ה-10. ובנימה זו, אנחנו נסיים להיום את התוכנית שלנו. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלץ בצהריים האלה. אנחנו נמשיך ונלווה אתכם לאורך כל היום הזה עם מוזיקה טובה. תודה לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה, ולצוות באולפן, נועה בר-און, יואב גולדברג, משה לוי, אני מתן לוי. ואנחנו ניפגש כאן מחר ב-9 בבוקר לפתוח את הסופש במסיבה. אז ניפגש שם, ואנחנו נסיים עם קייטי פרי. זה קוראים Part of Me. דרך השיר הזה היא ניסתה לעודד נשים להתגייס לצבא האמריקאי. אם תיכנסו לקליפ תראו אותה לובשת מדי צבא והכל מלחמתי כזה. עבד לה אגב.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות ה-10 מתן לוי עושה לי את העשור בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
2: דלתות חמדיה
3: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
4: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ משריינים באתר אוספים טסים עד מרמלאי.
0: גלגלץ.
5: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
6: קולות החיילים.
7: קולות החיילים.
8: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר כל יום ב-10 בבוקר. גלגלץ.
9: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. קצין צהל נפצע קשה ונגד במצב קל כתוצאה מפיצוץ מטען בג'נין. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
19: הכוח של חטיבת מנשה נכנס למחנה הפליטים ג'נין שמוחזק בקביעות בידי צהל לסיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הם זיהו את החפץ החשוד והרימו אותו בידיהם, וזה ככל הנראה מה שהוביל לפיצוץ המטען ולפציעתם של הקצין והנגד. כוחות צהל פועלים כעת בנקודה כדי לתחקר את האירוע ולשלול מטענים נוספים במרחב.
18: 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון בשל פסיקת בגץ על מהלך ניסיוני לשילוב לוחמות בטנקים. אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביעה התנגדות למהלך. הרמטכ"ל אמר בהתייחסות מרומזת לדברים, שילוב מורכב יעשה באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו.
20: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו.
18: הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ברבע לשתים עשרה בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה.

0: הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ברבע ל-12 בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שנפטרה הבוקר בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל. היא בוגרת להקת הנחל שכתבה למיטב האומנים בארץ, בהם גלי עטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה נמצאים עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון. כתב התרבות שוהם הרצבי מזכיר שלאחרונה הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. יהי זכרה ברוך. בית הדין העליון של איגוד הכדורסל צפוי להכריע בשעות הקרובות האם יתקיים משחק חוזר בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב. זאת בעקבות הערעור על פסיקת בית הדין המשמעתי מוקדם יותר השבוע שהגישו תובע האיגוד והפועל תל אביב. דויד בסן, מנכ"ל מנהלת ליגת העל בכדורסל, אמר בתוכניתנו עושים ספורט, אנו פועלים בהוגנות.
1: הפועל ירושלים משום מה חושבים שהמנהלת נקטה פה עמדה וצד לקחה את הצד של הפועל תל אביב. אני רוצה להבהיר, זה ממש לא נכון. אם המקרה היה הפוך, היינו נלחמים באותו אופן.
0: לידיעת הנהגים, בעקבות הפגנות הפלג הירושלמי שצפויות אחר הצהריים בגוש דן ומופעי הענק הערב, המשטרה ממליצה שלא להגיע עם רכבים פרטיים לאזור. כמענה לעומס הצפוי בתחבורה הציבורית, רכבת ישראל בגוש דן הודיעה כי תתגבר את הקווים שלה בשיטת מלא וסע, בהתאם לביקוש ולשעות סיום האירועים. ידיעה שריכזו כתבינו טוביה יגלניק ונעמה מזור. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין. בצוות נוגה רותם ועידן אלה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
4: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
8: נומי רביע, עושה לי את הדרך.

נכון שכל מי שעכשיו בגיל 40 פלוס קפץ והשתולל באוטו והקפיץ ווליום ברב-רב-קום? אז כן, גם אני. לא באוטו, אבל פה. Sounds like a melody של אלפאביל פותח לנו שעתיים של מוזיקה בגלגלץ. תקשיבו, הכבישים היום הולכים להיות... לא משהו בכלל, הולך להיות סיסו וסימחו ובלגן, ואני מקווה שיצאתם לכבישים עם מחל דלק מלא ועם מחל סבלנות עוד יותר מלא. מה שכן, יסמין איש בירחה את המוזיקה בשעתיים הקרובות, אז ההנאה מובטחת. יו, אב גולדברג ונועה ברון פה על העריכה וההפקה של הדיווחים, או של לוי, לא, כבר משה לא פה, די משה היה פה, משה כבר לא כאן. בתור טכנאי. צוף מה? מה? לא זוכרת, זה שם משפחה. צוף דרור. שתי ציפורים, גם, כן. צוף דרור, טכנאי. אני לא מרוויה, ממשיכים עם טיימים פאלה וג'ני. דרקולה.

איזה רשדות יחד עם ברי סחרוף, זמן כסף בלייב. 3:17 עכשיו, יסלחו לי מאוד מאוד השניים, אבל הכבישים כל כך עמוסים, שאנחנו ממש חייבים להגיד לכם מה קורה בחוץ. אז ככה, מוכנים? זה ארוך. בכביש מספר 5 עומס תנועה מצומת אריאל לכיוון מחלף בדואל, לא התכוונתי לחרוז, בגלל תאונה. כביש מספר 79 עמוס מכיוון קריית ביאליק עד מחלף סומך, 40 דקות שם. 66 עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, 25 דקות שם. גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, שעה שלמה מחולון עד גלילות, יא רב. שש לצפון עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. טוב, אתם כבר יודעים שצפויות הפגנות אחר הצהריים באזור המרכז, צפויים חסימות, עומסי תנועה כבדים בכביש גאה ממורשה עד גנות, כביש 6 מקסם לנחשונים, כביש 1 במחלף בן גוריון. תוסיפו לזה את הכיף שיש גם הופעות הערב של עומר אדם ואייל גולן ביפו ורמת גן. אז גם אצטדיון רמת גן, גם אצטדיון בלומפילד יחסמו לתנועה בשעה 5. יאוולי, יאוולי, יאוולי, בקיצור, חבר'ה, מטוס. מטוס, או פשוט כאילו תעלו על קייק ותרדו נתניה עד אשדוד, זה אין, לא רואה דרך אחרת. או פשוט מסע קומטה מאוד ארוך, אני רק לא יודעת באיזה צבע תהיה הקומטה שתקבלו בסוף. בדרך לפה כרגיל הגעתי ברכבת והייתי צריכה לטפס מעל המון מזוודות שמידנים, תיקים גדולים והרבה חיילים מאובקים וישנים, ישנים, כפרה עליכם אחד אחד. אז חיילים אהובים, מילואים ניקים יקרים, אם אתם שומעים אותנו עכשיו בדרך, תנו איזה שאוט אוט הביתה, איזה דש כזה חמוד, אמא אני בדרך, אבא תבוא לאסוף אותי מהרכבת, כל מיני כאלה. אני כל כך אוהבת לשמוע אתכם בדשים ההפוכים האלה, מהחיילים הביתה, אז תכתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. בסדר? אנחנו ככה כל חצי שעה ניתן את, את הדשים שלכם, חיילים אהובים שלנו, באמת, נשיקות עצבניות ורועשות. אם כבר היינו קודם עם יזהר אשדוד, אז הנה נושא הרחוק של אדם, שזה לחן והפקה מוזיקלית של יזהר.

יו אלוהים, אני כל כך חזרתי עכשיו לבנדנה האדומה על היד. והאיטיז. טוב, זה כבר לא איטיז. אבל עדיין היסטוריה. לינקן פארק, in the end. יו, אתם לא מבינים את זה דשי, אם אנחנו מקבלים מהחיילים הביתה. שלחו עוד. 05290-2002.

0: 21 Pilots, Heathens, זה נורא, זה ילדותי מצידי קצת להגיד שאני גזורה לשיר הזה ברמות על מאז ש... מאז Suicide Squad, כן, לא, לא חושב. חברים, בענייני כבישים, מצבנו לא לעת. כביש מספר 79, עמוס מכיוון קריית ביאליק עד מחלף סומך, 50 דקות. 66, עמוס עם משמר העמק עד צומת מגידו, איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, איילון צפון, עמוס מחולון, עד גלילות מזרח, שעה שלמה שם. 6 לדרום, עמוס מכיוון קריית גת עד מחלף קמה. יש, יש, יש, יש עוד, יש עוד, תאמינו לי שיש עוד הרבה, אנחנו ניתן לכם את הכל. אבל הבטחנו לכם גם דשים, אז הנה קצת דשים, יואו, איזה רמונים, תקשיבו קודם כל. אימנואל, על קובי קצין בחתל מוסר דש לאימא שלו, פאר לי, שגרה בווייטנאם ומאזינה לנו עכשיו. אם הייתי בודקת מספיק מוקדם איך אומרים שלום בווייטנאמית, הייתי אומרת, אבל זה קצת מאוחר מדי. סופה שניים לחייל שלי סלי קברה, הוא שומע אתכם בלי הפסקה ממשה המפקד. דש לאילוש, אילוש, אני לא יודעת, אהבת חיי, אני בדרך הביתה, טל חמוד. אבא אלי דווקא בדרך לצפון למילואים, הוא רוצה למסור דש לאשתו רויטל והילדים נועם ומאור, אוהב ומתגעגע ויאללה גבעתי כפרה לכם. תמסרו לנו הדשים, זה נורא כיף לשמוע את הדשים שלכם. חיילים אהובים, מילואימניקים יקרים שלנו, הביתה. זה מחמם את הלב, ממש. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. כמה דיווחים, ואנחנו חוזרים עם אחלה מוזיקה מעולה.
1: גלגלץ.
2: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית. את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא? היי, כאן עבדכם הנאמן. איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
15: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
16: המרכז האקדמי פרס.
15: מילואימניקים מחכים לכם.
16: להתאהב בקריירה.
15: הרשמה בעיצומה.
17: מוזיקה זה גלגלצ.

אמיר בניון, מורה לחיים. שקירה, שקירה, whenever, wherever. ותכף, דיווחים, דיווחים.

אני חייב להגיד שבאוזניים שלי זה דווקא די מרענה לשמוע את השיר הזה, כי כל הפלייליסט שמתנגן אצלי בבית בשבועות האחרונים, זה הכל שירי מונדיאל, ואז בעצם במקום את זה אני שומע, "This time for Africa." אין לי כוח כבר לכל השירי מונדיאל האלה, באמת. די, די! דיווחים! כביש מספר 79, עמוס מכיוון קריית ביאליק, עד מחלף סומך, שעה ורבע. ליבי איתכם, חמודים, ליבי איתכם. כביש מספר 66, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, 6 לצפון, עמוס מבקה עד מנהרות נילי, כביש החוף לצפון, עומס נועה מחוף השרון עד נתניה. פתאום ה-25 דקות האלה של העומס הזה נשמעות, מה זה סבבה? למרות שאי אפשר להשוות את האורך, כן? גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד גן רווה, שעה שלמה. איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, איילון צפון, עמוס מחולון, עד גלילות מזרח. נראה לי בחיי, בהן צדקי, יהיה לכם יותר קצר ללכת את איילון, כי זה שעה ועשרים כרגע, מחולון עד גלילות מזרח. הולי שלמולי. תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. חוזרים עוד פעם לכביש 6 לצפון, עמוס שם גם מנשרים עד בן שמן, חצי שעה שם. ועוד ב-6 לדרום, עמוס ממחלף מאחז עד רהט. וואליה. לא כיף בכבישים היום בכלל, בכלל, בכלל, בכלל. טוב, תעצמו את העיניים, לא, אל תעצמו את העיניים, אם אתם נוהגים לא, אוקיי? רק אם אתם ליד הנהג, לא, פשוט תנסו לדמיין שנייה שאתם בפוארטו ריקו. נואבה יול! ושרים על נואבה יול, שזה בעצם נואבה יורק, שזה ניו יורק, בד בוני. גם שם חם, האמת לא, אין טעם.

0: When Doves Cry, כשהיונים הומות. איך אני אוהבת את תרגם שירים מאנגלית לעברית גבוהה? צ'אצ'ה, תמיד. שלוש דקות וחצי לפני ארבע עכשיו בגלגלץ, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מבין השעתיים שלנו של מוזיקה שמלווה אתכם בפקקים הבלתי בדרך הביתה. ביקשנו דשים הפוכים, אז יש לנו ככה דש למפקד דורון בצללי מגבעת שמואל שחזר היום מעזה מדודי חברו לפלוגה, אהלן ברוך השב דורון, ברוך השב. לנהגי המילואים של גדוד הדלק, יש כזה? שעובדים סביב השעון בכל הגזרות, אין עליכם, אתם הכוח שמניע את המדינה, בלעדיכם אין כוח למדינה, יוסי גאה להיות חלק מכם. לאוהב ההודיה שלנו שלקחו אפטר מהמילואים ומאלת ונסו להופעה של אין גולן, תענו לכם, אוהבים איתן ומלכית. זהו, אנחנו בעצם כאן מסיימים את השעה הזו, אנחנו נחזור אחרי החדשות, בינתיים, כמה וכמה וכמה הודעות, ונחזור.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווץ לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, נכבוש את האי חארג' באיראן, והוסיף כי אמריקה תתקוף הלילה שוב באזור. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
11: בהודעתו ברשת Truth, כתב טראמפ, ארצות הברית תתקוף באיראן הלילה בעוצמה רבה. בשלב מסוים, בעתיד הלא רחוק, נכבוש את האי חארג' ונקודות תשתית נפט אחרות, ונקבל שליטה מוחלטת על שווקי הנפט והגז של איראן, כך טראמפ. הוא ציין כי כיבוש תשתית האנרגיה של איראן תתנהל במתווה דומה למה שארצות הברית עשתה בוונצואלה, אחרי קליעתו של נשיא וונצואלה לשעבר, ניקולס מדורו.
10: שלושה לוחמים נפצעו היום בשתי תקריות שונות בג'נין ובדרום לבנון. קצין צהל נפצע קשה ונגד באורח קל מפיצוץ מטען במחנה הפליטים בג'נין. כוח של חטיבת מנשה נכנס למחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. החיילים זיהו חפץ חשוד, הרימו אותו, וזה ככל הנראה מה שגרם לפיצוץ. האירוע מתוחקר. ובלבנון, לוחמת מחיל התותחנים נפצעה בינוני מפגיעת רחפן נפץ, היא פונתה לטיפול רפואי. ידיע שמסר כתבנו הצבאי דרון קדוש. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, נגדו הוגש היום כתב אישום בגין חלקו בפרשה. כתבינו אופרי בר ומאיה נדן מציינים כי בכך שהבקשה לא התקבלה, בית המשפט קבע כי אוריך יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה כרגע. ברקע הודעת ראשי ישיבות ההסדר לפיה לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון בשל המהלך הניסיוני לשילוב לוחמות בטנקים, הרמטכ"ל אומר, שילוב מורכב יעשה באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו.
12: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו.
10: הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר תובא למנוחות מחר

0: ולא על חשבונו.
1: הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ברבע ל-12 בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שנפטרה הבוקר בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בישראל, בוגרת להקת הנחל, שכתבה למיטב האומנים בארץ, בהם גלי עטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון. מיד לאחר החדשות, 16:00 ממרן אליקים, בתוכנית מיוחדת לזכרה עם שיריה. בית הדין העליון של איגוד הכדורסל קיבל את ערעור הפועל תל אביב שניצחה טכנית את הפועל ירושלים במשחק הראשון במסגרת חצי גמר ליגת העל. זאת לאחר שבמהלך המשחק ביום ראשון סרבו שחקני ירושלים לשוב לפרקט בשל החשש הביטחוני והירי מאיראן. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי כעת הפועל תל אביב מובילה 2-0 בסדרה והיא רחוקה ניצחון אחד מהפלה לגמר. לידיעת הנהגים, בעקבות הפגנות הפלג הירושלמי שצפויות אחר הצהריים בגוש דן ומופעי הענק הערב, המשטרה ממליצה שלא להגיע עם רכבים פרטיים לאזור. וכמענה לעומס הצפוי בתחבורה הציבורית, רכבת ישראל בגוש דן הודיעה כי תתגבר את הקווים שלה בשיטת מלא וסע, בהתאם לביקוש ולשעות סיום האירועים. ידיעה שריכזו כתבינו טוביה יגלניק ונעמה מזור. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
2: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון. בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי המציעה את אפל וואץ' סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים טסים. עד גמר המלאי. בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון. גלגלצ עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: נומי רביע עושה לי את הדרך.

אוי, כמה אני אוהבת את השיר הזה של הסטאר שמיר, עברתי רק כדי לראות. הבוקר היא הלכה לעולמה, הסטאר שמיר, יוצרת וזמרת מדהימה, חלוצה, חלוצה, חלוצה ברוק הישראלי. גם אז היא שמיר בגלל אפרים שמיר שהיו נשואים באותה תקופה, שזה היה המקום הכי נמוך בתל אביב, היה מדהים אז בשנות ה-80. וואו וואו וואו, כמה היא השאירה לנו, לפחות היא השאירה לנו המון המון המון המון המון מוזיקה נפלאה ונהדרת וטובה. אך איזו עבדה, איזו עבדה מוזיקלית. עכשיו 8 דקות אחרי 4 אחרי הצהריים בגלגלץ. אנחנו פותחים כבר מבחינת כבישים עם חסימה. וזה חתכת חסימה. כביש גאה, חסום לשני הכיוונים. בין מחלף השבעה למחלף מסובים בגלל הפגנות. קחו את זה בחשבון בבקשה. זה אומר כל מי ש... זה פשוט כאילו הצנטרום של הפיילה, של המרכז של הזה... כביש גאה, ממחלף השיבה עד מחלף מסובים, בשני הכיוונים, גם צפון, גם דרום, תתרחקו כמה שאפשר מהאזור הזה. יש לנו עוד מלא מלא דיווחים לצערנו הרב. אנחנו ניתן את כל הדיווחים, עוד איזה 6 דקות, משהו כזה. יסמין איש ביורכת את המוזיקה גם בשעה הזו, מה שמבטיח לכם מאזנה מענגת במיוחד. Cold Hearts. אלטון ג'ון, דואליפה. יאללה תהנו.

לא יוצא למסיבות. אני לא יודעת למה. וואלה, גם אני לא, אבל כל אחד מסיבותיו הוא. אני לא יודעת למה הוא לא יוצא למסיבות. במקרה שלי, זה, אתם יודעים, ילדים, גיל וכולי. ולמי יש כוח? בעשר בערב כבר נוחתת למיטה בכלל. אוי, דיווחנו, דיווחנו. נוחתת למיטה, מי אמר שנרדמת, כן? גם העניין של גיל. זהו, אני מפסיקה להתקרחצן ולגשדר. בעקבות הפגנות, חסומים לתנועה, כביש גאה, ממחלף אלוף שדה, עד מחלף אם המושבות, בשני הכיוונים. יש שם עמוסים, עומסים, מתרחק. רגע, רק שם חסום? לא, לא אמרנו גם מסובים עד... וואליה. לא, די, נו. אני מסתכלת עכשיו על איילון צפון. לא, לא, לא אמיתי, לא אמיתי, לא אמיתי. מבוא איילון, יעני לפני ראשון, כן? עד גלילות מזרח. שעתיים. שעתיים תמימות. איילון דורו מרוק אחת לגוארדיה שעה. אני כל כך זקנה שזה מזכיר לי את הפעם שקלינטון היה בארץ בשנת 95. כן, אני זקנה. הייתי חיילת. קלינטון היה בארץ וחסמו את כל הכבישים, ואני הלכתי ברגל לצד האוטובוס מיפו עד צומת חולון. עד כדי כך הכבישים היו פקוקים, זה מרגיש לי אותו דבר. תלכו ברגל, באמת. 79, עמוס מכיוון קריית ביאליק עד מחלף סומך, חצי שעה שם. כביש מספר 66, עמוס מכיוון הזורע עד צומת מגידו. 6 לצפון, עמוס מבקה עד מנהרות נילי. החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, וזה 25 דקות. עוברים קצת מרכזה, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. באזור הזה גם בכביש 6 לצפון, עמוס מנשרים עד בן שמן, חצי שעה. 6 לדרום, ממאחז עד רהט. מזכירים לכם שיש הערב שתי הופעות, מה זה קטנטנות? קטנה, אתם יודעים, בקושי, עומר אדם ואייל גולן, יפו רמת גן, שני האצטדיונים הכי קטנטנים, פצפונים. בקיצור, אזור אצטדיון בלומפילד ואזור אצטדיון רמת גן יחסמו לתנועה בשעה 5. רק תחבץ חמודים, רק תחבורה ציבורית. אם יש לכם משהו לא באמת, אתם יודעים מה? זהו, אני אשתוק, די, אין מה לתת לכם את הטלפון לדיווחים, הכל עמוס, אתם יודעים מה? קחו מנקודת הנחה, צרו מנקודת הנחה, הכל פקוק, חצי חסום, השאר מה שלא חסום, עמוס. עזבו, אתם יכולים לגשדר לנו בוואטסאפ לעומת זאת, 052-90-2000 ואז 2. אין לנו למי להתלונן, אלא לגלגלץ שברדיו, אז כאילו, באמת, תכתבו לנו. עכשיו, אפרת גוש, קצת אירוני, שלשיר הזה קוראים סוף סוף אושר. אני חושב שהאושר יגיע כשתגיעו הביתה.

0: איזה קיץ' נפלא מה-80s, קריות בכתפיים, שרבולי ג'קט מופשלים, שיער מתנופף לכל עבר, ומייקאפ מוגזם מאוד, air supply, making love out of nothing at all. 4:29 עכשיו, בגלגלץ, אנחנו רוצים לספר לכם מה קורה בכבישים. רגע, צריך את זה להזיז לפה, ואוי, אופ.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: בעקבות הפגנות נחסם לתנועה כביש גאה בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים. יש שם עומסים מאוד כבדים, תתרחקו מהאזור. מגרש החנייה אלון צפון עמוס ממבוא הילון עד גלילות מזרח למגרש חנייה, כי זה שעתיים, לוקח שעתיים לעבור את החלק הזה. קטסטרוף. הילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וזה רק שעה. כן? ירושלים תל אביב עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות, גם זה שעה. אימאלה, מכפר חבד לקיבוץ גלויות שעה? זה כלום כאילו... אוי אוי אוי, חמודים ונהדרים ונפלאים שלי, ליבי איתכם ברמות על, אל תדאגו, עוד חצי שעה אני צריך להיות בכבישים. שש לצפון עמוס לסירוגין מנשרים עד מחלף אייל, בכיוון ההפוך עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן. אני פשוט לא, אני לא רוצה להיות במקומכם, אני לא, זה פשוט נשמע לי כל כך רע להיות עכשיו בכבישים. ליבי איתכם, באמת, ואם אתם רוצים, אין מה להוסיף על הדיווחים, פשוט אתם יכולים להתלונן אצלנו, תיבת תלונות. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
4: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: פתוח!
10: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח מ-12 ביוני ל-4 התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשלת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
11: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
13: מוזיקה זה גלגלצ.

זוכרים שקריסטינה אגילרה ובריטני התחילו ביחד, ואז אחרי לא הרבה זמן הבנו שלקריסטינה אגילרה יש קול מטורף? אז הנה, מוכיחה את זה במלוא הדרה כאן עם ביוטיפול. 22 לפני 5 עכשיו בגלגלצ. בדרך כלל אני לא מביך אותי לקרוא הודעות שאתם מאזינים אהובים כותבים לנו בוואטסאפ, כי זה נומת מהממת, נומת, קצת מביך אותי, כי זה. אבל משה, שאוט אאוט, אני באמת, נהג תחבורה ציבורית שעובד בתוך תל אביב, וכל תל אביב עומדת עכשיו, תנשום, תנשום כפרה, תנשום, אני מקווה שהמסגן ממשיך לעבוד, ושכל הנושאים שלך נחמדים, ושאין צעקות וצרכות, ולימור, אני שמחה לאללה שהצלחתי לגרום לך לצחוק קצת, במקום להתעצבן על הפקקים. זה מה שרציתי לעשות, להסיח את דעתכם מהעצבים של הפקקים, של העומסים הבלתי האלה, ולגרום לכם קצת, אתם יודעים, להשתעשע, ו... איך, ביום העצמאות אני לוקחת עכשיו משהו אחר לגמרי. יום העצמאות, ערב עצמאות, טקס המסועות, אני מגיעה להר לקרגן את הטקס כמנהגי מדי שנה, עומדים בתור של הבידוק הביטחוני, ואני עומדת מאחורי ססון שאולוב, פעם ראשונה שאני פוגשת אותו. אלוהים, איזה ילד מתוק! יש כל ילד קטן שעבר לידו ורצה סלפי, הוא חיבק והצטלם והכל, איזה בונבון. מאז התאהבתי בססון שאולוב, האיש. אז אמר כבר מזמן. אז הנה זה עכשיו שלו, נווה הדרים.

בני אבא רבי גיל ויין, אל תשאלי, באמת שאני לא שואלת, בחיי. גם אל תשאלו אתם מה קורה בכבישים, צאו מנקודת הנחה שהכל פקוע, כל המרכז, כל מרכז הארץ, מגרש חנייה אחד גדול. קודם כל כביש גאה, בין אלוף שדה לאם המושבות, חסום בשני הכיוונים, אללה בבאללה. תתרחקו, איילון צפון, ממבוא איילון, עד גלילות מזרח, עדיין, שעתיים. אני רחמיי נחמרים על מי שנכנס לכבישים האלה עם, עם מחל פחות מחצי. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וזה אורך שעה. שעה גם תבלו בכביש ירושלים תל אביב, מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. ביצי, ביצי, ביצי, איזה מחמד קיבוץ, שעה. שש לצפון עמוס לסירוגין, מנשרים עד מחלף אייל, בכיוון ההפוך, מכיוון נחשונים עד בן שמן. 443 עמוס מצומת שילת לכיוון בן שמן בגלל תאונה. באמת? באמת? ביום שהכל פקוק, עמוס גמור, זוועה, גם עשיתם תאונה כדי... בחיית. שימו לב לכל המכוניות שנמצאות מסביבכם, בסדר? בבקשה. תשמרו טוב טוב. אם לא על החיים שלכם, אז על האוטו שלכם, טוב? מקווה שאתם מבינים את האירוניה פה. 79 עמוס מכיוון קריית ביאליק עד מחלף סומך, חצי שעה שם. 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד אבליים. 77 עמוס מיטל קשיש עד מחלף המוביל. 66 עמוס מהזורה עד צומת מגידו, 40 דקות שם. כביש החוף לצפון עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, לא נגמר. תל אביב ירושלים עמוס מכיוון ענבה עד שורש, 6 לדרום עמוס עם מחלף מאחז עד כמה, עד כמה. זה לא נגמר באמת. 1-800-890-18 זה המספר שלנו, הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. הייתי אומרת לא בנהיגה, אבל רוב הסיכויים שאתם לא בנהיגה, רוב הסיכויים שאתם פשוט עומדים בפקק, שילבתם לפארקינג ואמרתם, טוב נחכה מתישהו נזוז. איי אבלי, טוב, אז גם זה קצת אירוני לשים לכם את סייל אווי, נכון? אין שום סיכוי שאתם תשוטו. אבל איזה שיר יפה. דיוויד גריי.

home to us. שש דקות לפני חמש בערב עכשיו בגלגלץ. אני מתארת לעצמי שבשעתיים האחרונות אתם התקדמתם אולי 5 מטר. סביר להניח. אנחנו סוגרים כאן שעתיים של מוזיקה שערכה יסמין נישבי, נועה בורון ויואב גולדברג היו פה על דיווחי התנועה. יובל זמיר טכנאי, עומר גפן יהיה כאן אוטוטו עם שעתיים מעניינות. זה יהיה משעשע, ראיתי מה הולך להיות אצלו, זה מאוד משעשע. אני נועה רביה, ואפרופו משעשע, שימו לב, תראו, שימו לב עם מה אנחנו משאירים אתכם היום. איזו פינאלה. איזה פינאלה. שיהיה לכם אחלה סופש, יאללה.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים מחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שאחזור ללימודים.
8: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: מילואים ניקים מחכים לכם.
9: להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
11: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 5. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ חושף כי בכוונתו לכבוש את האי חארג' המשמש כמסוף ייצוא הנפט הגולמי והחשוב ביותר של איראן.
16: They're really in submission. They just don't know it yet. My preference has always been take Karg Island. I don't know that America has the stomach for it, to be honest. I think they'd like to see us come home.
15: האיראנים כנועים, הם פשוט לא יודעים את זה עדיין. אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס והוסיף, העדפה שלי תמיד הייתה להשתלט על אי חארג', אבל אולי לאמריקה אין את הבטן לזה. כך נשיא ארצות הברית. לקראת הפגנת החרדים מהפלג הירושלמי שתחל בעוד זמן קצר, המשטרה חסמה את כביש 4 לשני הכיוונים, ממחלף השיבה עד מחלף מסובים, עומסים מגן רבי צפונה ולדרום ממורשה. מלבד כביש 4, מוקד הפגנות נוסף צפוי בכביש 6 במחלף בן שמן. בעקבות כך, המשטרה ממליצה שלא להגיע הערב עם רכבים פרטיים לאזור גוש דן, וכן בעקבות מופעי הענק שהתקיימו באזור. רשות שדות התעופה ממליצה למגיעים לנתב"ג לעשות זאת באמצעות התחבורה הציבורית. ידיעה שריכזו כתבינו עינב קרנר, נעמה מזור ומרדכי הלפרין. שלושה לוחמים נפצעו היום בשתי תקריות שונות בג'נין ובדרום לבנון. קצין צהל נפצע קשה ונגד באורח קל מפיצוץ מטען במחנה הפליטים בג'נין. כוח של חטיבת מנשה נכנס למחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. החיילים זיהו חפץ חשוד, הרימו אותו, וזה ככל הנראה מה שגרם לפיצוץ, האירוע מתוחקר. ובלבנון, לוחמת מחיל התותחנים נפצעה בינוני מפגיעת רחפן נפץ, היא פונתה לטיפול רפואי. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. אישה נהרגה וגבר נפצע בינוני מפיצוץ בלון גז בדירה בעיר העתיקה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שלוחמי האש השתלטו על הזירה, פיצעו סריקות מקיפות במבנה ובסביבתו ולא יתרו לחודים. נסיבות הפיצוץ ייבדקו על ידי חוקר דלקות של כבאות והצלה לישראל. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, נגדו הוגש היום כתב אישום בגין חלקו בפרשה. כתבינו אופרי בר ומעיין עדן מציינים כי בכך שהבקשה לא התקבלה, בית המשפט קבע כי אוריך יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה כרגע. בית הדין העליון של איגוד הכדורסל קיבל את ערעור הפועל תל אביב שניצחה טכנית את הפועל ירושלים במשחק הראשון במסגרת חצי גמר ליגת העל. זאת לאחר שבמהלך המשחק ביום ראשון סירבו שחקני ירושלים לשוב לפרקט בשל החשש הביטחוני והירי מאיראן. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי כעת הפועל תל אביב מובילה 2-0 בסדרה והיא רחוקה ניצחון אחד מההפלה לגמר. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

0: ביטחוני והירי מאיראן. כתב חדשות הספורט, יובל ישראלוב, מציין כי כעת הפועל תל אביב מובילה 2-0 בסדרה, והיא רחוקה ניצחון אחד מהפלה לגמר. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת, אילנה בנימין.
1: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
5: מה עניינים? שלום, צהריים טובים, 5:04. איזה פקקים, יואו יואו יואו יואו. לקח לי 1:05 מגבעתיים. וזה רק, והכיף האמיתי רק מתחיל עכשיו. אז בשעתיים הקרובות, בזמן שאתם תקועים בפקקים, אתם מוזמנים להגביר, לקחקח בגרון, ללבוש צעיף של הקבוצה האהובה עליכם. אנחנו בשעתיים הקרובות בהכי טוב בעולם עם מצעד שירי האוהדים, השירים הגדולים מאחורי המנוני האוהדים הכי טובים, מעכשיו ועד השעה 7, בעיקר, בעיקר, בעיקר כדורגל ישראלי. פשוט כי לא היה לנו מקום. אם היה לנו מקום, הייתי שם עוד 20 שירים. אבל גם את מה שיש, בקושי יש זמן. אז בואו נתחיל לרוץ. קודם כל, תודה לכם שאתם איתנו, ותודה רבה לאלפי האנשים שהגיבו על הפוסטים שלנו ועזרו לנו להרכיב את המצעד הזה ולבנות את השירים. תודה רבה לבר קאץ, דן אופן ברטל נדלר, גיא הניג'ר, יואב גולדברג ויובל זמיר, אני עומר גפן. דיווחים לדווח בהמשך. צאו מנקודת הנחה שכל כפי שאתם מכירים כרגע, או עמוס או חסום, גלגל עם זה. יאללה. מקום 25.
4: המקום ה-25.
5: White Stripes, Seven Nation Army. מונדיאל מתחיל היום ואנחנו עושים את חלקנו. מה שיר האוהדים הכי טוב בעולם? כמה דקות לשבע נגלה.

The White Stripes, The Seven Nation Army, שיר שחוזר בכל יציאה, אצל כל קבוצה. 5:10. השיר במקום ה-24, מגיע אלינו מטרנר.

coming insane, infected משהו, הופך לכל היציאה עכשיו משתולל של בר שבע. 5:11, שירי האוהדים הכי טובים בעולם, כאן והכי טוב בעולם. ביום שבו האצטדיונים שלנו עובדים קשה קשה, והכבישים בדרך לשם עוד יותר. המקום ה-23, בעיקר מכבי תל אביב, אבל איכשהו גם קצת כולנו. עם הפזמון הכי אצטדיוני בעולם, פיצוי מהתוכנית הקודמת ששמנו אין מקום אחר בשירי רוק אצטדיונים. זה היה צריך להיות זה. רכבת לילה לקהיר, מהו שיר האוהדים הכי טוב בעולם? הכי טוב בעולם. כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002.

0: משינה, רכבת לילה לקהיר, גילה גילה, בוצ'ה בודי, 5:15. פקקים מטורפים בחוץ, אני מספר לכם. חסומים, גאה, מי, מאלוף שדה, אליהם המושבות בשני הכיוונים. המסים כבדים מאוד, מומלץ להתרחק מהאזור. איילון צפון, מבוא איילון גלילות, איילון דרום, רוקח לגרדיה. ירושלים, תל אביב, שפירים, קיבוץ, 6 לצפון, נשרים בן שמן, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד. 1-800-890-18, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, זה אנחנו, דברו איתנו, נשמח לשמוע. הימורים שלכם, חבר'ה, על מהו שיר האוהדים הכי טוב בעולם. 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו. האם זה יהיה כגודל מחנה אוהדים, כגודל ההימורים? בואו נראה. אני אוהד מכבי חיפה. אני מניח שזה ניכר במצעד הזה. מצד אחד ניסיתי להיות טפלון, וכאילו שלא, אבל כששלחתי את זה לאנשים להתרשם, אמרו לי, נו, ברור שאתה אוהד מכבי חיפה. אז אי אפשר באמת, אתם יודעים, זוכר תמיד מאיפה באתי, מה שנקרא. יאללה, מקום 22.
1: המקום ה-22.
0: כל הדרך ממקסיקו.

0: leave me all alone.
1: Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
2: פט בונס, פיטי גונזלס. אין זמן, ערכנו הרבה יותר מדי שירים ומגמה חוזרת בתוכנית שלנו. אם לא נתחיל לחתוך, לא נגיע למקום הראשון בזמן.
3: המקום ה-21.
2: בעיקר כדורסל, אבל מוכר לכולנו.

נה נה, היי היי, קיסים גוד ביי. נה נה נה נה. 5:20, מצעד שירי האוהדים הכי טובים בעולם. תראו, האוהדים מאמצים לעצמם שירים שנקלטים מהאוויר, מהתרבות, מהפופ, מהחיים, מההיסטוריה, מהמקום. מעט שירים רשמיים שיצאו עבור אירוע כדורגל מסוים באמת נכנסו לליבנו. וואקה וואקה זה דוגמה מצוינת, אבל זה לא ממש שיר אוהדים. וגם וייבינג פלאג זה דוגמה טובה, אבל לא ממש שיר אוהדים. וגם לקופה דל אבידה של ריקי מרטין, דוגמה טובה, אבל לא לגמרי שיר אוהדים. דריו ג'י לעומת זאת. מונדיאל צרפת 98. 20.

קטרזיס גדול, שאתה שומע פתאום את השיר המקורי למנגינה שאתה מכיר כל החיים. דריו ג'י, קרנבל דה פרי, עם כבר מנגינות מאחורי שירים שאנחנו מכירים כל החיים, שזה סוג של התוכנית שלנו היום. שני שירי אוהדים גדולים מאוד שלא מצאנו להם את הלחן המקורי, לא מצאנו. התייעצנו עם מיטב המוחות, גם אוהדים שרופים של קבוצות שונות וגם כל מומחי המוזיקה של גלי צהל. ולא הצלחנו להבין מה הלחן של אלירן שודד זקנות. לא ספציפית אלירן שודד זקנות, אבל כל השירים שיושבים על המנגינה הזאת. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. מי שלא קופץ אדום וכל החבר'ה האלה וזה, לא זיהינו את המנגינה המקורית, אין לנו. וגם הוא היה 100% נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. אז אם יש לכם, סמסו לנו, תעזרו לנו לישון טוב בלילה. זה פחות אצלנו, אבל הגויים משתגעים על זה. Freed from desire, Will Griggs on fire, your defense is terrified.

0: מאיטליה, אל גאלה, Freed From Desire, 527, בצל הפגנות והופעות ענק, פקקים משוגעים שם בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: חסומים, גאה, בין אלוף שדה לאם המושבות בשני הכיוונים, עומסים כבדים, מומלץ להתרחק מהאזור של איילון צפון, עמוס מאוד מנבוא איילון ועד גלילות. איילון דרום, רוקח לגרדיה, ירושלים, תל אביב, שפירים, קיבוץ, שש לצפון, נשרים, בן שמן, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
4: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
5: המרכז האקדמי פרס.
4: מילואימניקים, מחכים לכם.
5: להתאהב בקריירה.
4: הרשמה בעיצומה.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
5: יש מלגה גם בשבילך.
7: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המלגה שלך
7: ופתנה המלגה.
8: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
9: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: פתוח!
11: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
0: 531 גלגלץ הכי טוב בעולם. היום מצעד שירי אוהדים הכי טובים בעולם. לרגע פתיחת המונדיאל, היום ב-10 נפתח, צריך להכין את הגרון. טוב, עד כה היו לנו White Stripes, Pet Boone, Steam, Gala. מזל שיש ביתר.
13: המקום 18.
0: גילי ארגוב. מי המציא את המילה אהבה שהיא שורפת לבבות?

0: גילי ארגור.
1: 5.35. מתקדמים, ממשיכים לצעוד. אחד באמת משירי האוהדים הכי יפים בארץ, לדעתי. מגיע מקבוצה שאני לא כל כך אוהב, אבל אלה החיים.

לערב למבטה. ערב עירוני, יוסי בנאי. הוא המקום ה-17 והכי טוב בעולם במצעד שירי האוהדים הכי טובים בעולם. 5:41, הנה עוד אחת מהדוגמאות הכי יפות בארץ. גם השיר המקורי יפה, גם העיבוד יפה, אך חבל על הצבע של החולצה שהיא באמת לא מציעה.

אורקסטרה, מנוברס, אין דה דארק, OMD, אנולה גיי, הפועל, אני אתן הכל בשבילך, חמות למענך. הם, לא, לא אני. לא, לא אני. קרן קראפט 400 זומבי ניישן, עניין של זמן היה עד שזה ייכנס למצעד, סתם כי הוא רלוונטי לכל הקבוצות, אז לא נוגע בליבי מאוד, אבל מקום 15 מוצדק, זומבי ניישן. מה מקום ראשון? הימורים שלכם התקבלו בברכה. ההימורים בספורט הם חוקיים, לא? אז 052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ. מה המקום הראשון? מי תיקח את האליפות? מהו שיר האוהדים הכי טוב בעולם?

הפגנות, חסימות, גאה חסום בין אלוף שדה להם המושבות בשני הכיוונים. הפגנות, בכביש ירושלים, תל אביב, וחסום לתנועה גמור, עומסים כבדים בכל האזור. איילון צפון, מבוא איילון עד גלילות, איילון דרום, רוקח לגרדיה, שש, בירושלים, תל אביב, כל מה שאתם מכירים, הכל עמוס, הכל עמוס! 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, אנחנו כאן. השיר הבא, מקום ה-14. נדד בין כמה וכמה קבוצות, לדעתי הראשונים בארץ שעשו איתו משהו היו מכבי תל אביב, ואז מכבי חיפה עשו איתו את הגרסה היפה והנכונה יותר. ואז מכבי תל אביב ענו לנו, הקופים הירוקים, העתיקים שירים.

בוני אם. Rivers of Babylon. יציא הג' נשמה, חבי חיפה מלחמה.

שמונה דקות לפני שש, הראשונה עוד מעט נגמרת. שלנו פה, יש עוד לא מעט להספיק, אז בואו נזדרז. המקום ה-13. שלמה ארצי מקבל עיבוד יפה, יפה, יפה. על מה שאנשים מבחוץ אולי לא רואים.

יפה מאוד, אין מה להגיד. שלמה ארצי. מה המקום הראשון? ראשון. 052-90-2002. אומרים ש...

0: שלמה ארצי ואבסורד מביא אותנו לחמסה חמסה חמסה. 5:55, שעה ראשונה נגמרת לה. המסורת שלנו היא שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה עם שיר שכמעט נכנס. שיר שראוי להשמיע אותו, אבל לא בהכרח ראוי להיות חלק מהמצעד פאר אקסלנס. ובמצעד שירי אוהדים הרבה יש אהדה, אבל אין מה לעשות שהרבה משירי אוהדים זה הייט. אז בהתחשב בזה שעורך התוכנית הוא עד הפועל תל אביב, והמגיש שלה הוא עד מכבי חיפה, והוא לא כאן כרגע. אלה הדודאים, רב הלילה.
1: רד הלילה, רד שירנו, הבוקע שמיים.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 90-88.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. צהל השתלט ותיהר את מרחב צפון נחל הסלוקי בלבנון לראשונה ממלחמת לבנון השנייה. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: צהל ממשיך להתקדם בחיבוש שטחים נוספים בדרום לבנון ומכריז כעת על השגת שליטה מבצעית בצפון נחל הסלוקי, מרחב שאליו לא הגיעו כוחות צהל מאז מלחמת לבנון השנייה. המרחב הזה שימש באחרונה את מחבלי חיזבאללה לירי רקטות ולשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובמהלך הפעילות במקום חוסלו יותר מ-50 מחבלים ואותרו אמצעי לחימה רבים.
15: מפקד גדוד 13 של גולני, סגן אלוף מם שלוחמיו פעלו במבצע, סיפר בראיון מלבנון לגלי צהל. אנחנו סוגרים על חיזבאללה.
17: זה זכות גדולה להיות בתקופה הזאת מגד 13. פעם ראשונה בעצם שעברו בתקופה הזאת את הסלוקי בצורה כזאת. אנחנו מוצאים בעיקר תחמושת, גם במרחב של הסלוקי וגם הערבית לסלוקי, מה שטיפסנו. עושים תחמושת ותשתיות, תשתיות של האויב.
15: הרעיון המלא עם מגד 13 של גולני מיד אחרי החדשות ביומן השטח. מפגינים חרדים חוסמים את מחלף גנות בכביש 4 ואת מחלף בן שמן בכביש 6. המשטרה ממליצה לא להגיע הערב לגוש דן עם רכבים פרטיים. ממוקד ההפגנה בבן שמן מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
18: אלפי מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו את מחלף גנות בכביש 4 שחסום מהשיבה ועד למסובים בשני הכיוונים, ואת מחלף בן שמן בכביש 6 שחסום ממנהרת חדית גם כן. זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים, ולאחר שאתמול 17 עריקים הועברו לכלא צבאי. כוחות משטרה רבים במקום, עד כה לא בוצעו מעצרים, עומסים רבים בשעה זו בכבישים ברחבי הארץ. בכביש 4 עומס לכיוון צפון ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים, ולכיוון דרום ממחלף עם המושבות עד מחלף מסובים.
15: ובשל כניסת מפגינים לשטחי מסילת הרכבת באזור גנות, הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור תל אביב ההגנה עד לוד, וחלים עיכובים ושיבושים בקווי הנסיעה ברחבי הארץ. כך מעדכנת כתבתנו נעמה מזור. אישה נהרגה וגבר נפצע קשה מפיצוץ בלון גז בדירה בעיר העתיקה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שלוחמי האש השתלטו על הזירה, ביצעו סריקות מקיפות במבנה ובסביבתו ולא איתרו לחודים. נסיבות הפיצוץ ייבדקו על ידי חוקר דלקות של כבאות והצלה לישראל. קדים בני אלפי שנים נחשפו סמוך למקום המשכן באתר שילו הקדומה. במהלך החפירה הארכיאולוגית שמטרתה הייתה להגיע עד לסלע האם של האתר, נמצאו שלושה קנקני אגירה מתקופת הברונזה התיכונה, מתקופת המשכן. החוקרים בוחנים כעת לשם מה שימשו הקנים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת כי במהלך השנה הגיעו עשרות חוקרים, סטודנטים ומתנדבים מארצות הברית וממדינות נוספות כדי לקחת חלק בחפירות באתר הארכיאולוגי. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
19: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.

0: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף תקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: הכי טוב בעולם. כל שבוע,
3: מיד
4: אחר, עם עומר גפן.
5: מה הולך? שעה שנייה נפתחת עלינו לטובה, בעזרת השם, 6.04 עכשיו. אנחנו גלגלץ הכי טוב בעולם, תוכנית מספר 20, לא להאמין שכבר עברו 20 שבועות מאז שהתחלנו. כל שבוע מצד אחר, והשבוע אנחנו בוחרים את שירי האוהדים הכי טובים בעולם. מונדיאל מתחיל היום, אנחנו כולנו באווירת כדורגל. שירי האוהדים הכי טובים בעולם, כמה דקות לשבע נגלה מהו המקום הראשון, מהו אלוף העולם. תודה רבה לכם שאתם מאזינים לנו ועזרתם לנו לבחור את השירים והגבתם על הפייסבוק והאינסטגרם ומה שצריך וזה, תודה רבה. תודה לבר קאץ, לגיא הניג'ר, דן אופן ברטל נדלר, צוף דרור, אני עומר גפן. הנה מסמי

0: כולם כולם לקפוץ במקור. אל פורום פום פום פפרו פרו, אנריקו מסיאס.
1: המקום ה-12,
0: מקום ראשון, נגלה כולנו ביחד כמה דקות ושבע. מקווה שאתם נהנים, שאין לכם פקקים יותר מדי חמורים. תגבירו, עשו בזירות.

רדקלון. הגיע הזמן, אומרת אמי. תשמעו, הייט להפועל זה קטגוריה בפני עצמה במצעד. יש אהדה, יש הייט, ויש הייט להפועל תל אביב. שלוש הקטגוריות המובילות.

Enrico Macias. נעביר אותנו אל המקום ה... קצת התבלגן לי. זה עכשיו יהיה המקום האחד עשר. בסדר גמור. המקום האחד עשר. תשמעו, גרסת האוהדים לא... לא פשוטה. אהבתם?

בקלון עם המורי הזקן. תראו, קטגוריה בפני עצמה נוספת, לא רק בעד, נגד ונגד הפועל, היא שירי שחקן. בכל קבוצה את השירים שלה והשחקנים הגדולים שלה שקיבלו שירים לאורך השנים. בהקשר שלנו, הירוק. זה שרנו לליה רפאלוב הרבה. וזה שרנו לצ'רון שרי. אבל במקום העשירי, מספר 20, הקפטן. זוהר ארגוב, מפרץ שלמה. הוי יניב קטן.

הלוואי, זוהר ארגוב, אוי יניב קטן, מפרץ שלמה, שש ורבע, מלא מלא פקקים, בלגן מטורף בחוץ, גם ההופעות של עומר אדם ושל אייל גולן, והפגנות החרדים, ואין, אי אפשר לזוז, חסומים לגמרי, הרמטי. גאה בין אלוף שדה להם המושבות בשני הכיוונים, גנות, כפי שירושלים תל אביב חסום. ליט עומסים כבדים באזור של איילון צפון, מבוא איילון גלילות, ואיילון דרום, רוקח לגרדיה. עוד מלא כבישים פקוקים ועמוסים, סו לאט ובזהירות, שמרו על עצמכם. 1-800-890-18. עוד כמה שירי שחקן יפים, הנה קלאסיקה גדולה, במקום התשיעי.

איזה שיר נהדר. מיכאל מחפוד פטישי. מאמי. מאמי, מאמי, די. מאמי, חזרי אליי. יוסי, יוסי, יוסי. יוסי בניון.

יוסי, יוסי, יוסי בניון, שאחר כך קיבל גם את בלד על הסוכן כפול של משינה, אבל לא מהסיבות הנכונות. איזה שיר מצוין, מאמי, מיכאל מחפות פטישי, 6:20, גלגלץ, הכי טוב בעולם. ואם אנחנו בחלק של שירי שחקן, והגענו אל המקום השמיני, קלאסיקה מהיציאה. באמת קלאסיקה.

חיים משה ולידור יוספי, תני לי. אוהבי נמני. פזמון ענק לשיר הזה, באמת ענק ענק.

קיבלתי כאן תגובה מאוהד ירוק בכיר. לא יכול לשיר את השיר הזה בלי להגיד אבי נימני בפזמון. לא יכול. ואני איתך, ידידי. אני איתך. ואם כבר אבי נימני, עוד שיר שאנחנו שרים בבית לפעמים, לא שיר גדול, אבל מי שזוכר... הזמן עבר, נימני בביתר. קיץ חורף סתיו אביב, שלום לך תל אביב. 6.25 הכי טוב בעולם, עוברים ממקום שמיני אל המקום השביעי, ומחולצה מספר 8 לחולצה מספר 7.

ולזכרו של אישי לוי היקר. אישי לוי זיכרונו לברכה. לערן זהבי. ערן זהבי. רקדי, ידך ניפי. מה המקום הראשון? מה שיר האוהדים הכי טוב בעולם? עוד קצת פחות מחצי שעה נגלה. תקועים בפקק, שומעים אותנו? יש מישהו לידכם שיכול לצלם את מה שקורה באוטו? למה לא? 052-90-2002.

0: ישי לוי הגדול, רקדי. אנחנו עם דיווחי תנועה, 6:30 כמעט.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: בלגן גדול בחוץ. הפגנות, חסימות, הופעות. גאה חסום בין אלוף שדה להם המושבות בשני הכיוונים. מחלף גנות, כביש ירושלים תל אביב, נחסם גם לתנועה. עומסים כבדים באזור איילון צפון, ממבוא איילון ועד גילות מזרח, איילון דרום, רוקח לגרדיה. שש, חסום לתנועה בין שמן לנחשונים בשני הכיוונים. סו בזהירות, שמרו על עצמכם, 1-800-890-18.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
3: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
4: המרכז האקדמי פרס.
3: מילואימניקים מחכים לכם
4: להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון, בית ספר למוזיקה, ב-12 ביוני.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה
12: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
13: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
14: מוזיקה זה גלגלת.
0: 6:33, הכי טוב בעולם. אנחנו ממש בישורת האחרונה, שירי האוהדים הכי טובים בעולם. קטגוריה בפני עצמה שלא נגענו בה עד עכשיו, הם שירי אליפות רשמיים, רסמיים. עכשיו, כל שנה יש אחד. יש טובים יותר, יש טובים פחות, את חלקם שרים ביציאה אחר כך, את חלקם פחות. נשמיע שניים, אזכיר בעל פה גם את השיר של מכבי נתניה המצוין, של שלמה ארצי, אולי אפילו יש לי אותו מוכן. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. נרוץ נרדוף נשיג המקום ראשון בליגה, ומכבי שלנו מכבי תל אביב, מאוד מאוד יפה. אבל השניים שבחרתי בכל זאת. לכל אלה שהיה להם קצת כבד, ההייט הפועל, קחו משהו להיאחז בו. אבל מראש אני אומר, לא סיימנו איתכם. להירגע.

לא אריק איינשטיין, אבל עושים עבודה יפה מאוד בצד שלנו. הוא זכית מן שראוי לציון, והביאו פנחסוף שראוי לציון, וכמובן חיים משה.

0: איזה יופי, חי משה, ירוק בעיניים, שיר האליפות מכבי חיפה. גלגלץ, הכי טוב בעולם, מצעד שירי האוהדים הכי טובים בעולם. היו לנו שירים מהיציעים של האליאנס ארנה, של בלומפילד, צמי אופר, אולד טראפורד, טדי, סנסירו, טרנר, מה לא. שירי עם ישראלים, ים תיכוני, דנס מאיטליה, רוק כבד מאמריקה. והנעימה הבאה, איכשהו חוצה את כולם, כל היציעים, כל האצטדיונים, אחד אחד. ככל הנראה, נעימת האוהדים הכי פופולרית בכדורגל הישראלי, גם לשגרה וגם לימי חג, קצת על להיט הסינט המינורי משנות ה-80, שעדיין נותן פסקול ליציעים שלנו היום. איוון דורשוק, אוקראיני קנדי, מקים את הלהקה Men Without Hats במונטריאול הקפואה והלא מתעניינת כל כך בכדורגל, יחד עם כמה חברים ואחיו, ששניהם היו ידועים בזה שהם לא מוכנים ללבוש קובעי גרב גם בסופות השלגים הקשות כדי לא לדפוק את האוטפיט שלהם. ומכאן השם, Men Without Hats. 82 יוצא אלבום הראשון שלהם, ומתוכו סייפטי דנס המעולה והמצחיק והמוזר שברקע. להיט בינלאומי אמיתי, אמריקה, אנגליה, עניינים, להיט 80's לגיטימי. אלא שאז השנים חולפות, האלבומים ממשיכים לצאת, ואין עוד שום להיט. One It Wonder מהגנזך של ה-80s, שבו אלפי שירים אחרים. בשנת 87, יש לאיוון כמה שירים שהוא רוצה להקליט להם דמו, ומחפש איזשהו קטע אינסטרומנטלי לסיום. הוא נזכר בפופקורן מסוף שנות ה-60, מקטעי הסינט האמיתיים הראשונים, המאלתר איזושהי מנגינה על הסינט שלו, מקליט אותה בתור החלק שסוגר את הדמו, ושולח המפיק שלו שיתרשם.
1: I wrote the song along with 10 or 12 other songs, and I just tagged it on the end of the demo as a little kind of instrumental hook. It says, what I want you to do is I want you to take that little instrumental song, that little 2-minute riff at the end, and I want you to write a song like that, a whole song around it. I want you to put lyrics on it.
0: המפיק אומר לו, רק הקטע בסוף שווה משהו. תמחק את כל יתר השירים שכתבת, קח את הסיום האינסטרומנטלי הזה, תהפוך אותו לשיר מלא, ואז לך תכתוב עוד 10 כאלה ויש לך אלבום. אז איוון הופך את המנגינה לפופ גוז דה וורלד, והאלבום שנושא את אותו השם יוצא ב-87 ומצליח באופן די חלקי. טופ 20 בקנדה, וכן כזה טופ 30-40 בכמה מדינות באירופה, אבל השיר נשכח ונעלם ומתפוגג כמו הלהקה כולה, כמו הרבה הרכבים שסיפקו רגעי פופ מקסימים וצבעוניים ב-80s והתיישנו מהר מאוד. יום אחד איוון מקבל הודעה מחבר ביפן שמספר לו שאחת הקבוצות המקומיות הפכו את השיר שלו להמנון של האוהדים. ואז עוד קבוצה מארגנטינה ומגרמניה ומאנגליה. קבוצה אחת שרה את השיר, הולכת לשחק באצטדיון אחר. האוהדים שלה מביאים איתם את המוזיקה שלהם, והיא נודדת לה אל הקבוצה האחרת, לעיר אחרת, למדינה אחרת, וכך הלאה. שיר עם פאר אקסלנס, הכותב לא חשוב, ההוק כל כך חזק שהוא מעורר משהו שכאילו כבר היה מוכן שם בתוכך ופשוט חיכה לטריגר שישחרר אותו. לא ברור מי הייתה הראשונה פה בארץ שהבאה את הלחן, אולי מכבי חיפה מירוק עולה או נתניה בצהוב. או הפועל, או כל קבוצה שרק תכניס פנימה. המנגינה כל כך גדולה שיש מקום לכולם, או כמעט לכולם. ביתר, בתצוגה של טוב טעם, לקחו את להיט הפופ המתוק הזה מקנדה למקום שלהם. אבל השימוש המרגש באמת של השיר מוענק בכל שנה לקבוצה אחת ויחידה. יחד עם צלחת האליפות ממש. שיר השירים של הכדורגל הישראלי. הנה היא עולה, אלופת אלופת המדינה, זה כמו כתר. לשיר את השיר הזה לקבוצה שלך, כשהיא עולה למגרש, זו גאווה שאין הרבה כמוה בכדורגל שלנו. ובתור אוהד חיפה, מה אני אגיד לכם, אני מתגעגע מאוד. לערב ההוא בסמי אופר ב-22 בספטמבר, בספטמבר 22, סליחה, כשמכבי חיפה עירכה את פריז סן ז'רמן עם מסי ונימאר ואמבפה, והצרחות של הנה היא עולה הפכו להמנון ליגת האלופות. פרייסלס. להיט נשכח מקנדה, שממשיך להדליק אותנו פה בארץ 40 שנה אחרי, מקרה מוזר של Two Hit Wonder, עם שיר שני שכולם מכירים ואף אחד לא מכיר.

במקום הרביעי, Pop Goes the World. מסכימים איתי שהאם זוהי באמת המנגינה הכי פופולרית ביציעים בישראל? הזדמנויות אך ממש רגע לפני הסיום להמר על מהו המקום הראשון. 052-90-2002-6-50 עכשיו. הפגנות, חסימות, גאה, אלוף שדה עם המושבות, שני הכיוונים, גנות, כביש ירושלים, תל אביב חסום. עומסים כבדים באיילון צפון, מבוא איילון גלילות, בדרום, רוקח לגרדיה. גם שש חסום בין בן שמן לנחשונים. הרבה הרבה בלגן בחוץ, מקווה שיעבור לכם מהר. מגיעים אל שלושת הגדולים. והנה האחרון שקשור למכבי חיפה, נשבע לכם. שתדעו שבמקור לא היה שם שיש למכבי חיפה, היה שם שיש קבוצה אחרת. ובר, העורך, אמר לי, עומר, אבל נו, אתה... לך עם הלב. לך עם הלב.

0: עמוק בלב, את ראשונה, 6:52, ממש, עוד רגע נגמר לנו הזמן, שני שירים אחרונים. כמו ששמעתם, נורא הלכנו כאן על הישראלי, על שירים ששרים ביציעים שלנו, גם שירים עבריים שעשינו להם וריאציות מקומיות שלנו, וגם שירים בינלאומיים שמצאו את הדרך אלינו ליציעים. השיר הבא, אולי הייצוג היחיד והמובהק, הבינלאומי לחלוטין. אגדות המרסי, אי שם באנפילד, ליברפול, You'll Never Walk Alone, המקום השני.
1: המקום השני.
0: ליברפול,

0: חברים, מקווה שנהניתם. תודה רבה לכם על ההאזנה. זה היה המקום השני שלנו. היום המונדיאל מתחיל. תהנו, תשמרו על עצמכם בדרכים. מקווה שיעברו לכם מהר הפקקים. תודה רבה לבר קאץ, לגיא הניג'ר, לצוף דרור, לדן אופן ברטל נדלר, אני אומר גפן. המקום הראשון הוא בעייתי.
1: המקום
0: הוא באמת בעייתי. תראו, במצעד, מלכתחילה אי אפשר לרצות את כולם. אי אפשר. בלתי אפשרי בשום סוג של מצעד. לא כל שכן במצעדים מהסוג הזה, של לדרג קבוצות ואהבות ופה ושם. אמרתי, איך אני יכול למצוא איזשהו משהו שנצחק סביבו, והרבה אנשים יחסית יבוא להם טוב, וגם אולי אפילו הקיצה קטנה לאורך התוכנית. יאללה, שיעבור לכם בטוב. שבוע הבא אני לא איתכם כאן, אני בחופש, לא חמישי, לא שישי, אז ניפגש בעוד שבועיים, בוגרים ומנוסים יותר. אני גם חולם. יאללה, ביי.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים תסים עד גמר המלאי.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: כנורי קלמר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
8: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. מפגינים חרדים חוסמים מחלפים ברחבי הארץ, שני מפגינים נפצעו בינוני במחלפים גאה וגנות. תנועת הרכבות הופסקה באזור תל אביב ההגנה ועד ללוד, והעומסים כבדים נרשמים ברחבי הארץ. ממוקד ההפגנה במחלף גנות מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
13: שלום לינוי, מאות חרדים מהפלג הירושלמי מפגינים כעת בכביש 1 מערבה ובכביש 4 שחסום במספר מחלפים באזור גוש דן. מפגין נפצע ברוח בינוני במחלף גאה מגריסה. מפגינים נוספים חוסמים גם את מחלף בן שמן בכביש 6 ואת צומת המזלג ליד נתיבות. המשטרה מנסה לפנות את הפורעים ועושה שימוש ברימוני אלם. ישנם שלושה פצועים, מהם אחד ברוח בינוני. לכבוד כניסה של מפגינים למסילת הרכבת ישנם שיבושי תנועה ותנועת הרכבות הופסקה בין תחנות תל אביב ההגנה ולוד. עד כה אין עצורים כלל בהפגנות. עד כאן.
12: צהל השתלט ותיהר את מרחב צפון נחל הסלוקי בלבנון, לראשונה מאז מלחמת לבנון השנייה. אזור זה שימש את מחבלי חיזבאללה לירי רקטי ולשיגור רחפנים לעבר כוחותינו. בתוך כך, במערכת הביטחון, מעריכים שצהל יסיים לפרק את כלל תשתיות התת-קרקע של חיזבאללה באזור הבופור, תוך מספר שבועות. מפקד גדוד 13 של גולני, סגן אלוף מם שלוחמיו פעלו במבצע לחיבוש הסלוקי, סיפר בראיון מלבנון ליומן השטח. אנחנו סוגרים על חיזבאללה, הוא שוחח עם ישראל פישר ויונתן גריל.
14: זה זכות גדולה להיות בתקופה הזאת מגד 13. פעם ראשונה בעצם שעברו בתקופה הזאת את הסלוקי בצורה כזאת. אנחנו מוצאים בעיקר תחמושת, גם במרחב של הסלוקי וגם הערבית לסלוקי מה שטיפסנו. מוצאים תחמושת ותשתיות, תשתיות של האויב.
12: נשיא לבנון מישל אהון חושף שלחצים כבדים מופעלים על ממשלתו להפסיק את המגעים עם ישראל, אולם מגעים אלה לא ייפסקו. נמשיך בדרך זו עד לסיום שישרת את המטרות של המולדת. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס תקף אהון את איראן ואמר, אין להם זכות לדבר בשמנו, לבנון לא תהיה זירה למלחמות של אחרים. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. קדים בני אלפי שנים נחשפו סמוך למקום המשכן באתר שילו הקדומה. במהלך החפירה הארכיאולוגית שמטרתה הייתה להגיע עד לסלע האם של האתר, נמצאו שלושה קנקני אגירה מתקופת הברונזה התיכונה, מתקופת המשכן. החוקרים בוחנים כעת לשם מה שימשו הקנקנים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי במהלך השנה הגיעו עשרות חוקרים, סטודנטים ומתנדבים מארצות הברית וממדינות נוספות כדי לקחת חלק בחפירות באתר הארכיאולוגי. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות יובל ישראלוב ועידן אלה.
15: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
16: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
18: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
10: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
19: עדן לוי. עושה לי את הערב.
10: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

0: Wild Horses, Rolling Stones, שלום לכם ולכן, 7:09 דקות, מה שלומכם בערב הזה? יש המון המון קורה, המון בכבישים, המון בדרכים, המון באופן כללי, אבל אנחנו כאן וגם נעדכן אתכם בהכל וגם יש לנו מוזיקה מהממת. אז איפה שאתם לא נמצאים, תתרווחו לכם, גם אם יש הרבה זמן בפקק, גם אם הדרך חלקה, יש לנו שירים מאוד יפים בדרך. תודה רבה לשיון שירקאווה שבחרה אותם. תודה רבה לגיא הניג'אר שעורכת את דיווחי התנועה, לנועה קולטר שעל הסאונד, לעומר גפן שהיה כאן עד עכשיו. לקוראים עדן לוי איתכם הערב במקום גוני כהן. זה דודו טסה מאלבום מהמם יפהפה שיצא בפברואר שנקרא E. זה אלבום שהוא נסע להקליט אותו באי ביוון עם הזמרת אלמה זוהר והיוצר נתן אסקל. וזה פשוט שיר, אני לא יודעת להסביר אותו.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: הלב שלה.

סילו, אם פורגט יו, אתם ואתן על גלגלץ, 7:20 בדיוק, המצב בכבישים הוא כזה. אז ככה, בעקבות הפגנות נחסמו לתנועה כביש 6 בין מחלף בין שמן למחלף נחשונים בשני הכיוונים, כביש גאה בין מחלף אלוף שדה למחלף במה מושבות בשני הכיוונים, והילון דרום עמוס מאוד מרוק אחד לגוארדיה. זה הכל מבחינת... הגנות נפתח לתנועה. תודה רבה למפיקה האדירה שלנו, גאיה הניג'ר, עם החדשות הטובות האלה. אז מחלף גנות עכשיו גם פתוח לתנועה, אז הכל טוב. הילון דרום עדיין עמוס מרוק אחד לגוארדיה, אבל בגדול... זה די הכל כרגע. טפו, טפו, טפו. שלא תגידו שלא אמרתי. בגזרת ההופעות, עומר אדם מופיע ברמת גן, אייל גולן מופיע ביפו. בחמש כבר נחסמו לתנועה אזור אצטדיון בלומפילד ואזור אצטדיון רמת גן. אם אתם בדרך, יש עומסים כבדים, רוצו לכם בתחבורה ציבורית. זה הכל. ואנחנו זמינים 1-800-890-18-052-90-2002. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, מוזמנים להתקשר, הכל, כל עוד אתם לא אלה שמאחורי ההגה, תשמרו על עצמכם. יום ארוך. מה, מוזיקה טובה. לפחות זה. שקה כאן, ain't nobody. תגבירו.

נועה קירל, יעלומים 7-28, אתם ואתן על גלגלץ. שמעתם ואהבתם את אחד השירים, אני חושבת הכי מרגשים ומתוקים שיצאו בשנה האחרונה, בשנה שעברה יותר נכון, Ordinary של אלכס וורן. אז זה סינגל יחסית חדש, מפברואר. זה נקרא Fever Dream.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי.
0: ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של גביע העולם. מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
14: מוזיקה זה גלגלץ.

אלמה גוב, מה לעשות עם הזאב? אתם ואתן על גלגלץ, עכשיו 7.42. בדיוק עכשיו התקנו אותנו שכלל החסימות, גם 6, גם 1, גם גאה, נפתחו לתנועה. יכול להיות שיקח קצת זמן עד שתרגישו את זה בדרך שלכם, אבל בגדול זה מה שקורה כרגע. תפו תפו תפו ותמשיכו וסעו רגוע. מבחינת עומסים, כביש 77, עמוס ממחלף הושעיה עד בית רימון, זה קורה שם בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך יש עומס ממחלף טורען עד בית רימון. שימו לב גם לזה, יום קשוח, כבישים עמוסים באמת, אבל שום דבר ושום דקה יותר בכביש לא חשובה מהחיים שלכם. באמת. עוד עומסים 44 לדרום עמוס ממחלף נחשונים עצומת מודיעין, כביש 44 לצפון עמוס ממעט לפני צומת בית הגן עד השבעה, כביש 40 לצפון עמוס לסרוגין ממחלף רם לדרום עד צומת אל על, כביש 453 עמוס מצומת אל על עד צומת נבלת, איילון דרום עמוס מאוד מרוקחת לגוארדיה, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף מחז עד קמה, וזה הכל ברמת העומסים. שימו לב, שימרו על עצמכם גם בדרכים, גם באופן כללי. אנחנו זמינים תמיד 1-800-918-052-90-2002, וזאת ציינה ספיירו עם שיר חדש אחרי Die on the Seal שהיה להיט. זה נקרא Material Lover.

0: דיוויד ברוזה סוגר לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלת, אנחנו תכף נחזור אליכם מיד אחרי החדשות. אז אל תלכו לשום מקום. עומר אדם בטח כבר התחיל, כאילו את ההופעה שלו, זה הוא די ככה בטח לעומק האירוע, וכולכם בטח נהנים, ואם אתם שומעים את השיר הזה עכשיו בלייב, וואלה, כיף לכם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: גלגלצ. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלצ.
1: עדן לוי. עושה לי את הערב.
0: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית, בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן, לא עוד פעם בדיחה?
4: לא.
5: באמת, נו.
4: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: נו.
4: מה לעשות, זכית.
5: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר כשעתיים הסתיימו הפגנות החרדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים חרדים. כלל הכבישים החסומים נפתחו לתנועת כלי רכב ותנועת הרכבות שווה לסדרה. במחלף גאה גבר בן 93 נדרס ונפצע בינוני ופונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. במחלף גנות צעיר בן 21 נפצע בינוני ועוד שלושה במצב קל מרימוני הלם. במחלף בן שמן בכביש 6 סמוך מאות מפגיני הפלג הירושלמי התפנו מיוזמתם. מהפלג הירושלמי הודיעו שיפגינו גם בשבוע הבא. ידיעה שריכזו כתבינו טובה יגלניק, מרדכי הלפרין ונעמה מזור. צהל נערך לחיבוש יעדים נוספים בדרום לבנון. אוגדה 36 הגיעה קילומטרים ספורים מהעיר נבטיה וממתינה להכרעת הדרג המדיני. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
12: בצהל אומרים כי לאחר כיבוש רכס אבו פור הושלמה משימת הסרת האיום הישיר על יישובי הצפון, וכעת אוגדה 36 ממתינה להחלטת הדרג המדיני האם להמשיך להתקדם צפונה ולכבוש שטחים נוספים. האוגדה נמצאת קילומטרים ספורים מהעיר השיעית נבטיה. קצין בכיר בצהל מודה כי כיבוש שטחים נוספים בלבנון לא יביא להכרעת חיזבאללה, אך אומר זה שלב משמעותי כדי להחליש את הארגון דרמטית, יש כאן הזדמנות שלא הייתה קיימת בעבר.
11: נשיא לבנון ג'וזף אהון משיב לחיזבאללה, למרות הלחצים נמשיך במגעים עם ישראל. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס הוסיף, אין לנו ברירה אלא לנהל מסר ומתן ולסיים את הסכסוך הזה, וכך גם לישראלים. נשיא לבנון גם תקף את איראן ואמר, אין להם זכות לדבר בשמנו, לבנון לא תהיה זירה למלחמות של אחרים. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב סמוך לכפר קנה, צוות מדע נאלץ לקבוע את מותו בזירה, ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ראש המוסד רומן גופמן הודיע על מינוי חדש לתפקיד סגן ראש הארגון, את התפקיד ימלא א' שיכהן גם כראש מנהלת המבצעים במוסד. על פי הודעה שפרסם משרד ראש הממשלה, א' שרת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עמו ידע והיכרות מעמיקה של הארגון. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עדן לוי, עושה לי את הערב.
0: גלגלץ.

יהודית רביץ באהבתנו. 8:07 דקות, אתם ואתן על גלגלץ, פותחים שעה שנייה משותפת. שיון שירקאו על המוזיקה, תודה רבה לגיא ניג'אר שעורך את הדיווחי התנועה ולנועה קולטר שמפיקה, לקוראים עדן לוי. הבוקר נפרדנו מכל אדיר ומיוחד, מאישה מדהימה, חלוצה של הרוק הישראלי בארץ, אסתר שמיר, שנפרדה מאיתנו הבוקר. הייתה בלהקת הנחל, בהמשך בצמד, אפרים ואסתר שמיר, בעלה דאז, ובשנות ה-80 יוציאה את אחד האלבומים שהיה ממש פריצת דרך, גם בלבל של ההפקה, וגם מבחינת רוק נשי בארץ, ממש התוותה את הדרך לבאות אחריה, אם במקום הכי נמוך בתל אביב, ומאז עשרות שירים, יצירות אדירות, קול אדיר, ואישה מדהימה, ולאחרונה היא קיבלה פנייה מיהל דורון, מעצמת גיא ויהל. היה לו ככה לחן בראש, וכשהוא ניסה להקליט סקיצה, הוא אמר, אסתר שמיר היא הבן אדם הכי מתאים שיכתוב את המילים של השיר הזה, והוא פנה אליה, ותוך 10 דקות הוא קיבל מילים לשיר שהיא כתבה על איזשהו, היא אומרת, הפחד והכאב שמתחלפים והשמש שתבוא. והיא אמרה, הייתה לי הרגשה שאני רוצה להגיד משהו אופטימי, גם כשאני בתקופה לא פשוטה, כשהתמודדה עם מחלת הסרטן, וכשיהל שלח לה את המנגינה, המילים פשוט נשלפו מתוכה, והם התגלגלו להקליט את זה בתור דואט משותף.

Florence and the Machine, Dog Days Are Over, שיר שנכתב בגלל שהיא ראתה את השורה הזאת בגרפיטי על איזשהו גשר בלונדון ואמרה, זה חייב להיות כותרת של שיר, זה חייב לקרות. 8:16, אתם ואתן על גלגלץ. בשבוע הבא אנחנו נציין 40 שנה לצאתו של אחד מהאלבומים שאני אישית חושבת שהם מהמדהימים שישנם. ואני פשוט באמת כל פעם מחדש אני שומעת אותו ברצף, אני אומרת איזה גאונים אתם, הסמיץ של 1986 עם האלבום The Queen Is Dead, אלבום שהוא מאוד קשה נראה לי לחלק מהבריטים, לפחות השיר הראשון The Queen Is Dead זה שיר שהוא מכה, צריך ממש לשבת ולקרוא את ההיסטוריה שמאחוריו, את הכאב שהיה למוריסי כלפי בית המלוכה דאז, אבל הוא מכיל מוזיקה אדירה מעידן מדהים של רוק, וביג מאות סטרייקס אגן נכתב ב-1985 על ידי מוריסי, והוא כתב אותו על החוויות השליליות שלו עם עיתונות מוזיקה. הוא אמר, אני לא יכול לחשוב על משפט אחד שאני מתחרט שאמרתי, אבל כאילו אני בשלב שבו מוציאים סתם כותרות ולועגים לי. אם הייתי אומר שהצלתי חתלתול מטביעה, הם היו אומרים, מוריסי מתעלל בחתול. מה אני כבר יכול לעשות?

צצה מתקתקת אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים לא התקנו אתכם עדיין בשעה הזאת, אבל זה המצב. קודם כל, כלל החסימות ב-6-1 וגיע נפתחו לתנועה. בכביש 77 יש עומס מאוד רציני ממחלף השעיה לכיוון טורען, זה קורה שם בגלל תאונת דרכים, תודה רבה לאיה על הדיווח הזה. בכיוון ההפוך יש עומס ממחלף טורען עד בית רימון. ב-44 לצפון עמוס ממעט לפני צומת בית הגן עד השבעה, בכביש 40 לצפון עמוס לסרוגין ממחלף רמלה דרום עד צומת אל על, וכביש 46 לדרום עמוס מצומת ברקת עד צומת אל על. צומת ברקת, סליחה. איילונים, צפון, עמוס ממחלף מבוא איילון עד יוספטל, ודרום מרוק אחד לגוארדיה, עומס רציני שם בדרום. כביש 443, עמוס ממבוא מודיעים עד בן שמן, כביש 444 לדרום, עמוס ממחלף נחשונים עד צומת מודיעים. כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף מאחז עד כמה. זה הכל. שימרו על עצמכם בדרך. תהנו מאוד בעיניים. השבוע הוא ביקר, היה ממש כיף. במדינה בדרך עם הדר מרקס, אם פספסתם את זה, זה נמצא, זה קיים, זה בסושיאל.

שקרס של מרי מרי, 8:30 בדיוק אתם ואתן על גלגלץ. לפני שאנחנו עושים עצירה קצרה לטובת הודעות ואז חוזרים אליכם, יש לנו שיר חדש שאני חייבת להגיד, זה שלושה אנשים שלא הייתי חושבת לשים אותם באותו מיקס של שיר, אבל ברגע ששמעתי את זה אמרתי, וואו, איך הם לא עשו את זה קודם. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, שיר חדש שהוא שיר של עדן חסון, והם אמרו, הוא ככה עירח אותם, והם אמרו, רצינו ליצור משהו שיש לו פיל של קיץ, שעושה טוב, שמרים את האווירה, שגורם לאנשים לרצות לרקוד. מהרגע הראשון שהם נכנסו ביחד לאולפן, היה שם חיבור מטורף. איך שהיא רוקדת, חדש.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. Oh, we can be heroes.
1: Just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
4: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
5: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
4: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
6: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
7: יש לי גם בשבילך.
8: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס. לשבס.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: אני אגיד לכם, קרה פה עכשיו משהו מאוד מאוד מצחיק. אני לפני כמה זמן אמרתי לכם כאן, היה פה שיר של אהוד בנאי, ואני זכרתי שאהוד בנאי היה במדינה וזה, ופתאום גאיה המפיקה שלנו אומרת לי, עדן, ביום שני זה לא קרה, את מתבלבלת, זה שחר תבוך שראית בגלגלייב. אז אני מצטערת בפני כל מי שהבטחתי לו שאהוד בנאי היה כאן, ואני מקווה שהוא גם יהיה כאן לאירוח אדיר במדינה, כפי שמגיע לכולנו. אבל אם בא לכם ביצועים בלייב שקרו השבוע, יש את שחר תבוך.

חדש לאריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me, זה מהאלבום החדש שלה שעתיד לצאת ב-31 ביולי, שזה לא מאוד רחוק מאיתנו, ועושה עכשיו טור, שזה מרגש, אריאנה לא הופיעה הרבה מאוד זמן, כיף לראות אותה בחזרה על הבמה, כל כך מוכשרת ומופיעה לייב, פשוט מדהים.

זגי סטארדאסט, דייוויד בואי. אנחנו עד סוף התוכנית עם כמה שאפשר, מטיים אימפלה ואפטרגלו. תודה רבה לשיון שירקאו הבא שבחרה את המוזיקה, לגיא הניג'ר שערכה את דיווחי התנועה, ליובל זמיר שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי. יניב יוסף תכף איתכם.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות הנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן, וכי הדיונים על הסכם בשלבים הסופיים. ברשומה ברשת טרוט כתב טראמפ, בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן אושרו על ידי הדרג הבכיר ביותר של ההנהגה האיראנית, ביטלתי את ההפצצות. כך נשיא ארצות הברית שהוסיף, הדיונים והנקודות הסופיות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית וישראל. זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. צהל נערך לחיבוש יעדים נוספים בדרום לבנון. אוגדה 36 הגיעה קילומטרים ספורים מהעיר נבטיה וממתינה להכרעת הדרג המדיני. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
9: בצהל אומרים כי לאחר כיבוש רכס אבו פור הושלמה משימת הסרת האיום הישיר על יישובי הצפון, וכעת אוגדה 36 ממתינה להחלטת הדרג המדיני האם להמשיך להתקדם צפונה ולכבוש שטחים נוספים. האוגדה נמצאת קילומטרים ספורים מהעיר השיעית נבטיה. קצין בכיר בצהל מודה כי כיבוש שטחים נוספים בלבנון לא יביא להכרעת חיזבאללה, אך אומר זה שלב משמעותי כדי להחליש את הארגון דרמטית. יש כאן הזדמנות שלא הייתה קיימת בעבר.
8: נשיא לבנון ג'וזף אהון משיב לחיזבאללה, למרות הלחצים נמשיך במגעים עם ישראל. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס הוסיף, אין לנו ברירה אלא לנהל מסע ומתן ולסיים את הסכסוך הזה, וכך גם לישראלים. נשיא לבנון גם תקף את איראן ואמר, אין להם זכות לדבר בשמנו, לבנון לא תהיה זירה למלחמות של אחרים. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. חמישה בני אדם נפצעו היום במהלך הפגנות החרדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים חרדים. כתבנו טוב ויגנליק מעדכן שבמחלף גאה, גבר בן 93 נדרס ונפצע בינוני, הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. הנהגת שפגע בו הסגירה עצמה ועוקבה לחקירה. במחלף גנות, צעיר בן 21 נפצע בינוני ועוד שלושה במצב קל מרימוני הלם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר שבפלג הירושלמי הודיעו שיפגינו גם בשבוע הבא. גביע העולם בכדורגל יחל בעוד כשעה עם משחק הפתיחה בין אחת ממערכות הטורניר מקסיקו לדרום אפריקה. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר שגביע העולם שיערך גם בארצות הברית ובקנדה יהיה הגדול בכל הזמנים ויכלול 48 נבחרות. ובכדורסל, הפועל תל אביב מערך חדשה הזו את הפועל ירושלים בסדרת חצי הגמר, כשניצחון יעלה אותה לסדרת הגמר. בתוך כך, מכבי אשדוד הפילה הערב לליגת העל בכדורסל, אשדוד חגגה את אליפות הליגה הלאומית בביתה, לאחר שניצחה 94-83 את עירוני נהריה ו3-1 בסדרה כולה. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ילדה סוכר. אין, מוקי יודע דבר או שניים. 9:06 בערב, גל גלץ, כאן להרים לכם לתוך הלילה, בזמן שוואלה כולם בהופעות של גם עומר אדם, גם יעל גולן, גם בן צור, איזה ערב. ואנחנו כאן, חלקנו בדרכים, חלקנו אולי כבר מתעכבים, ממהרים להופעות, אבל לא, זהו, מה, התחיל כבר הכל, לא? ככה או ככה, אנחנו פה איתכם, איפה שלא תהיו. אני עניב יוסף, את המוזיקה בחר לנו טל דגן, על דיווחי התנועה גיא הניג'ר ועל הסאונד נטע שחר, חדש של BTS עכשיו. סווים.

פלפלית, נורוז. 9-19 גלגלץ, אנחנו עכשיו תכף נמשיך עם עוד שיר שירים, ירים ועוד איך, מה שנקרא. כלל החסימות בכבישים 6 ו-1 וגיה נפתחו לתנועה, חברים. בנוסף, גם 77 עמוס מאוד ממחלף הושעיה לכיוון תורען בגלל תאונת דרכים, תודה לאיה על הדיווח הזה. ובכיוון ההפוך הוא עמוס ממחלף תורען עד בית רימון. וזה הכל בינתיים מהכבישים, אתם יודעים, הופעות וזה, נוסעים והפגנות ופשוט יום הזוי. טוב, הבטחנו בנגר, יאללה שרית חדד.

0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
2: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
1: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

היינו עושים אהבה, דיברנו על בנגרים ודיברנו על אלקטרוני ואלה כנסיית השכל חי כאן מאולפן גלגלץ לפני שבועיים עם אדר מרקס ומדינה בדרך בגרסה אלקטרונית לשיר הזה שלהם. גלגלץ. תומר יוסף עכשיו.

נגיד שוב על הכבישים. 6-1 וגאה נפתחו לתנועה, אבל 77 עמוס מאוד ממחלף הושעיה לכיוון טורן בגלל תאונת דרכים, ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף טורן עד בית רימון. זה הכל. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. אין על ג'יימס בראון. תודה לאיה על הדיווח על 77. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

גלי עטרי, שאין כמוה, מלווה אותנו כאן 5-10 גל גלץ, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד, אבל היי, אנחנו כאן גם בשעה הבאה, אז תישארו איתנו מלא מוזיקה. Get lucky. We are lucky. זה הראש. יאללה, נשתמע.

0: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. גביע העולם בכדורגל יצא לדרך בשעה זו עם משחק הפתיחה בין אחת ממערכות הטורניר מקסיקו לבין דרום אפריקה. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר שגביע העולם שיערך גם בארצות הברית ובקנדה יהיה הגדול בכל הזמנים ויכלול 48 נבחרות ו104 משחקים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן וכי הדיונים על הסכם בשלבים הסופיים. ברשומה ברשת טרוץ כתב טראמפ, מתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן אושרו על ידי הדרג הבכיר ביותר של ההנהגה האיראנית, ביטלתי את ההפצצות. כך נשיא ארצות הברית שהוסיף, הדיונים והנקודות הסופיות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית וישראל. זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב. מנגד, מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני אמר לסוכנות הידיעות פארס, איראן לא אישרה את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בבורסות ניו יורק נרשמות עליות שערים משמעותיות אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על התקדמות במגעים מול איראן. מדד 500 החברות המובילות עולה ב1.4%, מדד נסדק עולה ב1.8%. מחיר הנפט בעולם צונחים ביותר מ3%, חבית נפט גולמי בארצות הברית נסחרת תמורת כ-87 דולר לחבית. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. בפשיטה של צהל ומגב בכפר הפלסטיני עזאים מזרחית לירושלים הותרו מספר מחרטות לייצור אמצעי לחימה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מוסרת שכלל הממצאים והציוד נתפסו והועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. כדורסל מחצי גמר ליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים, כשניצחון הערב יעלה אותה לסדרת הגמר. תוצאת המחצית היא 41-36 לתל אביב. ובכדורגל, ריאל מדריד הודיע הערב רשמית כי ז'וזה מוריניו מונה למאמן הקבוצה, לאחר שחתם על חוזה ל4 שנים. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
8: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

עשר רמות מעליו החדש של יודע שככה תופס וכובש את המצעדים מקום ראשון עכשיו במצעד הישראלי שלנו כאן בגלגלץ, 10:05, אהלן, חזרנו למוזיקה, שלום שלום, מוזיקה שבחר לנו טל דגן, על הסאונד נועה קולטר, על דיווחי התנועה גאיה, אני ג'אר היקרה, אני יניב יוסף, ועכשיו... בנגר עולמי. לא צריך אפילו להגיד איך קוראים לשיר.

תגידי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

0: I know there's gonna be good times. Galgalatz.
1: It was good. You know, we enjoyed it, but we never used to like rave talk.
0: 10:18. כביש 77, עמוס מאוד ממחלף הושעיה לכיוון תורן בגלל תאונת דרכים, ו-65 עמוס מכיוון מחלף אפול הצפון עד צומת הסרגל, חוץ מזה תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, וזה הכל בינתיים, כרגיל מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002 על כל דבר. סולט אנד פפר.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לנוח. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שישימתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
2: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי.
4: במצעד השבועי של גלגלץ.

בנגרנגה, מנצח האירוויזיון. אולד ניוז כבר, אה? רובין אס. שואו מי לאב.

סלווי, חברים, אפרופו סלווי, החיים הם כאלה בכבישים 77, עמוס מאוד ממחלף הושעיה לכיוון טורן בגלל תאונת דרכים, עדיין צאו בזהירות, צאו בצ'יל, שמעו, 60 לדרום, עמוס מתל הדשים עד מחלף אפול הצפון, 65 עמוס מכיוון מחלף אפול הצפון עד צומת הסרגל, ותל אביב ירושלים, עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. ג'וני בחור אחרי, הוא לא יוצר תאונות, שם לב על הכבישים.

אני רוצה גם, וככה נגמר הזמן שלנו ביחד עם יהודה פוליקר גלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה אחלה ערב ואחלה לילה, ושמרו על עצמכם שם בכבישים ואיפה שלא תהיו. ונראה לי מה, אייל גולן עכשיו נגמר כזה, אז בטח הרבה מכם אולי לא יודע מי יצא מוקדם, ככה להספיק לפני כל הפקקים. יאללה, לילה טוב, שרו לאחרינו. תודה רבה לטל דגן על המוזיקה, גיא הניג'ר על דיווחי התנועה, נועה קולטר על הסאונד, אני איתי יניב יוסף, לילה טוב.

0: אומי גאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
2: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
3: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
4: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
3: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
4: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
2: קלאסיקה.
5: קלאסיקה.
2: זה גלגלץ.
6: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
7: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: אתם על גלגל...
8: פה בגלגל...
0: גלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
9: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו, היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי בקרוב ייחתם הסכם עם איראן, וכי הוא דיבר על כך עם ראש הממשלה נתניהו.
11: We just made a great settlement of the war with Iran. I just spoke to Bibi, I spoke to Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait and others. The strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
10: בדיוק עשינו הסכם נפלא מול איראן, דיברתי עם ביבי, קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, כווית ואחרות. מצר הורמוזי פתח רשמית אחרי שנחתום על ההסכם. זה יקרה בקרוב מאוד, אולי אפילו בסוף השבוע באירופה. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית כי החליט לבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן בעקבות ההתקדמות המשמעותית בשיחות. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחים כי הסבירות לאישור ההסכם גבוהה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אובל גלילי. גביע העולם בכדורגל יצא הערב לדרך עם משחק הפתיחה בין אחת ממערכות הטורניר מקסיקו לנבחרת דרום אפריקה. תוצאת המחצית היא 1-0 למקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר שגביע העולם, שיעריך גם בארצות הברית ובקנדה, הוא הגדול בכל הזמנים, וכולל 48 נבחרות ו-104 משחקים. הקטל בדרכים, אישה בת 50 נהרגה בהתהפכות רכבה בכביש 4 סמוך לצומת אופר. צוות מדע נאלץ לקבוע את מותה במקום. בבורסות ניו יורק נרשמות עליות שערים משמעותיות אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על התקדמות במגעים מול איראן. מדד 500 החברות המובילות עולה ב-1.4%, מדד נסדק עולה ב-1.8%. מחירי הנפט בעולם צונחים ביותר מ-3%. חבית נפט גולמי בארצות הברית נסחרת תמורת כ-87 דולר לחבית. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. כדורסל מליגת העל, הפועל תל אביב העפילה הערב לסדרת הגמר לאחר שניצחה 89-81 את הפועל ירושלים ו-3-0 בסדרת חצי הגמר. ובכדורגל, ריאל מדריד הודיע הערב רשמית כי ז'וזה מוריניו מונה למאמן הקבוצה. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
8: האנשים של המוזיקה. סול. עושה לי את הלילה.
12: תוכנית רדיו.
13: תוכנית רדיו.
12: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ.
14: כן, על ההיפ-הופ. כבכל חמישי, עסקנו בהיפ-הופ. תודות לכם שאתם איתנו, תודה רבה לדניאל שבתאי הטכנאי, אני אסרול איתכם ואיתכן, ניגש פשוט ישר אל המוזיקה, יש המון דברים יפים, חדשים, גם לא חדשים, אבל נצלול ישר לחדש, ורון חיון עם שיר חדש, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ממש עשוי באמת מאוד מאוד טוב, כאילו אין מה להגיד. רון יודע מה עושים, יודע את העבודה, ובאמת שילוב שם של כל הדודה גנג שמתחברים להם ביחד. וזה בנגר, וזה נשמע ממש ממש טוב, וזה נקרא גבר מרוקאי.
15: בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: זה היה צ'יף קיף. הוא לקח שיר שנקרא Legendary Lovers של קייטי פרי. עכשיו, למה אני שם את זה? חוץ מזה שזה בנגר, ותמיד צ'יף קיף בא טוב. השיר הזה הוא מ-2014, עכשיו הם עשו מין איזה השלמה עליהם, מין איזה ריב מאוד מאוד מוזר. קייטי פרי לא כל כך הבינה מה צ'יף קיף רוצה, צ'יף קיף בדרך כלל לא מבין מה אף אחד רוצה, וזה יצא, סך הכל זה עבד שם איזה משהו, וטוב, אנחנו הולכים לשמוע את Save Me, בכל זאת, באמת, פשוט שיר טוב, אין מה להגיד, כי צריך סיבה לשמוע צ'יף קיף, אז זה Save Me.
1: Aye, aye, aye, aye, aye, aye.

0: טוב, זה היה יובי, יחד עם אביבו, כמעט מלאכים. סימפול של גרלין רד, זה אורה, המפיק שעשה את זה שם, הביא את הסימפול הזה מפשו. יובי, אני יודע שהוא מופיע גם, בסופה שלצערי לא יצא לי, אבל אני מאוד מאוד אוהב את האנרגיה של הבן אדם, וכל הפרויקט האחרון שלו, יובי סיזן, הוא עושה את זה מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. מקווה שנראה עוד מזה, ובאמת זה משהו שקצת חסר לנו, בן אדם שבאמת מביא את האנרגיות, ורק שיעלה, באמת שרק יעלה מפה. ונמשיך למישהו שידע לערך את יובי בזמן, צוקוש עם האלבום שלו נשבר הזין. אני אוהב שיש מוטיב של שורש זין שם בהרבה מהיצירה של צוקוש, והוא עושה את זה תמיד טוב. השיר הזה נקרא איך יצא לי, והוא פשוט עשוי באמת, באמת, באמת, מאוד מאוד טוב. ההפקה מאוד הזכירה לי שיר, אנחנו תכף נשמע אותו, ואתם, לדעתי, אתם תאשררו לי את זה, זה פשוט יעבור ככה, חלק, אפילו לא תשימו לב.
1: בוא, אתה רוצה? סובב.
0: אז הצוקוש, איך יצא לי? פותח את הב...

0: טוב, תינה שי, זה להיט טוויזי, לא יצא הרבה דברים חדשים בחול שבאמת מספיק מרגשים וטובים, אבל זה אחד טוב. חוץ מדון טוליבר אני פשוט מרגיש שאין לנו הרבה הרבה אירועים ודרייק וזה נחמד, אבל זה פשוט כיף. אבל נס וסטילה הוציאו סינגל לקראת אלבום, שזה יהיה אלבום ראשון, וזה פשוט בנגר, זה פשוט בנגר, ואני אוהב גם את הפרומוים, וזה כל העבודה הזאת היא באמת נעשית במחשבה של איך להביא את הפופ הזה, שהוא כאילו משלב איתו הרבה הרבה דברים, ושניהם נשמעים מעולה על זה, וההפקה של סטילה, באמת תענוג, זה נקרא מי כמוני, תכף אנחנו נראה משהו יפה.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב יותר תדדו

אז אלה יונס וסטילה. נעשה רגע סוויץ' רגע ממי כמוני מאשר אחד השני וסטילה. אני רוצה רגע לעבור לקצת לאנרגיה אחרת. מצאנו שדר שבוע שעבר כבר מהאלבום הזה מצפון ישן, צפון ישן, סליחה, יצא לי ככה, צפון. הלל גזית, באמת, איזה מיקס כזה של ההיפ-הופ עם פופ, שעשוי באמת בהמון המון אהבה לדבר הזה, אבל גם לא מוותר על לעשות את זה רך, שיר הזה שנקרא אפילו לא אני, אני מרגיש שהוא נכתב לאימא כזה, הוא גם מבשר לתפוס אותו בהמון המון כיוונים, והוא באמת מאוד מאוד מרגש, וזה עוד איזה פנינה מהאלבום הזה, שבכללים פשוט אומר לכם, לכו נשמע את צפון ישן, פרק מאוד מאוד יפה, ואחרי זה גם אני אשים את מה שלדעתי היה רפרנס, בואו נראה אם דייקתי, תגידו לי גם אתם.

0: אוקיי. וואלה, נחמיה, אין מה לעשות. אתה יוצא למרכז, חוץ בישבור איזה בקבוק על המתנס. משעמם. לא משעמם, אורי.
1: משעמם לגמרי.
0: ככה זה הצפון, מה דינה? מה נשאר לנו לעשות, תגידו? מחברים קרטון עם מעטף כביסה לאופניים. שנעשה את הרעש למנוע.

טוב, אי אפשר לשים שיר שכולו חרקות ופלד וזה, בלי לדבר על, על, על, על, על עוד עולם, על עולם הרכב בכל זאת. אנחנו נלך למאזדות, לשיו ולנחש משקפיים, שתמיד עושים את זה עם המון המון סוואג והמון המון, המון סטייל, שזה פשוט סוואג, בו במילה קצת פחות מורכבת כנראה. וזה מאזדה. יש מצטעות. אני אהיה עם עוד קצת רחבים אחרי זה. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת

יוצאים מה-Airbnb להרגיש את הקולטור. עוברים מסעדה מסיבה בלי התלבטות, מתחילים את המרוץ, לוקחים את הפנייה לימין, היא עושה לי תמונה בניבות. בסוף כשנגמר החלום, כל מה שנשאר זה בריאות. Yeah, yeah, what, what, איתך מחפש נכסים באזור סנטרופה, איך שבאתי ככה את זה. מה אני בשולחן, יש על מה לדבר. לורות זהורים כמו באיסלן, זירות בנמל, חנויות מעצבים, מבזבז כמו ביגמן. אין בר, אז בר.

טוב, ווין סטייפלס, ווייט פלאג, מתוך האלבום האחרון שלו, קריי בייבי. המון המון פעילות מצידו, כאילו, מה זה פוליטית? הוא מתבטא על הדברים שחשובים לו, על שחורות בארצות הברית. מאוד מאוד שם את זה קדימה, גם כשהוציא את הסינגל הראשון, את בלקברי מרמלייג' ושמענו אותו, הוא גם אמר, זה לא כזה, אני עושה רוק, אז זה טיים אימפל, אז הוא אמר, אני פשוט עושה מוזיקה. מסתכל על זה בצורה מאוד מאוד יפה, ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד ממנו בכללי על ההתנהלות שלו. נכלה עוד איזה אלבום מאוד מאוד יפה בישראל, שהזכיר לי קצת באנרגיה אותו, בריל, איתמר בריל, מי שלא מכיר. אהבה במקיליון, אלבום חדש שלו, מאוד מעניין, אני חייב להגיד שהוא הכניס אותי עוד יותר לבריל ממה שהכרתי. אירוע מעניין של 12 שירים, וואו, והוא נשמע מתוכו, שיר שנקרא פרפר לבן עם אלון האבר, ותכף אנחנו לקראת סיום, ממש תכף.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא מצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
1: אז זה אבריל ואלון האבר, פרפר לבן. לקראת סיום, בכל זאת, אני רוצה שנשמע, מתוך האלבום המתקרב של איסי סוויסה, שהוא אלבום טוב, אני יצא לי כבר לשמוע ממנו, וזה סינגל ראשון, וגם יש לו קליפ ממש ממש טוב, שאני ממש רוצה שתלכו ותראו, זה כאילו שיר, איך אנחנו אומרים? זה פשוט שיר...
2: וזה לא משנה מה אני עושה, יוצא לי בישלתי ספגטי כמו של אמא יצא לי סליחה על העיכוב, רק עכשיו יצאתי רגע, לא הבנתי, מה? למי קראת? וזה אפילו לא משנה באיזה ז'אנר באתי, כבשתי, סלסלתי כמו זהבה יאו ערדי, תראו אותי, גם עם המים קצת קרים אני נכנס לזה כמו בנזמה, יא בנזונה שם עליכם פס, אני שם עליכם שם עליכם פס, אני שם עליכם שם עליכם פס, אני שם עליכם שם עליכם פס, אני שם חוקה פס פס יצקם אמא שלי אמינה בי מגיל מאוד קטן אמרה היו לי כבר מיליונים עם העולם היה מתוקן ואני אוהב את אמא שלי הרבה אז אל תעיז לי קולי בנזונה עובר את הגבול כמו מאגרים ואף אחד לא שם לי שום מקלות בגלגלים למען האמת אני נחמד כמו שאומרים אישי עסקים יכול למכור את הוויז'ן לייברים אני בפריים כמו רובוטריק אני משנה צורה עובד בשבתות ובחגים כמו רופא תורן אז אם הם מכירים רק שיר אחד אני לא עושה תמונה לא אכפת לי שהם יחשבו שאני בן זונה וזה לא משנה מה אני עושה יוצא לי בן זונה בישלתי ספגטי כמו של אמא יצא

0: שזה... היי, אהבתי על עצמי כל כך כמעט איחרתי לגייט. צריך את הימים סגי בשביל לקבוע דייטי מקדינס. נכנס הניסן מיקרה כאילו זה מרסדס בנז. לא התכוונתי לקלל, במקרה יצא לי בנזונה. זה משהו, משהו בנזונה.
1: קיצר אישי סוויסה.
0: בנזונה.
1: משהו... זה הזכיר לי משהו.
2: תשמע, בינינו ישי, אני הקשבתי למה שלחת לי, אני חושב שאתה צריך ללכת על כיוון יותר, מה שנקרא מיינסטרים, יותר...
1: כן, זה הזכיר לי את זה.
3: היי.
1: למה לעשות? GNX של קנדריק, ופיקאפו ספציפית? עומרי אנגל פה, גם בסיומת שלי שעשה את זה מעולה. תודות רבות לדניאל שבתאי, הטכנאי, אני הייתי סרול, תן לקנדריק ולאיזי. צ'ייק, לקחת אתכם, פיקאבו.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי בקרוב יחתם הסכם עם איראן, וכי הוא דיבר על כך עם ראש הממשלה נתניהו.
5: We just made a great settlement of the war with Iran. I just spoke to Bibi, I spoke to Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait and others. The strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
4: בדיוק עשינו הסכם נפלא במלחמה מול איראן, דיברתי עם ביבי, קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחרן, כווית ואחרות. מצר הורמוז ייפתח רשמית אחרי שנחתום על ההסכם, זה יקרה בקרוב מאוד, אולי אפילו בסוף השבוע באירופה, כך טראמפ, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן, אף שישראל אינה צד למזכר, ראש הממשלה הביאה את הערכתו למחויבתו של הנשיא טראמפ, שהסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. לשון הודעת לשכת ראש הממשלה, ממנה הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. גביע העולם בכדורגל, נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המארחות של הטורניר, מוליכה 2-0 על דרום אפריקה לקראת סיום משחק הפתיחה של גביע העולם. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר שבשעה 5 לפנות בוקר יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה, וב-10 בערב קנדה, המארחת הנוספת בטורניר, תתמודד מול בוסניה הרצגובינה. הקטל בדרכים, אישה בת 50 נהרגה בהתהפכות רכבה בכביש 4 סמוך לצומת אופר, צוות מדע נאלץ לקבוע את מותה במקום. המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים חדות, מדד נסדק עלה ב-2.5%, מדד 500 החברות המובילות עלה ב-1.8%. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. כדורסל מליגת העל, הפועל תל אביב העפילה הערב לסדרת הגמר לאחר שניצחה 89-81 את הפועל ירושלים ו-3-0 בסדרת חצי הגמר. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

Down Under, Man at Work, גלגלץ, חצות ועוד 6 דקות. אנחנו פה במסיבה עם מוזיקה מרימה לשעות האלה, בדיוק למי שיוצא עכשיו לבלות, חמישי בערב, אווירה, חברים באוטו, זה בדיוק הזמן שמגבירים את הרדיו, צועקים את השירים, גיא הניג'ר בחרה לנו מוזיקה מעולה, מיכל דביר הטכנאית פה באולפן, אני סולו גבע. זה מאלבום החדש של דודו טסה. עד יוון הוא נסע בשביל ליצור אותו. היה צריך קצת שקט מכל מה שקורה פה. באווירה של יוון יצא בית ביפו. כן, בית ביפו. יאללה גלגלץ, מתחילים. חל

About damn time. Turn up the music. האמת, ליזו צודקת, אבל אתם גם turn up the lights. תראו שהכבישים שם דולקים בדרכים. בכל זאת, חשוך, גלגלץ, חצות, ועוד 20 דקות עכשיו. אין לנו מה להדכן אתכם מהדרכים, אבל אתם מוזמנים להדכן אותנו בוואטסאפ שלנו. כמובן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו, אבל תעשו טובה, לא להתעסק בטלפון בזמן הנהיגה. שימו אותו בצד. אנחנו על המוזיקה, אתם על הכביש, וזאת מרגול, רמיקס.

She's got it. מה נגיד? יש לה את זה. ועכשיו שיתוף פעולה יחסית חדש של שתי ענקיות הפופ, מדונה וסברינה קרפנטר. Ask yourself this. Bring your love.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגלת, חזרנו. כן, כן. פופ אלקטרוני. סוף ה-90s אנחנו חוזרים. איזה סאונד. ממש נשאבים לזה. וואה. קצת נוסטלגיה. חלום של יעקב.

גלגלץ, חצות ועוד 41 דקות, אם אתם בכבישים עכשיו, חוזרים מבילוי, עדיין מבלים בלילה הזה, תראו שאתם מתואמים על נהג תורן, שיש מישהו אחראי מרוכז על ההגה, רק ככה אפשר באמת לבלות, לחזור בשלום, לשמור על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש, יש לכם מוזיקה מעולה, מה צריך יותר מזה? ג'ייסון דרולו.

0: זהו, סיימנו את השעה, נשמע חדשות, ונחזור עם עוד שעה של מוזיקה, מסיבה, כאן בגלגלץ.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: לא לפני, שנשמע את עודיה.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
0: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: ליצא על השעה 1, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אומר, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה, עליה דנו עם וושינגטון, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. איראן לא תתפשר על קווי האדומים. כך בקאי. בישראל הגיבו גם כן להסכם, מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר הערב. הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן. אף שישראל אינה צד למזכר, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הערב שבמסגרת ההסכם המתגבש שוחח עם ישראל, קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ההסכם הסופי עשוי להיחתם אפילו בסוף השבוע הזה. התנאים הסופיים של הסכם הפסקת הלחימה בין ארצות הברית לאיראן קובעים הערכה של 60 יום להפסקת האש הנוכחית ופתיחת מיצר הורמוז, כך מוסרים מקורות לערוץ אל-חדק הסעודי. במסגרת 60 ימי הפסקת האש תתקיים נסיכות המסע ומתן בין שתי המדינות לגבי האורניום המואשר של טהרן, ווושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על איראן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. עוד הוסיפו המקורות כי איראן כבר העבירה את תשובתה הסופית לאמריקנים דרך קטר, וכי מדינה שלישית תהיה למפקחת על ההסכם בשנייה שיחתם. גביע העולם בכדורגל. נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המארחות של הטורניר, גברה 2-0 על דרום אפריקה בסוף משחק הפתיחה של המונדיאל. שלושה שחקנים הורחקו בכרטיסים אדומים, שניים מדרום אפריקה ואחד ממקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר שבשעה 5 לפנות בוקר יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה. הקטל בדרכים. אישה בת 50 נהרגה בהתהפכות רכבה בכביש 4 סמוך לצומת אופר. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותה במקום. המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים חדות. מדד נסדק עלה ב2.5%, מדד 500 החברות המובילות עלה ב1.8%. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. כדורסל מליגת העל. הפועל תל אביב הפילה הערב לסדרת הגמר לאחר שניצחה 89-81 את הפועל ירושלים, ובכך הפילה לסדרת גמר הליגה. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: גל גלץ. מה כבר אחת בלילה? שבע דקות אחרי אחת בלילה. אנחנו ממשיכים יחד, לילה מסיבה, באנו להרים. אם אתם יוצאים לבלות עכשיו, מאלה שיוצאים כאילו מאוחר רק מתחילים באחת, שתיים, אולי חוזרים, חמישי בערב. אנחנו דואגים שהמסיבה מתחילה כבר באוטו. תכלס, זה המקום להיות בו עכשיו. גיא הניג'ר דאגה לנו למוזיקה מעולה. מיכל דביר הטכנאית באולפן. אני סולו גבע, ואנחנו עכשיו עם סטטיק. קצת וייב של היפו בריטי. כמו כל שיר של סטטיק, פשוט מדבק.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right, let's go.

סאמר, גל גלץ. כן, מרגיש כבר כמו קיץ, הוא מגיע, אי אפשר לברוח מזה, חם, מה נעשה, חם. אחת בלילה ועוד 19 דקות. 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, אם בא לכם להדכן אותנו ככה מהדרכים, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, בכלל, אל תיתנו לטלפון להסיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש, זה מה שחשוב. ועכשיו, שיר של אסולין, זו גרסה עם אנה זק, מה שאתם רוצים לעצמכם, מאחלים לעצמכם, פשוט תזמנו, בסוף זה יגיע, ככה, זה מה שאני מרגיש מהשיר הזה. יאללה, תזמני. תה.

0: Impala. Afterthought. איזה שיר מדויק לעכשיו. וואו. אפילו הסולן, קווין פארקר, אמר שזה השיר האהוב עליו מהאלבום הזה. זה ולא אחר, גלגלץ. נשמע הודעה קצרה, קצרה מאוד, ואנחנו חוזרים עם המסיבה.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

ריו דה ג'נרו, עומר אדם מהאלבום חלק מהנצח שהוא נסע עד צרפת בשביל לעבוד עליו. נראה לי זה שיר בדיוק לכל מי שחוזר מההופעה שלו עדיין באווירה, אבל האמת כבר נהיה מאוחר, אחת בלילה ועוד 39 דקות. אם אתם נוהגים עכשיו, תראו שאתם על זה בנהיגה, ערניים. כן, הקרנבל פה ממשיך בגלגלת. אם אתם מרגישים קצת עייפות, אפשר לעצור באיזו תחנת דלק, תחנת רענון, כוס מים, כוס קפה. רק תנהגו ערניים, שימרו על עצמכם.

Love Tonight, עם האווירת האוס הזאת, אנחנו מסיימים את הזמן ביחד. גלגלץ. נגיד תודה. גיא ניג'ר בחרה לנו את המוזיקה. מיכל דביר הטכנאית באולפן. אני סולו גבע. Pet Shop Boys. לוקחים אותנו לכיוון אחר. Go West. יאללה, שמרו על עצמכם, לינוי הוא בפה אחריי, עד הבוקר, לילה מסיבה, נתראות.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
5: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
4: אז וי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
5: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
4: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
5: וואי, ואיך בכלל?
6: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
4: פופ-טוק.
7: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי ב-9 בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
4: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
8: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אומר, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה עליה דנו עם וושינגטון, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. איראן לא תתפשר על קוויה האדומים, כך בקאי. בישראל הגיבו גם כן להסכם מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר הערב. הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן. אף שישראל אינה צד למזכר, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הערב שבמסגרת ההסכם המתגבש שוחח עם ישראל, קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ההסכם הסופי עשוי להיחתם אפילו בסוף השבוע הזה. התנאים הסופיים של הסכם הפסקת הלחימה בין ארצות הברית לאיראן קובעים הערכה של 60 יום להפסקת האש הנוכחית ופתיחת מיצר הורמוז. כך מוסרים מקורות לערוץ אל-חדת הסעודי. במסגרת 60 ימי הפסקת האש תתקיים שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות לגבי האורניום המואשר של טהרן, ווושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה לאיראן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. עוד הוסיפו המקורות כי איראן כבר העבירה את תשובתה הסופית לאמריקנים דרך קטר, וכי מדינה שלישית תהיה למפקחת על ההסכם בשנייה שיחתם. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס לפני זמן קצר. גבר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 צפון הסמוך למחלף יוקנעם. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יממה בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטה לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודדת את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת שות'. הודעה זו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטה לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המערכות של הטורניר, גברה 2-0 על דרום אפריקה בסוף משחק הפתיחה. שלושה שחקנים הורחקו בכרטיסים אדומים, שניים מדרום אפריקה ואחד ממקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר שבשעה 5 לפנות בוקר יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
5: ג'יי לו,

On the floor, ג'ניפר לופז ופיטבול, איזה שיר לפתוח איתו את השעה, חלק ממגמת הלהיטים שכזה הולכים, חוזרים, אבל פעם להיט זה תמיד להיט, לילה טוב לכם ולכן, איכות שידורים.

0: משקרת?
1: אני משקרת. שקרנית ממני. עדן בן זקן ונועה קירל חדש שלהן, דואט שחיכינו לו המון המון זמן, הם גם דאגו לתת לנו את הטיזינג באינסטגרם עם התמונות פרופיל, אז עכשיו זה אצלנו, זה קורה, דרך אגב, נועה קירל, עדן בן זקן, ההופעה במקס, שירחה אותה, אירוע שלם, אז שלום שלום לכם, לילה טוב, אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה שדאגה לבחור לנו אותה גיא הניג'ר, מיכל דביר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, אנחנו עם הסמכות, יהודה יהודה.

כולם משוגעים מאבדים ברקסים, שרים לנו סבלימינל ועדן גבאי, אז אנחנו קודם כל מאוד מאוד מקווים שאתם שם על הכבישים על זה עם הרגל בין הגז לברקס, וממש ממש לא מאבדים את זה, 0529000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, אם יש משהו בדרכים שלכם שמצריך עדכון, יותר ממוזמנים לכתוב כמובן שאך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, חוץ מזה, סעו בנחת, אנחנו כאן עם המוזיקה, עכשיו עם שיר שמאוד כדאי ואפילו רצוי שתגבירו בשבילו, כמובן לא את המהירות, אבל כן את הווליום. כי אם כבר פופ של העשרה, אז מהגזרה הבינלאומית, איגי אזליה וצ'רלי אקס אקס.

שקירה מלכת, שירי המונדיאל שלנו, ככה לפתיחת העונה מה שנקרא, אז הפעם היא עושה את זה יחד עם בורנה בוי. 2:30, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם נועם קליינשטיין, פאניקה.

0: רק ג'ין, טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

Sugar. איזה שיר של קיץ, כאילו זה הכי אווירה של קיץ שיש. 2:41, אתם על איכות שידורים, גלץ גלגלץ, מאוד חשוך שם בחוץ. אז אם אתם בכבישים, שימו לב שאתם על זה והרניים, אתם יודעים כל מה שצריך, אורות לוקים, להסתכל במראות. כל זה כמובן בשביל שתיסו בנחת וכמובן תשמרו על עצמכם שם 052-90-2000 ואז 2 אם יש לכם במה להתקן אותנו מהכבישים יותר ממוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה אנחנו ממשיכים לפריצת הדרך של מיקה וגם קצת שלנו אפשר להגיד שיר שמזכיר לנו דבר חשוב מאוד פשוט איך להיות אנחנו גרייס קלי

End of time, ביונסה. היא אומרת וצודקת, סוף השעה הראשונה שלנו יחד חדשות, וחזרנו עם המוזיקה. עד אז אנחנו עם דאפט פאנק, Around the World.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, סיימתי את המלחמה עם איראן. בעצרת טלפונית לתמיכה בסגן מושל ג'ורג'יה שקיים לפני זמן קצר, הצהיר הנשיא האמריקני, אני לא יודע אם שמעתם, אבל המלחמה עם איראן נגמרה בזכותי. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן, או לפחות רובה המוחלט. כך טראמפ. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה בשטח איראן כשטראמפ הכריז על ההסכם, כך מסרו גורמים רשמיים לרשת החדשות. עוד הוסיפו הגורמים כי הצבא האמריקני כבר קיבל את פקודת היציאה ביום חמישי בערב. התקיפה המתוכננת הייתה אמורה להיראות דומה מאוד לזו שביצע צבא ארצות הברית באיראן אתמול בלילה, בכי האי חרג' לא היה ברשימת מטרות התקיפה הזו. התנאים הסופיים של הסכם הפסקת הלחימה בין ארצות הברית לאיראן קובעים הערכה של 60 יום להפסקת האש הנוכחית ופתיחת מיצר הורמוז, כך מוסרים מקורות לערוץ אל-חד הסעודי. במסגרת 60 ימי הפסקת האש תתקיים נסיכות המסע ומתן בין שתי המדינות לגבי האורניום המואשר של טהרן. בוושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על איראן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. עוד הוסיפו המקורות כי איראן כבר העבירה את תשובתה הסופית לאמריקנים דרך קטר, וכי מדינה שלישית תהיה למפקחת על ההסכם בשנייה שיחתם. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס לפני כשעה. גבר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 צפונה, סמוך למחלף יוקנעם. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב-מערכתית, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה את ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יומיים בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטה לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודד את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת טרות'. הודעה זו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטה לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המארחות של הטורניר, גברה 2-0 על דרום אפריקה בסוף משחק הפתיחה. 3 שחקנים הורחקו בכרטיסים אדומים, 2 מדרום אפריקה ואחד ממקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר שבשעה 5 לפנות בוקר יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
2: גלגלצ, עושה לי את הדרך.